0: 42 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine, posvečeno nacionalnemu džezovskemu orkestru. Pravkar smo slišali skladbo Sentiment za angleški rock in big band Jožeta Privška, solist je bil oboist Božo Rogelja. Pred nami je skladba Dharma Lojzeta Krajnčana, solist je pihalec Boštjan Gombač. Prav za projekt z Big Bandom Radio Televizije je Boštjan Gombač leta 2017 prejel nagrado Prešernovega sklada.

To je bila skladba Dharma Lojzeta Krajnčana s solistom pihalcem Boštjanom Gombačem. Zdaj pa skladba Begin the Begin Cola Porterja. Leta 1994 je Big Band Radio Televizije sodeloval z italijanskim harmonikarjem Pepinom Principijem in skupaj so posneli album z naslovom Jazz Accordion, ki je šel v Italiji.

bila skladba Begin the Begin Cola Porterja, solist je bil italijanski harmonikar Peppino Principe, Big Band Radio Televizije Slovenija je vodil Lojze Krajnčan. Pred nami je priredba ljudske skladbe So še rožce v Hartelnu žavave. Pod aranžma se podpisuje Jože Privšek, nacionalni džezovski orkester vodi Milko Lazar, solista sta kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič.

To je bila priredba ljudske skladbe Sošerošce v Harteljnu Žavbave. Pod aranžma se podpisuje Jože Privšek, nacionalni džezovski orkester je vodil Milko Lazar, solista sta bila kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine, še skladba Cab Bob Igorja Lundra. Solista bosta saksofonista Aleš Suša in trobentač Dominik Krajnčan.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kuvajt je sporočil, da je včeraj v svojem zračnem prostoru zaznal več kot 30 sovražnih dronov. Da je v tej zalivski državi odjeknilo več eksplozij, poroča iranska tiskovna agencija Fars. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da iranski napadi na ameriške zavezniške države v regiji nimajo operativnega vpliva na ameriške sile. Ameriška vojska navaja, da ima na Bližnjem vzhodu skupno razporejenih 50 tisoč vojakov, ki da so pripravljeni izvesti kakršnokoli misijo. Ameriško podjetje SpaceX je bilo prisiljeno tik pred načrtovanim vzletom prestaviti 13. testni polet rakete Starship. Štirje motori se namreč niso prižgali, kdaj bodo vnovič poskusili, ni znano. Potem, ko je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov iz narave, so se vzpostavili zakonski pogoji za njegovo nadaljevanje. Lovci v prihodnih mesecih ne bodo hiteli z odstrelom, ampak bodo izvajali preudarno in strokovno, so sporočili iz Lovske zveze. Občina Ribnica medtem opozarja na povečeno prisotnost medvedk z mladiči na območju dolenja vasi in okoliških gozdov. Občane in obiskovalce poziva naj bodo pri gibanju v naravi previdni. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let se je na evropskem prvenstvu v Romuniji uvrstila v polfinale. Slovenci so bili v včerajšnjem četrtfinalu boljši od Španije s 30-23. V drevišnjem polfinalu se bodo pomerili z Madžarsko. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

0: Hvala lepa.
1: Nočni program na Prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Socialni partnerji se bodo danes sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Predstavniki vlade naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delodajalcev in sindikatov pa svoja pričakovanja. Začetek mandata aktualnega sklica državnega zbora so sicer zaznamovala trenja med sindikati in parlamentarno večino. Iranske oblasti so zanikale navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je Teheran iz zapora izpustil ameriškega državljana, pridržanega v času administracije Trumpovega predhodnika Joeja Bidna. Sodstvo Islamske republike trdi, da z Washingtonom prav tako niso izmenjali nobenega ujetnika. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je pred 8 leti umrlo 43 ljudi, obsodilo nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccia na 12 let zapora. Tožilstvo je zahtevalo 18 let in pol, obramba je napovedala pritožbo. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zapora. Nogometaši Aluminija so izgubili povratni obračun prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Šerif iz Tiraspola je v Ljudskem vrtu slavil z 1-0. Slovenski predstavniki bodo evropsko sezono nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

želim srečo obema, a kaj, ko te nima rad. Ko pomislim, da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad.

bi, ker te nimam.

Hvala. Hvala. Hvala.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal prvi koalicijski vrh v mandatu četrte vlade Janeza Janše. Člani njegove ministrske ekipe naj bi izbrani med drugim predstavili prednostne naloge svojih resorjev. Predtem se bo del ministrov v Ljubljani udeležil seje ekonomsko-socialnega sveta. V oddaji tudi o tem.
2: Novi ameriški napadi na Iran zahtevali smrtne žrtve. Zavrnitev predlogov za izboljšanje zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu. Mladi slovenski košarkarji in rokometaši med najboljšimi na stari celini. Pretežno jasen dan bodo predvsem v severni polovici države prekinile nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Dober mesec po prisegi nove vlade se bodo torej predstavniki SDS-a, demokratov ter NSI-a, SLS-a in Fokusa sešli na prvem koalicijskem vrhu. Po obdobju, ki so ga zaznamovale izredne seje državnega zbora in sprejemanje zakonov po nujnem ali skrajšenem postopku, se zdaj glede na napovedi začenja obdobje projektov. Ti naj bi se nanašali na predvolilne obljube o razvojnem preboju in odločnejših sprememb. Tomas Celestina.
3: Vlada seveda mora zagnati delo povezano s proračunom, je pa to nujno dodati, da vse poteka v čakanju na usodo interventnega zakona, ta pa po eni strani prinaša izpolnjevanje nekaterih predvolilnih zavez, po drugi pa, po nekaterih ocenah, do milijardo veliko dodatno luknjo v proračunu. Vlada namerava rebalans letošnjega proračuna določiti konec avgusta, že zdaj pa je znano zvišanje odhodkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razrez vključuje predvsem više obrambne izdatke ter več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Osnutka proračuna za leti 27 in 28, pripravljena bosta do konca septembra, prinašata 18,4 in 19,1 milijarde evrov odhodkov. Nekaj besed bo koalicija zagotovo namenila tudi končno sprejetemu predlogu zakona o boji proti korupciji, torej o skoku. Med večjimi projekti, ki bodo zaznamovali politično jesen, je tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Zakon, ki dodobra spreminja način upravljanja z državnim premoženjem, je vlada po zaključku medresorskega usklajevanja že poslala v javno obravnavo.
1: Pred koalicijskim vrhom se bo del ministerske ekipe srečal s socialnimi partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Ta bo po napovedih predstavila načrte. Vsebinske razprave naj bi se začele septembra. Delodajalci in sindikati od vlade med drugim pričakujejo spoštovanje socialnega dialoga, da je treba preseči medsebojna nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
4: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati.
5: In da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
1: Na gospodarskem ministrstvu medtem napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja. Nadaljujemo na tujem. Ameriška vojska je šesto zaporedno noč napadla cilje v Iranu, med drugim več mostov. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah.
2: Iz Bandar Abasa, osrednjega iranskega pristaniškega mesta ob Hormuški ožini, so sporočili, da je območje po ameriškem napadu na komunikacijski stolp prizadel izpad električne energije. O novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji so medtem poročali iz Bahrajna, Kuvajta in Katarja. V tamkajšnji prestolnici Doha naj bi odjeknilo več eksplozij. Ameriško centralno poveljstvo je zatrdilo, da napadi Islamske republike doslej niso imeli operativnega vpliva na ameriške sile.
1: Konflikt z Iranom je ameriški predsednik Donald Trump v svojem nočnem nagovoru narodu omenil le bežno.
6: We are likewise winning big in Iran, and you will see the
1: V Iranu na veliko zmagujemo, zelo kmalo boste videli sadove našega dela, je dejal. Večino časa je sicer namenil trditvam o ranljivosti ameriškega volilnega sistema. Na osnovi dokumentov, s katerih so omaknili oznako tajnosti, je nakazal, da bi bile lahko prihodnje volitve izpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja, še posebej strani Kitajske. Trump je že večkrat podvomil varnost volitev, kljub temu, da obveščevalci niso našli dokazov o vplivanju Pekinga na volitve leta 2020, na katerih je izgubil.
2: Ruski in ukrajinski napadi na civilna območja so včeraj po navedbah lokalnih oblasti skupno zahtevali najmanj 13 življenj. Med drugim so bili v ruskem obstreljevanju Zaporožja na jugovzhodu Ukrajine ubiti 3 ljudje. O 2 smrtnih žrtvah in gmotni škodi na civilni infrastrukturi so poročali tudi iz pristaniškega mesta Odesa ob Črnem morju. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod so sporočile, da je bil v ukrajinskem obstreljevanju ubit človek, o 1 smrtni žrtvi so poročali tudi z območja v Doneški regiji, ki je pod ruskim nadzorom.
1: Spodnji dom italijanskega parlamenta je potrdil predlog volilnega zakona vlade premijejke Giorgia Meloni. Predlog uvaja proporcionalni volilni sistem in dodatne sedeže za koalicijo, ki bi zbrala potrebno število glasov. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog mora potrditi še senat, glasovanje bo predvidoma jeseni. Mojca Širok.
6: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premijejkina stranka Bratja Italije in ki je padel zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdi, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, spremembami zgolj zagotoviti prevlado. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, pred glasovanjem pa ga je podprla tudi vladna stranka Naprej Italija, je bil zavrnjen. Dopolnili, ki jo je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh nista dočakali glasovanja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38 minut. V novomeški bolnišnici se nadaljuje večletni razvojni cikel. Do jeseni bodo prenovili pediatrični oddelek, pojasnjuje direktorica bolnišnice Milena Kramar-Zupan.
7: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter 2 sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
1: Druga letošnja pomembna naložba pa je energetska sanacija poslopja za pljučne bolezni. Sredstva za letošnje naložbe, vredne 30 milijonov evrov, je bolnišnica večinoma zagotovila iz lastnih virov. Sledi pregled dogajanja v svetu športa, pripravil ga je Jakob Kuhar. Ostanite v naši družbi in srečno.
8: Na kolesarski dirki po Franciji je 12. etapo v zaključnem sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Zanje to že 3. etapna zmaga letos. Tik pred ciljem je padlo kar nekaj kolesarjev, kljub temu je v glavnini ostalo večino najboljših sprinterjev. V skupnem seštevku ni nobene spremembe. V rumenem je še naprej Tadej Pogačar, ki ima 3 minute in 36 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so nogometaši Aluminija v Ljudskem vrtu izgubili za 1:0. Edini gol na tekmi je za Šerif že v 5. minuti zabil Javres Ulrih. Kidričani so bili na to boljši nasprotnik, nekajkrat nevarno zapretili vratom nasprotnika, a niso bili uspešni pri realizaciji. Aluminij se zdaj seli v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer bo igral z Dinamom iz Tirane. Slovenski košarkarji do 20 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva ugnali Turčijo z 90:72. 26 točkami je blestel kapetan Urban Krog. Šoflič. Na prvenstvu v Stožicah je danes prost dan, jutri pa Slovenijo čaka polfinalna tekma s Francijo. V četrtfinalu prvenstva stare celine v Romuniji pa so bili uspešni tudi slovenski rokometaši do 20 let. S 30 proti 23 so bili Slovenci boljši od Špancev, 10 golov je zabil Aljuš Anžič. V polfinalu jih danes ob 18.30 čaka Madžarska.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature so od 15 do 22, dnevne bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo? Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa bo sprva sončno, po nekaterih nižinah bo lahko jutro megleno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri izvozu Lukovicam proti Ljubljani. Na regionalni cesti Staro selo Bregin Most na Soči je na odseku Bregin Most na Soči zaradi prireditve popolna zapora. 5:42 minut.
9: Je Radio Koper.
10: Say what, baby.

0: vem, mislim, sem, da se to vsem dogaja, ampak...
1: Veš, six-pack, vsaka zgodba ima dve plati. Pri eni zmagaš, pri drugi pa te ni.

Dobro jutro. Naš največji navdih danes je dejstvo, da je petek. Pa smo ga dočakali. 17. julij, 6:02, še enkrat. Res lep dan želimo.

Ja, morda ima v sebi res nekdo dve naravi, ampak bodimo pošteni, ker je petek, je bolj ali manj naša energija naravnana z občutkom, da lahko premikamo gore. Ja, ta petkov adrenalin je kar nas kar hitro zasvoji, ne? Zatorej, zravnajmo hrbet, poravnajmo frizuro in stopimo v ta dan zmagoslavno. Danes je dovoljeno prav vse, kar seveda prinaša dobro voljo, da ne bo pomote. Ja, 17. julija smo, leta 1955 je v Kaliforniji odprl vrata Disneyland, prvi tematski park Walta Disneya. Prvi dan sicer ni šlo vse po načrtih, zaradi ponarejenih vstopnic je bilo v parku precej več obiskovalcev od pričakovanega. Asfalt se je v vročini topil, zmanjkalo je pijače, številne atrakcije pa so celo odpovedale. Kljub temu je Disneyland postal ena najprepoznavnejših turističnih destinacij na svetu in simbol otroške domišljije. Če se spomnite tiste malce starejše reklame za stenske barve, kam pa pridemo brez domišljije? In s tem se lahko strinjamo. Današnja ekipa je tudi v polni postavi. V informativnem uredništvu sta Katja Korenika Mazi in pa Mateja Brežan. Za mešalno mizo je Bojan Hlastec. Kot rečeno, danes je petek. To pomeni, da glasbo v tem prvem delu dneva izbira Goran Gregorič, napovedovalka Loredana Vergan, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič. Dobro jutro, tole je Von the Shepherd. Baby, don't you break my heart slow. Na to pa prvi jutreni pogled v nebo.

Vreme. Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 19, Ljubljana 20, Nova Gorica 21, v Kopru pa 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zaprt je prehitevalni pas. 6:13 bo kmalu, dobro jutro, najprej Irene, nato Žan, sledi tema dvema skladbama, seveda napovednik današnjega petka.

0: danes na Radio Koper.
1: Petek je torej dan, ko se marsikdo že zjutraj preganja sam sabo, bomo danes še malo potrpeli ali pa bomo že to dopoldne začeli razmišljati o vikendu. No, dobra novica danes je, da lahko to počne, da lahko počnete oboje, še boljša pa, da smo vam na Radio Koper med tem, ko boste to počeli, pripravili poletno vzdušje. No, začeli ga bomo z jutranjimi novicami in pa seveda z informativno oddajo Jutranik, ki bo na sporedu točno ob sedmih in pa ne pozabimo na petkovo anketo, v kateri bomo preverili, ali se tudi vam zdi, da so poletja iz leta v leto bolj vroča, je vročina res vse hujša ali nas samo spomin vsako zimo nekoliko pretenta. Predvsem je pomembno tudi to, kako se hladite, sladoledom, senco, morjem, ventilatorjem ali z modro odločitvijo, da se med drugo in četrto popovdne skrivate nekje doma. Ob 7:30. No, to dopovdne bomo poleteli. No, to dopovdne bomo poleteli in lahko rečem, da dobesedno voda

Človeka, ki je dolga leta napovedoval vreme, a nikoli ni napovedal razpoloženja. Andrej Velkavrh je in je bil meteorolog, iskriv sogovornik. In nekdo, ki ve, da oblačno vreme ni nujno slaba novica. Seveda brez dežja in sonca tudi mavrice ne bi imeli, ampak več ob 11. Pesmi in pol, malo pred 12. uro, bomo ostali v poletnem ritmu. Med novimi predlogi letošnjih melodij Morja in sonca bodo dopust skupine Kauč, Gavčurin, skladbo Pred vetrom in držjem ter baladero z nežno pesmijo Za naju. Še popoldne bomo pregledali v oddaji Evropa osebno. Se bomo odpravili na sončno Majorko, spoznali bomo Francesco Delasio, ki je šivala tradicionalne kostume z eno najbolj znanih folklornih skupin na otoku, a pomemben del svojega življenja pa je preživela tudi v dolini Dragonje. Franceskino zgodbo boste slišali v popoldanskem programu ob 13.30. Iz popovdneva izpostavljamo še kulturne minute ob 17. uri, kjer bomo obiskali piranske glasbene večere. Zvečer pa se boste res lahko prepustili glasbi, najprej z oddajo Rončel na obali, nato z Bradačeve glasbene police, tu bo še Zvone Tomac z njegovo Nocoj bom bluzil zate. Da se boste res lahko prevesili v večerno sproščenost. Od post-punka do bluza in vsega lepega vmes, torej v večernih glasbenih oddajah. Tako, takšen bo današnji petek, kot dobra poletna sapica, ne? Ravno prav topla, ravno prav lahkotna in polna zgodb, ki jih je lepo slišati. Veseli bomo vaše družbe na Radiu Koper, to pa vedno. V nadaljevanju pa že kratka poročila. Z vami bo Loredana ob 6.30.

0: ima dušo.
1: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
2: Dobro jutro. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih in poslanci se seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoje pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Ameriška vojska je zaporedno noč napadla cilje v Iranu, med drugim več mostov. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah. Iz Bahrajna, Kuvajta in Katarja pa se med tem poročali o novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tour bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel slovenski as Tadej Pogačar. Pred trojčkom zahtevnih etap na vzhodu Francije ima še naprej 3:36 naskoka pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegaardom. Tretje mesto drži Belgijec Remko Evenepoel, ki zaostaja še pol minute več. Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 18, Bilje 20, Nova Gorica 21, Umag 23 ter Koper in Trst 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zaprt je prehitevalni pas. 6:33.

O smrtnici. V 80. letu je umrl Branko Kosoveli Sovkana, Prvomajska ulica 117. Umrl je Branko Kosoveli Sovkana. Pogreb bo jutri v soboto ob 11. na pokopališču v Sovkanu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni dvorani. Umrl je Danilo Mandalenič iz Izole. Pogreb bo v ponedeljek ob 9. na pokopališču v Izoli. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: še ena izmed skladb, ki krojijo letošnje svetovno prvenstvo v nogometu. Mimo grede smo v sklepni fazi, prihajajoči vikend oziroma bolje nedelja bo dala zmagovalca novega svetovnega prvaka v nogometu. Torej, ali bo to Španija ali Argentina. Poletja brez vročine si težko predstavljamo. Občutek, da so vročinski valovi vse pogostejši in intenzivnejši, ni zgolj subjektiven. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje in Evropske podnebne službe Copernicus se Slovenija, podobno kot preostala Evropa, segreva hitreje od svetovnega povprečja. V zadnjih desetletjih beležimo več vročih dni, daljša obdobja visokih temperatur in vse več tropskih noči. Ko temperatura po noči ne pade pod 20 stopinj Celzija. Vita Zadnik je pred nekaj dnevi, točno opoldne, po največji vročini odšla v mesto. Natančneje sprehodila se je po Kopru in mimoidoče vprašala, ali menijo, da so poletja iz leto vse bolj vroča ali gre za občutek. Prisluhnite.
1: Se vam zdi, da so poletja vsako leto bolj vroča ali je to pravzaprav samo nek mit?
2: Ja, meni se zdi, da so vsako leto bolj vroča.
3: Sigurno, mislim, to je tudi dokazano, ne? Že vrsto let strmi vse k temu, da bo vedno topleje.
4: Ja, tudi, pač to ozračje se segreva.
5: Ne vem, meni se zdi, da je bilo prejšnje poletje ful bo vroča, pa sam je to nek občutek.
6: Zdi se mi, da so bolj vroča, ne? Samo včasih je tudi bilo vroče, samo ni bilo toliko teh novic o tem. In zato se nam zdaj zdi, da je dosti bolj vroče. Mogoče stopinjo dve, ja? Drugače pa pravim, vročina mora biti zdaj, ne? Kako bo pa?
2: Ja, jaz mislim, da je zmeraj bolj vroče, sam pač to poletje nisem bil še toliko v Sloveniji, pa ne bi kaj preveč rekel, sem bil bolj po tujini, ampak ja.
0: No, zanimalo nas bo tudi, kako vročina vpliva na vaše počutje, kako se z njo spopadate in kakšna bi morda bila idealna temperatura. A večina sogovornikov, kot smo slišali, meni, da so poletja danes res bolj vroča kot nekoč. Visoke temperature najpogosteje povezujejo z utrujenostjo, slabim počutjem in manjšo storilnostjo. In zato se seveda vročini izogibajo z zadrževanjem v senci, pitjem zadostnih količin tekočine ali pa morda osvežitvijo v morju ali reki. No, če bi koga vprašali, katera bi bila po vašem mnenju idealna temperatura, bi morda bili odgovori precej enotni, recimo da med 27 in 30 stopinj, ko je poletje še prijetno, ne pa tudi obremenjujoče. Kakšna so bila še ostala mnenja in seveda kakšno mnenje imate sami pa ob 7:30, ko bomo začeli z današnjo anketo.

0: Vatra in še nekaj sodelovanj, skladbo Doživotno. Poleti smo vajeni boja s spreji, svečami, mrežami in različnimi triki proti komarjem, zdaj pa prihaja ideja iz prihodnosti, bi lahko rekli, drobni lovski droni, ki bi komarje iskali, zasledovali in jih uničili kar med letom. Ameriško zagonsko podjetje Tornjol razvija približno 40 gramov težke mikrodrone, opremljene z umetno inteligenco, senzori in mikrofoni. Iz pametnih telefonov, no njihova naloga ne bi bila prepoznati značilen zvok komarjevih kril, jih ločiti od ostalih žuželk in jih prestreči kar v zraku. Izumitelji pravijo, da bi roji takšnih dronov lahko nekoč nadomestili škropljenje s kemikalijami in močno pocenili boj proti komarjem. Po njihovih ocenah bi že 10 dronov lahko nadzorovalo območje velikosti približno 1 kvadratnega kilometra. Za zdaj je vse skupaj še bolj znanstvena fantastika kot vsakdanja rešitev, no na prvem testu je dron sicer uspešno se strelil veščo, kar je lep dosežek, a vešča vendarle ni komar. No, če bo projekt uspel, bomo morda čez nekaj let namesto mahanja z rokami po noči poslušali še eno poletno brnenje. Majhne robotske lovce, ki bodo komarje lovili hitreje, kot recimo, da oni lovijo nas, samo da ne bodo skupaj sklenili kakšno partnerstvo. Potem smo ga nasrkali. Čez 7 minut in pol, jutranjik, z vami bosta Loredana Bergan in Mateja Brežan.
1: Maledetto me, chiuso a casa mia, ogni notte qui, litri di caffè. Maledetto me, e la mia allegria, la riporto in strada.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Na Brdu pri Kranju bo danes prvi koalicijski vrh. Še pred tem se bodo socialni partnerji sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Koprski občinski svetniki pa so se na včerajšnji seji seznanili z načrtovanimi razvojnimi naložbami v Luki Koper. Med temi ni plinskega terminala. Glede morebitnega podaljšanja, drugega pomola in predvidenih novih tankerskih privezih je predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan povedala.
2: Različne opcije se še vedno proučujejo, dokončne rešitve ni. Še sedaj.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Vodenje Darsa bo začasno prevzel Anton Guzej. Sežani bodo s pomočjo sredstev za razvoj regije v prihodnjih letih prenovili 4 največje mestne parke. Danes Naturo ogrevanje pred zahtevnim koncem tedna. Po večini bo sončno in vroče vreme, pihati bo začel jugozahodnik. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Dober mesec po prisegi aktualne vlade se bodo predstavniki vladajoče koalicije na Brdu pri Kranju sešli na prvem koalicijskem vrhu. Po obdobju, ki so ga večji del zaznamovale izredne seje državnega zbora in sprejemanje zakonov po nujnem ali skrajšanem postopku, se zdaj, glede na napovedi, začenja obdobje projektov, ki se bodo dotikali predvolilnih obljub o razvojnem preboju in odločnejših spremembah. V ta del zagotovo sodi predlog zakona o skoku, ki ga je vlada prijela včeraj. Marsikaj pa bo odvisno tudi od načrta razdelitve denarja, ki ga ima država na voljo. Okvirne številke za popravljen letošnji proračun in za osnutka za prihodnji 2 leti bodo tudi del današnjega koalicijskega pogovora.
3: Na včerajšnji seji Komisije državnega zbora za poslovnik so bili ustavni pravniki enotni, da koalicija krši določila ustave in poslovnika glede sklicevanja izrednih parlamentarnih sej in ustanovitve preiskovalnih komisij. Opozarjajo pa, da za spremembe določil obstaja le politična pot. Predsednik komisije Luka Mesec je sejo sklical potem, ko je državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank.
1: Še pred vrhom koalicije se bo del ministerske ekipe srečal s socialnimi partnerji. Danes se bodo delodajalci ter sindikati na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po menjavi oblasti seznanili z novimi vladnimi člani z ministrom Anžetom Logarjem na čelu. Udeležbo je potrdilo vseh 7 ministrov. Vlada bo predstavila načrte za novi mandat, vsebinske razprave pa naj bi se začele septembra. Tako delodajalci kot sindikati od vlade pričakujejo predvsem eno: spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje in iskanje kompromisov. Prav k temu se zavezujejo tudi na pristojnem ministrstvu. Prispevek Urške Valjavec.
4: Socialni dialog za nas ni formalnost, ampak način, kako skupaj s socialnimi partnerji oblikovati boljše in vzdržnejše rešitve, pravi državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar.
5: In mi v socialnih partnerjih absolutno ne vidimo nasprotnikov, ampak sogovornike.
4: Treba je preseči medsebojna nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta si glede pričakovano socialnem dialogu enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik Svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
6: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
7: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
4: Na ministrstvu napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja.
5: Imamo pravila delovanja ESS-ja in mi se jih absolutno nameravamo držati.
4: A zdi se, da bo iskanje soglasja dokaj naporno. Sindikati si želijo ustanovitev pogajalske skupine glede demografskega sklada. Poleg tega so napovedali referendum zaradi interventnega zakona, ki so ga sicer pripravili poslanci koalicije.
7: Si seveda želimo to, da poslanski zakoni ne bi predstavljali obvoda socialnemu dialogu.
4: Državni sekretar Kušar odgovarja, da vlada pri svojih predlogih ostaje zavezana pravilom usklajevanja, ob tem izpostavi.
5: Ekonomsko-socialni svet je izjemno pomemben prostor srečevanja različnih interesov, ni pa edini.
4: Na delodajalski strani želijo odpreti predvsem vprašanja konkurenčnosti gospodarstva, sprememb na trgu dela in plačne politike. Pri tem izpostavijo predvidljivost pri določanju minimalne plače, glede višine pa.
6: Minimalna plača pa ne sme biti korektiv za splošni dvig plač, ampak mora predstavljati tisti minimalne osnovne pogoje za izplačilo plač.
4: Današnja seja prinaša tudi menjavo pri vodenju ESS-ja. Predsedovanje bodo od delodajalcev prevzeli sindikati. Novi predsednik bo postal Andrej Zorko.
3: Vodenje družbe za avtoceste bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani član nadzornega sveta Darsa in generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala Televizija Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je sicer na začetku junija dejal, da od Ribiča, če bo do ugotovljene nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, pričakuje prevzem odgovornosti. Po navedbah Darsa sicer strokovni pregled naložbe nepravilnosti ni pokazal.
1: Koprski občinski svetniki so se na včerajšnji seji seznanili z načrtovanimi razvojnimi naložbami v Luki Koper. Med temi ni plinskega terminala in v tem trenutku tudi ne podaljšanja drugega pomola za nove priveze na tankerskem terminalu, je zatrdila predsednica uprave Luke Koper. Občinskih svetnikov ni čisto prepričala. Od župana in občinske uprave zahtevajo pripravo spremembe državnega prostorskega načrta za koprsko pristanišče. Podrobneje Barbara Kampos.
0: Svetniki so soglasno sprejeli sklep, s katerim županu in občinski upravi nalagajo pripravo pobude za spremembo državnega prostorskega načrta. Ne glede na to, da jim je predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan znova zatrdila, da Luka ne bo gradila plinskega terminala. Glede morebitnega podaljšanja drugega pomola in predvidenih novih tankerskih privezov pa je povedala.
2: Različne opcije se še vedno proučujejo, dokončne rešitve ni. Še sedaj, v naslednjem strateškem obdobju, bomo morali na nek način sanirati tankerski privez, na kakšen način pa v tem trenutku še ne znam pojasniti.
0: Državni prostorski načrt za koprsko pristanišče vsebuje določila, ki se ne nanašajo zgolj na podaljšanje drugega pomola, je povedal občinski svetnik Alan Medveš Levica.
8: Se naslanja tudi na širitev terminala za tekoča goriva, se pravi za nafto, se pravi tankerski terminal. Mislimo, da je to okoljsko lahko precej nevarno za ta naš prostor in v tej luči smo pač predlagali občini, da da pobudo, da v tem delu spremeni državni prostorski načrt.
0: Svetnik Jure Colja SDS je predlagal, naj koprska občina ostro nasprotuje podaljšanju drugega pomola in gradnji novih tankerskih privezov.
9: Če je občinski svet mestne občine Koper že večkrat, ne samo v tem mandatu, ampak tudi v preteklih, zavzel stališče, da je proti plinskemu terminalu, bi lahko danes glasoval tudi o tem, oziroma zavzel neko stališče, da smo za ali proti podaljševanju drugega pomola in dveh privezih za tankerje.
0: Sprejeti sklep o pripravi predloga sprememb državnega prostorskega načrta za koprsko pristanišče županu nalaga še, da mora dokument pred pošiljanjem na pristojno ministrstvo prinesti pred občinske svetnike v končno potrditev.
1: Šest bencinskih črpalk, ki jih je finančna uprava zapečatila, je znova odprtih, med njimi tudi na Plavjah in v Materiji. Razlogov za ta skrajni ukrep oziroma kazen na Fursu pred tedni niso pojasnili. Lastnik pa je povedal, da se trudi odpraviti razloge. Gre za črpalke podjetja Discount Oil. To naj bi prevzelo tudi pred časom zaprto črpalko v izolskem krajevnem pristanišču, preko katere se oskrbujejo lastniki plovil. A je glede delovanja tega servisa še nekaj negotovosti.
3: Na tuje. Ameriška vojska je šesto zaporedno noč napadla cilje v Iranu. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj sedmih smrtnih žrtvah po ameriškem obstreljevanju enega od mostov na jugu države. Iz Bandar Abasa so sporočili, da je območje po ameriškem napadu na komunikacijski stolp prizadel izpad električne energije. O novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji so medtem poročali iz Kuvajta, Katarja in Bahrajna. Nemčija in Francija bosta po napovedih na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt razvoja novega evropskega vojaškega letala. Tuji mediji navajajo, da bi lahko Berlin in Pariz ustanovila skupino za poglobitev sodelovanja na področju radarskih sistemov in zračne obrambe. V spredju pogovorov bodo poleg obrambe tudi evropska konkurenčnost, proračun Evropske unije in pobude za boj proti dezinformacijam.
1: Nazaj na Primorsko. Drevesni fond je v Sežani pomanjkljiv, ponekod tudi v slabem stanju. Obstoječe parkovne površine so deloma neurejene, pogosto služijo le kot prehodni prostori, v katerih so parkirani tudi avtomobili. Da bi spremenili njihov namen, predvsem pa parke namenili uporabo prebivalcem, na občini pripravljajo temeljito sanacijo 4 največjih parkov v mestu. Sredstva za to so si zagotovili v okviru dogovora za razvoj regij. Prve posege pa načrtujejo v prihodnjem letu. Podrobneje Irena Cunja.
10: Namen projekta Zelene oaze Sežane je obnova in vsebinska dopolnitev 4 največjih parkov v mestu. Gre za park na Lenivcu, park Stari grad, spominski park pred sodno stavbo in park pred zadrugo Vinakras. V nekatere bodo zasadili drevesa in postavili klopi, drugje omogočili določene aktivnosti, pove vodja projekta Aleš Vodičar.
11: Predvsem park pri Starem gradu nameravamo dvigniti uporabnost tudi z vidika prireditev. Dodalo se bo vodo in elektriko, več sence, te razpršilnike, vode, kotički za coworking.
10: Projekt je nastajal več kot leto dni in občino so prijeli vrsto predlogov različnih skupin občanov. Posegi bodo stali okoli 3 milijone evrov, sredstva zanje pa so že zagotovljena.
11: Tu se gre za dogovor za razvoj regij, ne? Tako da to so regijska sredstva za razvoj regij, tako da sredstva bi začeli jih uporabljati z letom 27, tako da nekako polovico 27, polovico 28, tako da bi nekako razporedili v 2 leti pač obnovo vseh teh parkov.
10: Sežana naj bi tako dobila enoten sistem javnih zelenih površin, ki bodo prednostno namenjene pešcem in kolesarjem, mesto pa bo pridobilo na prepoznavnosti. Oziroma, kot pravi Adrian Cingerle iz studia Kreadom, ki po naročilu občine pripravlja projekt, Sežana ne bo več mesto ob cesti.
12: Ta urbanistična paradigma se je že precej časa nazaj spremenila, avtomobil ni več ključni protagonist in mesta se delajo za pešce, ne pa več za avtomobile.
10: Intenzivne klimatske spremembe, pretopla mesta, neprimerni tlaki, premalo zasaditev, premalo naravne sence, zelenje postaja iz dneva v dan bolj pomembno. Po Evropi je že veliko zgledov, kako urejati mesta, da se bodo prebivalci v njih počutili dobro, še pove Cingerle.
3: Kopališča v Portorožu so včeraj proti večeru znova odprli. Za ta korak so se na okolju Piran odločili po prejemu rezultatov analiz kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano po jutranjem izlitju približno 60 litrov goriva iz enega od plovil ob obali. Analize so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih kopalne vode pod mejo zaznavanja.
1: Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta.
3: Zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Franciji je Belgijec Tim Merlier, član ekipe Sudal Quick-Step, na 179,1 km dolgi trasi. Je slavil v sprintu glavnine in zabeležil 3. zmago na letošnjem turu. Tadej Pogačar je zadržal rumeno majico vodilnega. Pred drugo uvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom ima 3 minute in 36 sekund prednosti. Mladi slovenski košarkari so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so v četrtfinalu pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu, ki bo na sporedu jutri ob 18.30, čaka Francija. Izkazali so se tudi mladi slovenski rokometaši do 20 let, ki so si na evropskem prvenstvu v Romuniji prav tako priigrali polfinale. V četrtfinalu Cluj na Poki so s 30-23 premagali španske vrstnike. Nogometaši Aluminija so izgubili povratni obračun prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Šerif iz Tiraspola je v Ljudskem vrtu slavil z 1-0. Prva tekma v Moldaviji pa se je zaključila brez golov. Moška atletska štafeta 4x100 metrov je z 38,91 sekunde in slovenskim rekordom zasedla drugo mesto na bronastem mitingu svetovne atletike v Lucernu. Tin Lorber, Filip Ojcel, Andrej Skočir in Anej Čurin Praprotnik so zaostali le za Nemčijo. Jutranjik Radio Koper je končan, uredila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala Loredana Vergan. Vreme. Sončno bo in vroče, pihati bo začel jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov. Nebo je pretežno jasno, temperatura morja pa 28 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 18, Ljubljana 20, Nova Gorica 21 in Koper 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zaprt je prehitevalni pas. Zastoji nastajajo med Dragomirjem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 7:17.
13: Radio Koper. Primorski radio.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
2: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet.

Garosa, Flavio Cobolli, polfinalist Rolanga Rosa, Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič, ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.

Dobro jutro še enkrat. Na prelomnici smo, ko jutro počasi predaja štafeto dnevu in pravkar smo podpisali aneks za njegovo drugo polovico. No, če ste prvi del tega jutra porabili za prebujanje telesa, je zdaj čas, da prebudimo še ostale nijanse, ki nas bodo peljale naprej. Radio Koper je to. Petek se je že prevesil v drugo polovico in skoraj vedno v zadnjih letih ga začnemo s petkovo anketo.

0: No, ravno prav poletna podlaga. Da se poglobimo v današnjo anketo. Dobrodošli pri nas. In seveda že sedaj. Vabljeni k sodelovanju. Ah, saj je bilo vedno vroče. Ja, to je eden najpogostejših stavkov, ki jih slišimo vsako poletje. Po drugi strani pa mnogi zatrjujejo, da takšne vročine nekoč preprosto ni bilo. Kdo ima prav? No, če sodimo po splošnem mnenju, se večina strinja, da vročina ni več to, kar je bila. Nekateri jo prenašajo brez težav in pravijo, da je poletje namenjeno soncu. Drugi komaj čakajo večer, senco ali pa prostor pod klimatsko napravo. Skoraj vsi pa imajo svojo preverjeno strategijo za preživetje vročinskih valov, od zgodnjega vstajanja in sprehodov, morda hladna lubenica, sladoled, skok v morje, reko, ali pa preprosto umik v zavetje debelih kamnitih zidov. Da bi to preverili, se je Vita Zadnik točno opoldne, ko je sonce nad Koprom najbolj neusmiljeno podala med mimoidoče. Vprašala jih je, ali so poletja iz leta v leto res bolj vroča, ali gre samo za občutek. Zanimalo jo je tudi, kako vročina vpliva na njihovo počutje, kako se z njo spopadajo. In morda tudi katera temperatura bi bila idealna za poletne dni. No, preden se poglobimo, prisluhnite torej anketi.
1: Se vam zdi, da so poletje vsako leto bolj vroča ali je to pravzaprav samo nek mit?
2: Ja, meni se zdi, da so vsako leto bolj vroča.
3: Sigurno, mislim, to je tudi dokazano, ne? Že vrsto let strmi vse k temu, da bo vedno topleje.
4: Ja, tudi, pač to ozračje se segreva.
5: Ne vem, meni se zdi, da je bilo prejšnje poletje ful bolj vroča, ampak pa sam je to nek občutek.
6: Zdi se mi, da so bolj vroča, ne? Samo včasih je tudi bolj vroče, samo ni bilo toliko teh novic o tem. In zato se nam zdaj zdi, da je dosti bolj vroče. Mogoče stopinjo dve, ja? Drugače pa pravim, vročina mora biti zdaj, ne? Kako bo pa?
2: Ja, jaz mislim, da je zmeraj bolj vroče, sam pač to poletje nisem bil še toliko v Sloveniji, pa ne bi kaj preveč rekel, sem bil bolj po tujini, ampak ja.
1: Kako kaj vplivajo poletne temperature na vaše počutje, zdravje, vplivajo kako na vas?
2: Ma, niti ne, pač preživimo.
3: Jaz imam sicer ful rajši poletje, ampak ja, ko je prevroče, vroče tudi meni.
4: Pa ja, tako, malo bolj si zaspan, vse meni se tako zdi.
5: Mene vročina dosti ne moti, meni je v bistvu sam pomemben, da je hladno takrat, ko spim.
6: Zelo slabo sem bila omotična, ko je bila tista prejšnji tisti vročinski val. Sem bila zelo omotična, tako da sem mogla iti tudi kljub klimi, sem šla iz stanovanja ven, sem šla na sprehod, rajši v senčko.
2: Ja, mislim, če imaš načrta, ne, moraš pa čist večer jeti ven, zato da pač cel dan ni tako vroče, pa ti pa cel načrt pokvarja za cel dan, pa se pa tako malo.
1: Kako se pa kaj ohlajate? Kaj vam najbolj pomaga, ko je vroče?
2: Klima in more.
3: Pod klimo, pa da nisem nekaj velik aktivna takrat, drugače pa čim pade tista temperatura pa akcija.
4: Ja, isto, klima, morje, kakšen ta ventilator.
5: Kaka mrzla pijača, kitajska, pa sladoled, to najbolj.
6: Če sem tu, se pa skopam pa grem domov, če pa sem doma, se pa več raztuširam. Pa tudi roke si dam pod mrzlo vodo, pa tudi noge si namakam, grem pod tuš, pa si namočim z mrzlo vodo, tako da fajn.
2: Ja, če sem doma, grem tako tudi trikrat na dan pod mrzlo tuš. Ventilator imam itak, ful pijem vode, če sem pa od zuni, pa ne vem, probam se zagibati soncu, tudi takih ura grem, ne grem ven, tako.
1: Če bi pa morali postaviti neko idealno temperaturo za vas poleti, koliko stopinj Celzija bi pokazal termometer?
2: 26.
3: Od 28 do 32, kako danes.
4: 27, 28.
5: 29, 30, kaj tazga, da ni spet uno prevroče, kak vročinski val, da ni kakaj 35 spet.
6: Če bi pa htela idealno, mi je pa najljepše 25, ne? Ja, ko lahko tako hodiš sem pa tja, pa ni vroče, ne?
2: Jaz bi rekel 25, brez vetra, brez oblačkov, tako.
0: No pa recimo 27 in roko. Tako, to je idealna temperatura, slišali ste odgovore, na splošno so zelo dobro pripravljeni, oziroma predvsem dobro smo informirani, kar se vročinskega vala tiče visokih temperatur, znamo se ohladiti, poznamo metodologijo upravljanja med vročinskimi valovi, to nam je všeč, žal, kdaj slika zunaj ne kaže tega odseva, ampak verjamem, da ste pa vi, ki nas boste poklicali, zelo dobro oboroženi s podatki, a predvsem nas zanima tudi, recimo, ne vem, mnenje starejše generacije. Kako ste vi, recimo, doživljali poletja 30, 40 let nazaj? Sam Lahko rečem, da se mi zdi, da poletja res 20-30 let nazaj niso bila tako vroča. Morda se samo motim, ali pa takrat sploh nisem bil občutljiv ali pa dovzeten za te temperature. V teh časih oziroma danes je pač seveda malo drugače. Drugače z leti pridejo tudi izkušnje. 668-5520 je telefonska številka. Kar kličete, ali so poletje iz leta v leto res bolj vroča, ali gre samo za mit, kot je rekla Vita, oziroma za občutek, kako vročina vpliva na vaše počutje, kakšna so bila poletja nekoč in katera temperatura bi bila za vas, recimo, idealna. Zagotovo nas zanima tudi, kako se spopadate s tole vročino. Letos smo imeli že kar dva, če ne celo tri vročinske valove. Dobro jutro, kdo je z nami?
7: Dobro jutro.
0: Dragica, vi imate recept, Dragica.
7: Ja. Torej, takole povemo. Ja. Vroča poletja so že nekoč bila, vendar ne taka uničujoča neurja, kot so zdaj. In zdaj, kaj bismo. Vsak je svoje sreče in predvsem zdravja kovač. Ne, generacija 70+, gremo peš do kopališča v Žosteno, že pred 7 uro, odplavamo. Jaz lahko tudi obsedim na podestu, preselile smo se na koncu kopališča, kjer je urejena plaža dostop invalidom. No, in medtem, ko sem ob tem obsedela, da nadiham pljuča za to, da mi v jeseni ne bo treh pulmologu, sem opazovala cev v vodi, pozabljeno tako ven štrlečo. Poklicala sem Marjetico, v 2 dneh so to sanirali, prišel potapljač, pobral iz vode še druga nevarna tako kovinske zadeve in tam lušna plaža, ko bo tudi za otroke, ker so taki lepi kamenčki, bo za starše in otroke krasno. No, super, potem to poletje, oziroma vsako poletje spijemo veliko tekočine v plastenkah. Izrežemo plastenki, ko jo spraznimo odprtino, natočimo okisano vodo, grobo sol, vzamemo vrvico, obesimo po drevesih, to delam je že 3 leta na vrtu in sem naredila to reklamo. Torej, droni nam niso potrebni. Takole bom rekla, jaz, ko tam obsedim, to moram popovedati, v delnih kopalkah s klobukom na glavi, skrbim za to, da se nadiham in kadar grem odplavat. In nikako nisem razstavni eksponat, kot se to doživlja, ko gre, sem pa to, kdo pa je tam v redu. Življenje rado nas imej, frekvenca Radia Koper pa tudi ostajaj z nami in hvala, da sem spet poklepetala.
0: Ma seveda, Dragica, vi vedno odprete potem še eno morje tem, o katerih bi lahko predebatirali. Hvala za vaš klic. Vedno veseli, Dragica.
7: Ja, no, hvala. Reče tudi drugi. No,
0: vse dobro. Srečno, tudi vam. Dobro. No, Dragica je svoje mnenje povedala. Tudi ne nazadnje rešitev, kako se primerno hladiti in nadihati, zraven poskrbeti še malo za okolje, predvsem pa zdravo zakorakati v vroče dni. 668-5520, telefon je odprt. Kaj se vam zdi? So poletja iz leta v leto bolj vroča? Ali gre samo za občutek? Kako se vi spopadate s tole vročino? Ne nazadnje. Kako je bilo nekoč? So bila tudi takrat vroča poletja? Ali se nam samo zdi? Oziroma smo takrat, ko smo recimo bili mlajši, to lažje prenašali. Kaj pravi znanost? Pravzaprav precej jasno, po podatkih Svetovne meteorološke organizacije in Evropske službe Copernicus je bilo zadnje desetletje najtoplejše v zgodovini meritev. Leto 2024 je bilo globalno najtoplejše doslej, visoko na lestvici pa ostaja tudi 2025, in zagotovo bo tudi letošnje leto postavilo nove rekorde. No, v Evropi se temperatura dviguje hitreje od svetovnega povprečja, sredozemsko območje pa velja za eno najbolj občutljivih na podnebne spremembe. Tudi Slovenija ni izjema. Meritve Agencije Republike Slovenije za okolje kažejo, da se je povprečna temperatura zraka pri nas od 60-ih let prejšnjega stoletja dvignila za približno 2 stopini Celzija. Poleg tega imamo vse več vročih dni. To so dnevi, ko temperatura preseže 30 stopinj. In vse več tako imenovanih tropskih noči, ko temperatura niti po noči ne pade pod 20 stopinj. In prav te noči so za človeka posebej naporne, saj se telo ne more učinkovito ohladiti in spočiti. No, slišali smo tudi v odgovorih v anketi, vročina ne vpliva le na naše razpoloženje, ampak tudi na način razmišljanja. Raziskave kažejo, da visoke temperature zmanjšujejo koncentracijo, podaljšujejo odzivni čas in povečujejo utrujenost. In naključe, da smo ob vročinskem valu bolj razdražljivi, manj potrpežljivi in počasneje rešujemo naloge. Tudi spanec je slabši, če je seveda spalnica prevroča. Po svoje je zanimivo tudi, kako različno ljudje doživljamo isto temperaturo, no pri 30 stopinjah bo nekdo brezskrbno igral odbojko na mivki, drugi pa bo iskal najbližjo senco. Občutek vročine namreč ni odvisen samo od temperature, ampak tudi od vlage, vetra, sončnega sevanja in celo od tega, ali smo se na vročino že navadili. No, ko smo mimoidoče vprašali, kakšna bi bila zanje popolna poletna temperatura, ste slišali, da so bili odgovori precej enotni, največ med 25 in 28, tudi 30 in 32, torej dovolj toplo za kopanje in večerne sprehode, a ne toliko, da bi asfalt postal ponev, avtomobil pa recimo da savna na štirih kolesih. 668-5520 je telefonska številka, če bi nas radi poklicali in seveda podali svoje mnenje o vročini, o vročinskih nalovih so poletja res bolj vroča kot nekoč. Je to samo mit, kako se vi prilagajate torej ne nazadnje tudi vročini in pa podnebnim spremembam. Zanimiv podatek sem izbrskal, da ima vročina tudi nekaj svetlih plati, zaradi nje dišijo borovci, morje prijetno vabi k osvežitvi, večeri na obali pa postanejo živahni in pa polni življenja. Toda strokovnjaki opozarjajo, da vročinski valovi postajajo daljši, pogostejši in intenzivnejši, zato se jim bomo morali vse bolje prilagajati. Z več zelenih površin, senco v mestih, dovolj vode in pa, kar je najpomembneje, nekaj zdrave pameti. A morda je zato najboljši poletni nasvet, še vedno najpreprostejši, v najhujši vročini si privoščimo počitek, pijmo dovolj tekočine, poiščimo senco in poslušajmo svoje telo. Sonce bo namreč počakalo tudi na pozno popoldne. 7:45 je, današnja anketa bo svoje večno domovanje našla na naši spletni strani radiokoper.si, kjer bo pripravljena za ponovno poslušanje. Prihodnji teden pa nova tema. Sedaj pa z glasbo naprej po izboru Gorana Gregoriča.

0: Skladba Dušana Velika Vrha in pa Mojmirja Sepeta, Pridi dala ti bom cvet v izvedbi skupine Lilu Žamej. Še nekaj sekund in ura bo točno 8, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Zastoj pa je že na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna v smeri proti Kopru, ter še drugi zastoj med priključkom Postojna in Unec v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.
1: Pregled tiska.
0: Ja, sedaj pa to. Listamo današnje časopise. Najprej Delo. Komentator Karel Lipnik piše o pripravi prvega rebalansa državnega proračuna nove vlade. Opozarja, da ne gre zgolj za tehnično prilagajanje številk zaradi drugače organizacije ministrstev, temveč predvsem za spremembo političnih prioritet. Po njegovem mnenju je prejšnja vlada velik del načrtovane porabe skrila v različne proračunske rezerve, na kar je fiskalni svet opozarjal že več let. Posledice so danes vidne v visokem proračunskem primankljaju in številnih obljubah, za katere v resnici ni zagotovljenega denarja. Lipnik meni, da bo nova vlada morala sprijeti tudi neprijetne odločitve, med drugim se odpira vprašanje nadaljnega financiranja popoplavne obnove, če se bodo načrtovana sredstva zmanjšala, ker so bile prvotne ocene previsoke ali nerealne, bi bilo po njegovem logično razmisliti tudi o zmanjšanju namenskih dajatev, ki jih državljani plačujejo za obnovo. Prav to bo, po njegovem, eden prvih resnih preizkusov nove vlade, ali bo res uresničila napovedi o davčnih razbremenitvah in izboljšanju poslovnega okolja, ali pa bodo obremenitve ostale, če tudi bo poraba manjša. Več v Delu. Dnevnik se danes obsežno posveča dogajanju okoli celjskega trenerja Juda Marjana Fabjana. Dobro leto potem, ko so nekdanje varovanke javno spregovorile o domnevnem spolnem, fizičnem in psihičnem nasilju, primer še vedno ni dobil sodnega epiloga, Fabjan pa po navedbah časnika ostaja prisoten v svojem klubu. Čeprav je Judo Zveza Slovenije lani priporočila, naj se do zaključka preiskav začasno umakne od dela z mladimi športniki, ne bi Fabjan še naprej sodeloval pri treningih in bil prisoten v dvoranah. Sam je lani zatrjeval, da je vodenje treningov prepustil drugim trenerjem in da na tekmovanjih ne nastopa več v vlogi trenerja. Po drugi strani pa je v nedavnem televizijskem prispevku govoril o uspehih svojih tekmovalk in razmerah v klubu, kjer po njegovih besedah kljub aferi niso izgubili članstva ali podpore sponzorjev. Na Judo Zvezi Slovenije pravijo, da nimajo informacij, da bi Fabjan uradno znova opravljal trenersko funkcijo, obenem pa poudarjajo, da ga ves čas pozivajo k spoštovanju priporočila o začasnem umiku. Dodajajo tudi, da jih specializirano državno tožilstvo doslej ni pozvalo k sodelovanju v postopku. Več pa, kot rečeno, v današnjem dnevniku. Primorski dnevnik poroča o pomembni športni pridobitvi v Devinu. V občini Devinna Brežina so slovesno odprli popolnoma prenovljeni igrišči za odbojko na Mivki na Sokolovem igrišču. A projekt je nastal v sodelovanju amaterskega športnega društva Sokol, občine in pa lokalne skupnosti. Igrišči so člani društva zgradili že leta 2012 z veliko prostovoljnega dela, po več kot desetletju uporabe pa sta potrebovali temeljito prenovo. Za posodobitev so pridobili 40 tisoč evrov državnih sredstev, preostanek investicije pa je zagotovilo društvo samo. A gradnja se je zaradi iskanja izvajalcev in slabega vremena nekoliko zavlekla, vendar so po besedah predsednika Pavla Vidonija zadovoljni, da je projekt uspešno zaključen. Novi športni park vključuje sodobno razsvetljavo, ki omogoča uporabo igrišč tudi v večernih urah, obiskovalcem pa bosta na voljo vsak dan med 5. popoldne in 11. zvečer. V društvu si želijo, da bi prenovljeni športni prostori postal stičišče rekreativcev, mladih in ljubiteljev odbojke z obeh strani meje. Primorske novice pa danes največ prostora namenjajo poletni turistični sezoni. Turistični ponudniki v slovenski Istri opažajo, da gostje vse pogosteje rezervacijo opravijo tik pred prihodom. Na odločitev vplivajo predvsem vremenska napoved, gospodarske razmere in želja po krajših spontanih oddihih. Čeprav je obisk še vedno dober, se navade turistov očitno spreminjajo, kar od ponudnikov zahteva večjo prilagodljivost. Časopis opozarja tudi na resno poškodbo zaplavne pregrade pri izviru Tolminke. Pregrada zadržuje do 150 tisoč kubičnih metrov proda in pomembno zmanjšuje nevarnost hudourniških poplav. Če bi popustila, bi lahko velike količine proda dosegle celo Tolmin, zato strokovnjaki poudarjajo nujnost čimprejšnje sanacije. V Portorožu je v minulih dneh oziroma včeraj prišlo do razlitja goriva v morje, zaradi česar so morali začasno zapreti del kopališč. Kopalci so poročali o madežih na vodi in neprijetnem vonju po nafti, pristojne službe pa so območje hitro očistile in spremljale kakovost morske vode. Poročajo tudi o tragični prometni nesreči v Portorožu, kjer je kolesar po padcu končal pod avtobusom in podlegel poškodbam. Med bolj spodbudnimi zgodbami izpostavljajo Goriški kamino, ki ga je dežela Furlanija Julijska krajina uradno priznala kot kamino regionalnega pomena. Pot je doslej prehodilo že približno 3000 pohodnikov, priznanje pa naj bi še dodatno spodbudilo razvoj romarskega in pohodniškega turizma na Goriškem. No, na kulturnih straneh napovedujejo začetek mednarodnega glasbenega festivala Go Rise pod umetniškim vodstvom pianista Aleksandra Gađijeva, ter predstavljajo vsebino priloge Sedmi val, v kateri med drugim objavljajo intervjuje s pevko Eldo Viler, zgodbo legendarnih kioskih K67 in pogovor z igralko Tildo Swinton. Ja, K67 boste rekli, 67, znana gesta med mladimi. Če boste morda kolebali, kateri časopis vzeti danes, predlagamo, da kar vse. Zakaj pa ne? Poletje je in verjamem, da je časa dovolj. 8:06 je ura po skladbi Preden greš, pa že pogovor z dežurnim meteorologom.

0: vreme.
1: Ob 8 in 9 minut na današnji 17. julij, vikend je pred vrati, to pomeni, da se načrti že kujejo za prihodnja dneva, ki bodo morda soncem obsijana, morda kako drugače. Zagotovo pa smo prepričani, da Arso ne bo izdal kakšnega opozorila in boste v miru lahko užili soboto in nedeljo, ampak ne verjemite meni, preverimo kmalu, z nami je Brane Gregorčič. Brane, dobro jutro.
2: Dobro jutro želim. Ja, ne bo povsem brezskrben konec tedna, to lahko takoj poveva. Nekako se tudi območju severnega Jadrana počasi bliža hladnejši zrak v višinah, kar pomeni več labilnosti, več možnosti za nastanek neviht. Nevihte so že po noči in to kar močne nastale nad severno Italijo, bolj nad severnim delom Padske nižine, tam v predalpskem delu. Zdaj se sicer pomikajo proti vzhodu, vendar nekako slabijo. Trenutno so na območju tam med Benetkami in Pordenonom in se pomikajo bolj proti našim, recimo proti Posočju. Tudi pri nas je nastala nevihta na območju Julijskih Alp oziroma bolj so to plohe, no, le tu in tam zagrmi, ki se že zdajle zjutraj tudi nahajajo nekje med Kranjsko goro in Bohinjem, ampak te bodo bolj kratkotrajnega značaja. Tako da za gore je vsekakor takšno vreme predvsej nehvaležno za planiranje, kajti ne moremo biti sigurni, da bo več ur zdržema suho. Ja, ob morju bo nekoliko bolje seveda. Ta italijanska nevihta bo verjetno povzročila nekaj zahodnega vetra na obali v naslednjih 2-3 urah. Morda kakšno kapljo dežja, čeprav kakšne močnejše nevihte pa zelo verjetno, da ne. Verjetnost neviht se na obali poveča predvsem jutri popoldne, zvečer in še tudi v noči na nedeljo. Takrat bo pa treba bolj zares spremljati tudi našo radarsko sliko padavin, predvsem če so kakšni dogodki v igri. Vročina bo na Primorskem popuščala zelo počasi, danes še okoli 33, jutri le kakšno stopinjo manj, dočim v notranjosti, bo pa jutri že pod 30 stopinj in tudi plohe in nevihte bodo jutri v notranjosti kar pogoste. Na obali pa, kot rečeno, še kar nekaj sonca tudi jutri, ampak možnost popoldanske ali večerne nevihte. Tudi nedelja ne bo povsem stabilen dan, še bo nastalo nekaj ploh in neviht, tudi na obali morda, ampak bolj kratkotrajno. Potem pa v prihodnjem tednu nekoliko manj vroče, tudi na Primorskem pod 30, v notranjosti celo pod 25 stopinj, tako da vročina se bo počasi zaključila, najkasneje pa na Primorskem.
1: Hvala lepa, Brane. Slišali smo, kot ste rekli, ne preveč brezskrben vikend pred nami.
2: tako.
1: Tako. Hvala lepa. Lep petek želimo. Lep pozdrav, Ljubljano.
2: Tudi vam. Srečno, lep pozdrav.
1: Srečno in vse dobro. Še enkrat na cesto. Zastoj je na Primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Unec v smeri proti Ljubljani. Trenutno samo to, kar smo zabeležili, ostalih posebnosti pa seveda niso, se pa že začele prometne konice in zastoji pred večjimi mesti in pa na mestnih obvoznicah. 13, točno čez 8, še enkrat dobro jutro. Preden se dan oziroma jutro prevesi v dopoldan.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: bila.
1: Na današnji dan se je rodil David Hasselhoff, čeprav ga danes mnogi poznajo predvsem kot Mitcha Buchanana iz serije Obalna straža, je The Hoff, kot mu pravijo, veliko več kot le mož v rdečih kopalkah. Torej, leta 52 se je rodil prav na današnji dan. Hasselhoff si je naziv najbolj gledan moški na televiziji prislužil zaradi dveh velikih televizijskih uspešnic, Vitez za volanom, Knight Rider in pa Obalna straža. Obe seriji sta dosegli svetovno priljubljenost in ga spremenili v globalno televizijsko zvezdo. Marsikdo ne ve, da je bil Hasselhoff tudi zelo uspešen glasbenik, predvsem uspešno kariero je imel v Nemčiji in Avstriji. Njegova skladba Looking for Freedom iz leta 1989 je postala velika uspešnica in je bila močno povezana z obdobjem padca berlinskega zidu. Na Silvestrovo leta 1989 je pesem zapel pri Brandenburških vratih pred ogromno množico. Sicer pa je skozi leta postal tudi, lahko rečemo, popkulturni fenomen. Sam se pogosto poigrava svojo podobo, nastopal je v komičnih vlogah in se nenazadnje zna pošaliti na račun svoje slave. To je bil kratek utrinek iz današnjega.

0: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
1: Koalicija krši določila ustave in poslovnika o sklicevanju izrednih parlamentarnih sej in ustanavljanja preiskovalnih komisij, so bili enotni ustavni pravniki na včerajšnji seji parlamentarne komisije za poslovnik. Člani komisije so opozorili, da so spremembe določili možne le politični poti. Predsednik komisije Luka Mesec jih je sklical, potem ko je državni zbor drugi zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero ga želi narediti bolj predvidljiv in stabilen. Odkar je sistem zaživel leta 2005, se je količina toplogrednih plinov v gospodarskih sektorjih vključenih vanj približno prepolovila, kar po navedbah komisije kaže na njegovo učinkovitost. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko pristaniško mesto Odesa sta bila ponoči ubita 2 človeka, 8 ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V napadu so bili poškodovani civilni objekti in infrastruktura, zaradi eksplozije izbruhnilo več požarov. Mestna občina Koper je leta 2021 izvedla anketo med približno 3000 občani, ki je pokazala, da si Koprčani želijo urbani park. Na približno hektarju in pol območja med športno-rekreacijskim centrom Bonifika, olimpijskim bazenom in Piransko cesto bi uredili zelene in športno-rekreacijske površine, ki bi jih lahko uporabljali tudi invalidi in starejši. Projekt je postal predrag oziroma izgubili smo del sofinanciranja, pojasnjuje je župan Aleš Bržan ob spremembi načrta in potrebni novelaciji.
2: Odstranili smo tisti objekt, ki je predstavljal kar veliko finančno breme, torej objekt, ki bi imel sanitarije, lokali s posejevalnico in pokrite površine, ki sicer bi bile dobrodošle, ker bi bile to vsenčne površine. Zaključili pa vseeno z neko celoto. Prva faza projekta je šla danes skozi. Tudi če druge faze ne bo, bomo iskali neke druge rešitve ali pa morda tudi druge vire financiranja, zato da se lahko še vedno primerno opremi, ker smatramo, da bo zelo dobro obiskan.
1: Na seji občinskega sveta je bilo o potrjevanju spremembe načrta ureditve urbanega parka Bonifika slišati tudi nekaj pomislekov, med drugim, da Koper bolj potrebuje športno dvorano kot urbani park, pa da kdo bo z novo javno površino upravljal. Občina je sicer že pridobila gradbeno dovoljenje, javno naročilo za izbiro izvajalca del bo izvedla v drugi polovici leta. Z deli naj bi začeli predvidoma februarja prihodnje leto. Slovenski odbojkari bodo drevi v Beogradu igrali drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Varovanci Fabija Solja se bodo v srbski prestolnici pomerili z Iranom in naskakovali 8. zmago za utrditev svojega položaja pri vrhu razpredelnice. Vreme bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodnik, že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Poglejmo še temperature, izmerjene na Primorskem in drugod ob 8, Postojna 20, Ilirska Bistrica in Ljubljana 22, Nova Gorica 25, Trst 26, Umag in Koper pa 27 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Ravne in predorom Kastelec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo predpostojno v smeri proti Ljubljani. 8:34.
0: To je Radio Koper.

0: vidiš v temi.
1: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Turistična sezona v Istri je za zdaj stabilna, vendar gostje dopust vse pogosteje načrtujejo šele nekaj dni ali celo ur pred prihodom. Zaplavna pregrada pri izviru Tolminke, ki v Pologu zadržuje do 150 tisoč kubičnih metrov proda in zmanjšuje hudourniško ogroženost, je resno poškodovana. Če bi popustila, bi prod prineslo do Tolmina. V morju v Portorožu se je razlila nafta, zaradi česar so preventivno zaprli plaži Portorož in Meduza. Pred očmi številnih domačinov in turistov je v Portorožu kolesar padel in umrl pod avtobusom. V prilogi Sedmi val pa med drugim lahko preberete intervju s pevko Eldo Viler ter o mojsterskem tečaju s kameleonsko igralko, performerko in vizualno umetnico Tildo Swinton.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Radijska kronika. In to so dogodki, ki so zaznamovali današnji 17. julij. Vladimir Gradnik je leta 1915 maturiral na Goriški gimnaziji, oktobra leta 1917 je postal vojak 97. tržaškega polka Avstro-Ogrske armade, v katerem je bila od približno 2500 vojakov polovica Slovencev. Kot pripadnik tega polka je bil maja leta 1918 udeleženec krvavo zatrtega upora slovenskih vojakov v Radgoni. Pozneje so ga premestili v Ukrajino, kjer je v slovenskem polku Nanos v Tiraspolu prisegel srbskemu kralju Petru I. Tam je dočakal konec vojne in se po vrnitvi v domovino v prvi ljubljanski legiji ter v tržaškem bataljonu prostovoljcev udeležil bojev za severno mejo. Leta 1923 je končal vojaško akademijo v Beogradu, služboval je v različnih krajih po Jugoslaviji in ob začetku druge svetovne vojne padel v nemško ujetništvo. Po vojni je predaval na Višji vojaški akademiji v Beogradu in po upokojitvi v Novi Gorici izdal knjigo Krvavo posočje in primorski prostovoljci v boju za severno mejo. Polkovnik Vladimir Gradnik se je rodil leta 1899 v Medani. Dirigent Samo Hubad se je v slovensko glasbeno zgodovino opisal predvsem z močnimi in izrazitimi interpretacijami simfoničnih in opernih del, ter kot izjemen poznavalec glasbenih slogov in smeri. Kompozicijo in dirigiranje je študiral pri Slavku Ostercu in Danilu Švari in se po diplomi leta 1941 izpopolnjeval v Salzburgu in Pragi. V mladosti ga je pritegnil predvsem jazz in tako je postal član prve zasedbe današnjega Big Banda RTV Slovenije, ki ga je ki ga je leta 1945 ustanovil Bojan Adamič. Poklicno dirigentsko pot pa je začel že leta 1942 v Ljubljanski operi. Tam je bil med letoma 1948 in 1952 tudi direktor. Bil je tudi dirigent simfoničnega orkestra RTV Slovenija, med temi je izstopala prva celotna izvedba Črnih mask Marija Kogoja. Za njo je dobil Prešernovo nagrado. Rodil pa se je leta 1917 v Ljubljani. Na današnji dan leta 1975 se je začela skupna misija Apollo-Soyuz, prvo vesoljsko sodelovanje med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo. Tri dni pozneje sta se vesoljski plovili spojili v zemljini orbiti. Znameniti stisk rok med astronautom in kozmonautom pa je postal simbol otoplitve odnosov v času hladne vojne. 17. julija leta 1918 je bila v Rusiji umorjena družina zadnjega ruskega carja Nikolaja II. S tem se je končalo več kot 300 let dolgo obdobje vladavine dinastije Romanov. Na današnji dan, leta 1936, se je z vojaškim uporom začela španska državljanska vojna, ena najkrvavejših evropskih spopadov pred drugo svetovno vojno. 17. julija leta 1947 se je rodila Camilla Parker Bowles, današnja britanska kraljica in soproga kralja Karla III. Medtem, ko danes rojstni dan praznuje tudi ameriški igralec in pevec David Hasselhoff, ki je zaslovel z nanizankama Knight Rider in Obalna straža. Če danes slišimo nekaj uvodnih kitarskih taktov skladbe I'm Always Here, se marsikomu pred očmi takoj zavrtijo prizori iz 90-ih let. Tekači reševalci na kalifornijski plaži, rdeče kopalke in počasni posnetki valov. Skladba je postala skoraj enako prepoznavna kot sama serija Obalna straža. Pesem je zapel Jimmy Jamison, takratni pevec ameriške rock skupine Survivor, znane predvsem po uspešnici Eye of the Tiger. I'm Always Here pa je bila napisana prav za televizijsko serijo in je od druge sezone naprej postala njen zaščitni znak. Avtori glasbe so Cory Leroy in John D'Andrea, pri besedilu pa so sodelovali tudi Joe, Henry in pa kot rečeno preomenjeni Jimmy Jamison. No pa pojdimo v 90-ta. To je I'm Always Here.

0: Jimmy Jamison, I'm always here. No, morda nas je ob poslušanju tega res zamikalo, da bi oblekli rdeče kopalke in tekli po plaži, še bolje, da bi stekli kar v 90-ta. Takrat je morda bilo za marsikoga precej lažje. No, kakorkoli, odtekel sem tole jutro in prišel na sam konec. Od tu naprej vajeti v studiu Radio Koper prevzema Smilja Baranja. Smilja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Boštjan. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Si opravila vse potrebne jutranje rutine, preden si se pripeljala pred mikrofon?
1: Sem in tvoja istočnica mi je bila všeč. Lahko bi stekli še malo nazaj. Res bi lahko še nazaj.
0: Se strinjam. Torej, dopoldan in pol petkov je pred vrati, s katerimi vsebinami bo ovekovečen.
1: Vsebine pridejo kmalu. Jaz bi samo se zahvalila za tvojo dobrodošlico in seveda jo pošiljam kar naprej. Namenjam poslušalkam in poslušalcem in več povem kmalu. Lep dan vsem želim.
0: Se veselim in dobrodošla pred mikrofonom, takole v živo.
1: Hvala.
0: Lepo, da. Mislim, da prvič v življenju celo malce poklepetava tako.
1: Ja, mi dva res, ampak nekoč pa je bilo drugače. Seveda. Na radiju, ko še tebe ni bilo.
0: Davnega.
1: Spet sva tam nekje malo nazaj.
0: Spet sva v 90-ih ali pa še prej. Smilja, hvala lepa. Lep dopoldan ti želim. Verjamem, da so naši poslušalci že našpičili ušesa. Tako. Hvala tudi Bojanu za pomoč na daljavo iz novogoriškega studija Radija Koper. Vam Boštjan Simčič želim lep petek. Ko bom na vrsti, se spet slišimo. Do takrat pa se imejte res lepo.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, z razlogom začenjam današnji dan z ljudskim vremenskim pregovorom. 17. julij je in to je dan svetega Aleša. Pregovor pravi: sveti Aleš soparen in suh, napravi za zimo si dober kožuh. Vse je jasno, zima bo hladna, potreben bo kožuh. Verjetno ni potrebno spomniti, kako ekstremno vroče je to poletje pri nas in v Evropi in koga drugega gostiti kot meteorologa. Andreja Velka vrha. En teden je v pokoju, za nas pa si je vzel čas in naš gost bo tudi ob 11. Tole pa je najin pozdrav vam in do poldnevu in pol. Andrej, za uvod dnevu, kaj bi radi slišali za spodbudo današnjemu, zdajle zjutraj na radijski postaji?
1: Ja, zdaj seveda, vsak dan, a veste, to so tako različni deli leta, da pravzaprav najbrž ne bi si želel vsak dan istega slišati, ne? Ampak mogoče tudi prilagojeno ne samo dogajanju okoli nas, kar se pač dogaja človeštvu ali pa nam, kakorkoli že rečem temu, ampak konec koncev tudi, kar je povezanega s spreminjanjem letnih časov, vremena, marsičesa, ne? Tako da po zimi mi si mogoče želel slišati kaj toplega, po leti pa kaj hladilnega, čeprav dvomim, da so lahko besede, ki grejo, ali pa besede, ki hladijo. Ne?
0: Glede na to, gospod Velka vrh, da pravzaprav voditelji nismo čisto v enostavni situaciji. Mi nagovarjamo ljudi, ki so tisti trenutek pri radijskem sprejemniku, nič ne vemo, kakšnih so razpoložen, kaj ne?
1: To je prav gotovo, ja. V bistvu vas občudujem, ne. Moraš biti koliko toliko zanimiv, ne bom rekel vedno originalen, ker je težko biti vedno originalen, ampak ja, to je v bistvu zelo ustvarjalno in zahtevno delo, ne. Vam ne zavidam.
0: Ja, nekako je treba razmisliti o vseh ljudeh, tistih, ki so ta trenutek sami ali bolni ali v veselem pričakovanju ali kakorkoli že, ne.
1: Zato je pa težko dati univerzalni odgovor tistemu prvemu vprašanju, ki ste ga dali, ne. Mogoče bi nekoga celo kakšen preveč optimističen začetek celo ranil, ne, če je trenutno v kakšni težki situaciji ali pa čustveno prizadet ali kaj podobnega, ne.
0: Rekli ste, da je naše delo pravzaprav, ja, da nam ne zavidate, pa vendar, vi ste pa morali v nekaj minutah, da ne rečem sekundah, pravzaprav vse svoje življenje ljudi pritegniti in to z isto temo, z vremenom.
1: Ja.
0: Dragi poslušalke in poslušalci, prisluhnite nama tudi ob 11. Sicer pa nas čaka do poldan in pol, se do 12.30, v njem nekaj petkovih stalnic in seveda čaka tudi rubrika Pesem in pol. Telefonsko številko za klic vam bomo ponudili ob 11.45. Dobrodošli na valovih Radia Koper, tudi v imenu sodelavcev. Lep dan želimo.

0: prireditve danes.
1: Ob 16. se bo pred cerkvijo svetega Elije v Koštaboni začel romarski pohod do Kopra. O prihodu bodo ob 19. v koprski stolnici počastili relikvije svetega Elije, sledila pa bo sveta maša. Ljubitelji roka ste ob 20.30 vabljeni v Izolski park Pietro Coppo, kjer bo nastopila skupina Rocco Barci. Senožeče bodo ob 21. zaživele v duhu tradicije, saj se bodo začele pastirske igre. Otvoritveni večer bo zaznamoval ples ob glasbi ansambla Mladi Dolenci. Prijeten glasbeni večer ob klasičnih melodijah pripravlja tudi Vipava. Ob 20.30 bo v atriju Dvorca Lantieri brezplačen koncert, ko strune spregovorijo, na katerem bosta nastopila violončelist Lenart Prek in violinist Timotej Vilevald. V Novi Gorici bo v okviru festivala Med zvoki krajev ob 21. v epicentru nastopila skupina Keep Go NG. Ob 20. se lahko odpravite pred zadružni dom v Novokračinah. Tam bodo predstavili knjigo Novokračine, Dolina ljubavi, od tu smo doma, avtorja Ivana Simčiča. Z avtorjem se bo pogovarjal Igor Štenberger, večer pa bodo z glasbo in nastopi obogatili domači glasbeniki ter vaški mladinci. Na mostu ob Soči bo ob 20.30 v vodni hiši zazvenela glasba legendarnih Pink Floydov. Tribut skupina Eclipse bo obiskovalce popeljala skozi največje uspešnice ene najvplivnejših rokerskih zasedb. Za konec petkovega večera pa vas v Šempetru pri Gorici v okviru prireditev Poletje na placu ob 21.30 vabijo pred dvorec Koronini, kjer bo na ogled brezplačna komedija Visoka napetost z Matjažem Javšnikom in Sandro Debelak.
2: Gremo v kino.
1: Art kino Odeon v Izoli vabi ob 19. na ogled filma Odiseja. Na šentviški planoti pri Lovski koči v Ponikvah bo ob 20.30 na ogled dokumentarni film Drežniška koza. Po projekciji pa bo sledil pogovor z ustvarjavci. V Patjem selu bodo ob 21. v sklopu opajskih večerov pod zvezdami predvajali igrano dokumentarni film Ivan Bolle, Volk samotar, režiserja Matjaža Žbontarja.

0: da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Rusija in Ukrajina sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Odesa sta bila ubita najmanj 2 človeka, 8 je ranjenih, tudi 2 otroka, so sporočile lokalne oblasti. V napadu so bili poškodovani civilni objekti in infrastruktura, zaradi eksplozije izbruhnilo več požarov. Ukrajinski brezpilotni letalniki so medtem po poročanju Moskve v Črnem morju napadli 12 ruskih plovil. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sprejela nova pravila, ki omejujejo trajanje bivanja tujih študentov, udeležencev študijskih izmenjav in tujih novinarjev ZDA. Pravila bodo uradno objavljena danes, veljati bodo začela 60 dni pozneje, poročajo tuje tiskovne agencije. Skupina GEN-I je leto 2025 sklenila z 2,47 milijarde evrov prihodkov, kar je 22,5% več kot leto prej. Ob zahtevnih tržnih razmerah je bil čisti dobiček pri 7,5 milijona evrov nižji od povprečja preteklih let. V prvem polletju letos skupina posluje precej bolje. Dobiček je dosegel 16,7 milijona evrov, kar je 80% letnega načrta. Kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc je po pretresu zaradi predvidenega krčenja že odobrenih sredstev na področju kulture nekoliko bolj optimistična. Kot je dejala po včerajšnji seji vlade, za zdaj kaže, da se tistim, ki so prejeli odločbe in projekte že izvajajo, sredstva predvidoma ne bodo zmanjšala. Kulturniki med tem ostajajo kritični. Uroš Weber iz asociacije pa meni, da je bil dopis ministrstva neprimeren.
2: Dejansko en velik krč, en velik zastoj, eno vprašanje tudi v smislu, kaj se skupaj pravzaprav dogaja.
1: V večjem delu države so glede na stanje vodne bilance površinskega sloja tal izjemno sušne razmere. Nekoliko manjši primankljaji so v slovenski Istri, na Notranjskem in na Dolenjskem, kaže včeraj objavljen sušomer Agencije za okolje. Nekaj olajšanja bodo prinesle padavine v prihodnjih dneh in nekoliko nižje temperature. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Skoraj 206 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dole do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel slovenski as Tadej Pogačar, ki ima še naprej 3 minute in 36 sekund naskoka pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegaardom. Na severnem Jadranu kaže, da bo precej jasno vreme, nekaj neviht je možnih nad severno Italijo, najnižja jutranja temperatura bo okoli 20, najvišja dnevna pa okoli 33 stopinj. Čez dan bo pihal veter južnih smeri, možni so občasni sunki zahodnega vetra, po noči se bo veter polegal. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 21, Tatre 22, Dolenje 24, Gorica 27 in Koper 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper. 9:34.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa, Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa, Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič, ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: V družbi Radia Koper ste poslušate Dopoldan in pol. Prispevek, ki prihaja, je avtorica Jana Vidic naslovila Izpolnjevanje želja fantje iz Botrstva na simulatorju letenja. V napovedi piše, kabina identična, tista v pravem letalu, množica gumbkov, celo na stropu, nekaj monitorjev, ročic, tudi velika za pogon motorja in upravljalna palica, ki bo naše letalo odpeljalo na katerokoli letališče po svetu. Vidic pravi, tako je bilo prizorišče, ki je pred dnevi gostilo 4 radovedne fante iz programa Botrstvo. Že dolgo jih je zanimalo, kako je videti navidezen polet s simulatorjem letenja. Izpolnila se jim je želja in na simulatorju je v samem središču v Ljubljane vzletela letalo in pristajali smo na letališčih v New Yorku, Atenah, Gatwicku in na enem najzahtevnejših letališč za pilote velikih letal na Madeiri. Jana Vidic napoveduje tole napoved in končuje z besedami: privežite se, poleteli bomo.
3: Vstop v simulator letenja, ki se skriva za zaveso ene od izložb v strogem središču Ljubljane, v hipu pričara občutek vstopa v letalo.
4: Je zanimivo. Yeah.
5: Cool je, cool. Velik tip.
4: Ja. Yeah.
5: Veliko joystiku. Veliko se rabiš naučiti, da sploh kaj narediš.
6: Veliko gumbov je, pa najbolj mi je tlero všeč. Radar mi je všeč. Pa joystick mi je pa najbolj všeč.
5: Veliko gumbo, pa veliko ročic, pa...
6: Veliko stikal je, veliko stikal.
3: Na to se štirim fantom iz programa Botrstvo pridruži še Matej, naš kapitan na simulatorju letala Airbus 320, ki pozna prav vse gumbe in stikala in še veliko več.
7: Sem drugač poklicni letalski mehanik za ta tip letala, ki ga danes tukaj imamo, tako da pa hkrati se tudi šolam za pilota na tem letalu, tako da vam bom danes vse te skrite stvari, ki jih piloti delajo, danes pokazam, se boste tudi uživeli vlogo pilota, a prav?
3: Matej kot mehanik in bodoči pilot ni dobil povsem neizkušenih pomočnikov.
6: Jaz doma na računalniku vadim GFS.
7: Super.
8: Jaz pri Bertrancu test flight simulator.
7: Ja? Pa že malo poznate?
8: Ja.
7: Pol veste, kje leta je vam spela bo?
6: A320.
7: Skoliko potnikov ima?
6: Mislim, da 210 ali več.
7: Skoraj blizu 180, tale konfiguracije tukaj. Koliko pa motorjev, tam malo lažje. Tako, dva motorja.
3: Pa smo ju zagnali. In kam letimo?
7: Se pravi, naš simulator vam omogoča, da lahko letite po celem svetu. Tako da se boste vsak lahko izbral svojo destinacijo, kamor bi radi šli. Mi vas bomo predstavili tja in boste tam tudi leteli. Tako da boste lahko leteli na tistem kraju, kjer pač želite biti. Hkrati boste si lahko spreminjali tudi vreme, tako da se lahko postavite tudi v pogoje, ker so piloti lahko včasih malo zašvicani, ker ne, kakšen veter ali pa megla lahko tudi povzročite kakšen malo slabši dan pilotom, tako da to je to. In seveda pa lahko tudi izbirate, ali boste leteli po dnev ali po noč, ali takole zjutraj, kot smo zdele, ali pa v bistvu zvečer med zvezdicami, tako da to boste pač povedali sami, a prav? Ok.
3: Prva destinacija je bila že nastavljena. Vzleteli smo iz domačega Brnika ob sončnem vzhodu. Prvi mladi pilotski pripravnik je nastavil poseben pilotski sedež tako, da mu je omogočal optimalno upravljanje tako z rokami kot z nogami. Na tleh simulatorja sta namreč veliki pedali, ki sta ključni za varno pristajanje. Po navodilih je nastavil še številne gumbe in ročice in na koncu upravil še nenavaden posvet.
7: In zadnja stvar, kaj naredimo vedno, je, da vprašamo tudi samo letalo, če je zadovoljno, s pritiskom na tale gumb. Tako da pritisneš tale takeoff configuration.
5: To.
7: Ja, pritisneš, spustiš.
3: Letalo je sicer javilo manjšo napako, a je inštruktor Matej, ki je tudi mehanik, zatrdil, da bo vzlet kljub temu varen. Še zadnje pomembno orodje nas čaka, spoznavanje krmilne palice oziroma joystika.
7: In zdaj boš gledal ven in zdaj se probi malo z joystickom poigrati, malo da vidiš, kako se letalo odziva. Levo, desno, gor, dol. Super, a?
5: Ja, super.
3: Popoln občutek letenja poleg same zasnove simulatorja, ki po obliki in opremi natančno povzema pilotsko kabino, daje še video simulacija. Skozi navidezna okna, ki jih ima simulator na enakih mestih kot letalo, ob spremembah smeri poleta lahko spremljamo identične prizore, kot bi jih, če bi bili v letalu. Spreminja se pogled na zemljsko površino in pri zelo hitrih spremembah, te tudi zaradi delovanja možganov, na telo delujejo enako, kot bi bili zares v letalu.
5: Zdaj se mi kukar, da se mi tudi premikamo.
6: Sej, mečkan se ziba.
3: No, pa se v resnici ne, pojasni Matej.
7: Naš simulator ni na hidravliki, če bi pa tole bilo na hidravliki, bi pa po mojem verjetno že rabil kakšne vrečke za kruh, tako da sam povem.
3: Se poheca naš inštruktor Matej. Nekaj virtualnih krogov nad Gorenjsko kasneje se začnemo vračati proti letališču. Sodobna letala in letališča so v večini primerov povezana do te mere, da je veliko opravil že povsem avtomatiziranih. Še nekaj nastavitev in pristanemo.
6: Levo.
7: Pa kaj te reče motore nazaj, boš do motore nazaj. Motore nazaj. Palca malo nase, palca nase, dost. Ule, joystick na mir. Zdaj pa sam levo desno upravlja z repom letala. In ga poskušaš obdržati na sredini steze. Evo, super.
3: In prva izjava novopečenega pilota po varnem pristanku.
5: Ja, na začetku je bilo pač veliko gumbov, pol, ko sem vsejo, kaj treba narediti, nekako sem si zapomnil te 4 gumbe plus 2 gumba. Ja, pol, ko smo vzleteli, je bilo kar najtežje bilo pa prstati, drugače pa ja, je bilo fajn. Pedali so še dosti enostavni, joystick je mal trd, tako da je treba mal pritiska dodati, ampak drugače pa ja, ni tako težko. Ja, bilo je fajn, mislil sem, da bo težje, ampak ni bilo, tako da ja.
8: Inštruktor?
7: Jaz mislim, da smo danes imeli dobrega pilota, tako da se že veselim do novih letov z njim.
3: Naslednji pilotski pripravnik se je odločil za vzlet iz njujorškega letališča. Inštruktor Matej je poiskal program za simuliranje okolja, in v trenutku smo skozi okenca simulatorja videli identične prizore, kot bi jih videli, če bi bili potniki v letalu na tamkajšnjem letališču.
7: Tole je zdaj letališče La Guardia v New Yorku.
8: La Guardia.
7: A se kdo spomne unega primera, ki je letalo Airbus 320 pristal na vodi?
8: A ja, tukaj v reki.
7: No, to je to letališče, z katerega je poletel.
8: Se film,
5: to se da
8: naredi.
6: Mislim, da ste imeli mogoče kaj.
7: Tako da gledajte ven za koske.
3: In nov par, pilota in kopilota, na to opozori tudi v pozdravnem govoru s svojim potnikom.
8: Dobar dan, potniki, kako se kaj imamo? Lepo vreme v New Yorku, zelo dober razgled, paziti moramo na goske. Če kakšne vidite, nas morate opozoriti, ker pač, ja, če preletijo v motorje, se bojo zakurili in bomo strmoglavili.
5: Ja, danes letimo iz New Yorka v Šanghaj. Ja. Na Kitajsko.
7: Naš let bo zelo kratek, v 5 minutah bomo že na drugem strani Kitajske.
3: Priprave, nastavitve, uspešen vzlet in ocena mladega pilota med letom.
5: Težko je pilotirati, pa tudi če je samo simulator. Ker moraš vedno imeti v tem kvadratku križec in je težko na cilat s joystickom. In je težko. Malo gledam ven, večinoma gledam kljav v ekran, da nam kaj narobe naredim, ampak
6: okay.
5: Zdaj bom tako mogel začeti okay, gledati ven, da lahko pristanem.
6: Samo še čim mirnejše pa bo.
3: Tudi zadnji kopilotsko-pilotski par, ki si je za destinacijo izbral grške Atene, je suvereno peljal veliko jekleno ptico oziroma njen simulator.
8: Super gre, sam lovimo ta križ. Imam tak računalnik, tak ekran, ki mi pove, kam moram iti in sledim temu križu, kjer se seka ta dve črti z kvadratkom rumenim in ja, pol sedim temu in pridemo do naše destinacije. Ni toliko težko, ampak je pa malo smotano, ko boš na vsake toliko cajta skozi spremenjati pa loviti pa tako. Tako da ja, ni toliko spet grozen.
3: Eden od virtualnih letalskih poletov nas je peljal na prav posebno letališče na otoku Madeira, ki je med piloti znamenito zaradi zelo zahtevnega pristajanja in vzletanja. Da je bila izkušnja še bolj pristna, so fantje naročili še posebej slabe pogoje, popolno meglo, ki je v celoti preprečevala pogled na pristajalno stezo. Na tej se je leta 1977 zgodila huda letalska nesreča, v istem letu pa se je tudi na Tenerifi zgodila nesreča, ki je po številu smrtnih žrtev še vedno rekordna. In oba tragična dogodka sta bila povod, da se je v civilnem letalstvu marsikaj bistveno spremenilo. Svoje so dodale tudi izboljšave samih letal, pojasnjuje naš inštruktor.
7: Od leta 87, odkar je tale letalo Airbus 320 prišel gor, se pa statistika ne samo rahlo, ampak se je znatno izboljšala. Kar pomeni, da ta tako imenovani glass cockpit, ki ga imamo tukaj na Airbusovih letalih, v bistvu posadski da veliko boljšo perspektivo, vidljivost in orientacijo v pogojih, ki ne omogoča vidljivnega polja. Ne? Tako da s to moderno tehnologijo smo šli tako naprej, da v bistvu danes, da bi govorilo o nekih trkih v meglih, so že zelo, zelo, zelo velika redkost. No? Sploh z novejšo generacijo, kot so A350 pa Boeing 787, ki imata mogoče tudi že sisteme za prepoznavanje objektov ali pa ovir v megli, je to šlo že v take tehnološke napredke, da se v bistvu na letalo lahko definitivno varno počutno.
3: Fante so zgodbe o nesrečah zelo zanimale, tudi o najhujši nesreči slovenskimi potniki leta 1981 na Korziki.
5: Moj stric pa pač njihova družina, se pravi babi pa dedi, so že kupili karte na to letalo za Korziko in so skoraj že šli, babi je ful hotla iti, ampak je dedi rekel, da vse noče iti, da se mu zdi, da bo nekaj narobe in pol niso šli in pol so videli, da se je letalo zabilo.
3: Varnost poletov se je v skoraj 45 letih od takrat neprimerno izboljšala, tudi zaradi možnosti izobraževanja, ki jih imajo piloti na prav takih simulatorjih, kot so ga preizkusili fantje, in seveda še na bistveno izboljšanih, kot ga je med šolanjem za pilota izkusil inštruktor Matej.
7: Danes simulator v bistvu dosti dobro replicira realno situacijo dogajanja letala Airbus 320, kar pomeni, da mi ta simulator uporabljamo tudi za trening pilotov, pripravo pilotov na tako imenovane selekcije in vse skupaj, ker ima vse zadostne stvari, s katerimi lahko repliciramo postopke, procedure in dogajanja, odzivnost letala Airbus 320. Zaveda manjka tukaj pa seveda še hidravlikah oziroma dinamični sistem, ki pač probamo poskušati ponazoriti tudi pritiske in pa neke dogajanje fizičnega sveta, ne? Ampak za samo pripravo je to idealen simulator, ker ne stane toliko, tako da se piloti pride sem potrenirati, pripraviti, da lahko potem svoje znanje takoj pokažem na simulator, ki mu rečemo v bistvu level D, full motion, ker tam je pa tako, ne? Če ti inštruktori reče, da moš prijati še eno uro, pa da si moš plačati si svojega lastnega žepa, ja, ni li hrano najboljšna zadeva. Ja, tukaj govorimo že o 1000 evrih in več, no? Tako da to so kar drage stvari, oziroma se je tudi šolanje ena izmed najzahtevnejših stvari.
3: Med fanti, ki so ta dan prvič preizkusili simulator, trije v resničnem življenju še nikoli niso leteli, zato je bila izkušnja toliko bolj dragocena. Njihov inštruktor Matej jih je ob koncu pohvalil.
7: Ja, jaz mislim, da moj potencial biti eni fantastični piloti.
3: 8-letni udeleženec, ki zelo rad riše letala in ga letenje močno zanima, čeprav še ni letel, je ocenil.
6: Ni lahko, ampak tako, ko pilotiraš je delno lahko, ampak vseeno pa ni toh lahko.
3: Tudi ta izkušnja je bila zanj dodatna spodbuda.
6: Bila mi je zelo všeč in želim si enkrat iti pilotirati 737.
3: Kljub rosni mladosti je namreč že odločen, da bo to njegov poklic.
6: Ja, seveda, ampak ne bi pilotiral ta potniška, ampak samo tista bojna.
3: Tudi njegovemu sopilotu je bila izkušnja odlična.
8: Super. Jaz rečem 10/10. Pričakoval sem malo lažje, ampak polka nam je povedal pilot, pač osnove, pa to sem polka raznal. Najbolj me je presenetilo pač to, kako lahko, v kakšne kondicije greš, lahko v kjerokoli stanje, ali je slabo vreme, ali uno, in kjerokoli letališče lahko greš.
3: Mi smo pristali v središču Ljubljane, zadovoljni z dogodivščino in z inštruktorjem Matejem.
5: Še všeč mi je bilo to, da vejo veliko stvari, tudi kaj se je zgodilo okrog sveta. Pa
8: pa take stvari poznate, znane dogodke, sploh ja. Povezane z letalstvom pa uno.
5: Zelo dobra izkušnja.
4: Enako.
8: Pa super, odlično in enako, kakor stala dva.

0: Ekonomsko-socialni svet na prvi seji o načrtih in pričakovanjih. Evropska komisija predstavila reformni predlog trgovanja z izpusti.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Socialni partnerji so se sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani predstavljajo svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoje pričakovanja. Poleg stališča vlade do socialnega dialoga jih zanimajo predvsem predstavitev dela in prednostnih nalog posameznih ministrstev ter časovnice ukrepov, razburja pa jih sprejetje interventnega zakona za razvoj Slovenije brez socialnega dialoga. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero ga želi narediti bolj predvidljivega in stabilnega. Odkar je leta 2005 sistem zaživel, se je količina toplogrednih plinov v gospodarskih panogah vključenih vanj približno prepolovila, kar po navedbah komisije kaže na njegovo učinkovitost. Obenem bo komisija predstavila predlog sprememb pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je ciljala letališče, železniško postajo in mostove. So danes poročali iranski mediji in dodali, da je bilo v napadih ubitih 8 ljudi. Iran je medtem izvedel povračilne ukrepe na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju, Bahrajnu in Jordaniji. Kitajske in pakistanske oblasti so obe strani pozvale k prekinitvi ognja ter v novičnemu začetku pogovorov. Županijsko sodišče v Zagrebu je potrdilo obtožnico v aferi Agrokor proti nekdanjemu lastniku koncerna Ivici Todoriču in revizorju Oliviju Discordiji. Obtožnica zajema 6 obtoženih, 4 med njimi so krivdo že priznali. Koncern naj bi oškodovali za skoraj 180 milijonov evrov. NLB je danes objavila spremenjeno prevzemno ponudbo za Addiko Bank, s katero se minimalni prevzemni prag znižuje na 50% in eno delnico. Rok za sprejem ponudbe pa podaljšuje do 29. julija. Delničarji Addika so medtem sprejeli konkurenčno ponudbo RBI. Imajo do 23. julija čas, da prikličejo izjave o sprejemu te ponudbe. Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodnik, dopoldne bo na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 35 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 9, Bovec 22, Postojna in Portorož 23, Trst 28 in Pul 30 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Zastoj nastajajo pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. 10 in 33 minut.

še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

Prihaja pogled na ceste. Zastoji so med Uncem proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Kopru in zamuda je 30 minut. Zastoja sta še na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Ponekod so ceste mokre, vozite previdno. Ja, ko sem se odločala o temah julijskih prispevkov, odločila sem se za naslov Poletna senca. 17. junija se je namreč začela skoraj neprekinjena huda vročina vse do danes, ko je 17. julij. Pred uro se je vreme v Kopru spremenilo, tudi pogled skozi okno vam to pove. In kaj bi pravzaprav ljudje debatirali o vremenu, ki pač res lahko preseneti vsak trenutek? Že čez 10 minut bo z nami vremenoslovec Andrej Velkavrh. Posnela sem ga pred nekaj dnevi.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

skrivalnica, ki morda to sploh ni bila, Neže Buh, najdi me, je namreč prepevala Nejša in mi dodajamo obvestilo. Iz Zveze prijateljev mladine Sežana sporočajo, da so otroci, ki z njimi letujejo, srečno prispeli v Pacuk.

0: Dobra minuta, čez 11 je, no že ob 9 nas je pozdravil in številnega z veseljem poslušamo. Andrej Velkavrh je namreč današnji gost. Po poklicu je meteorolog, vremenoslovec, po duši pa še marsikaj. Predvsem pa prijeten sogovornik, iskriv, radoživ, s pravo mero humorja. Verjetno se strinjate, kaj ne. Danes teče 7. dan, odkar se je upokojil. Prisluhnite Andreju Velkavrhu. Radijske poletne teme pogovorov z gosti sem naslovila Spoletna senca. Andrej Velkavrh je zagotovo pravi naslov tudi za to vprašanje. Njegovo delo pa seveda ni ostalo v senci neopaženo. Andrej, dobrodošel danes še enkrat.
1: Hvala, dobro dan.
0: Poletna senca je moj poletni dnevni izziv, povem za začetek, ki je na nek način tudi povezana z vašim poklicem. Sicer pa ste prišli v službo leta 1983 na takratni hidrometeorološki zavod. Pred tednom ste se upokojili, v pokoj odhajate z Agencije Republike Slovenije za okolje. Marsikaj se zgodi v dobrih 40 letih in kakšen je pravzaprav pogled za nazaj?
1: Velika razlika v načinu dela. Ne? Včasih je vse potekalo predvsem bolj ročno, počasneje, ker pač je bilo manj vsega, ne? Manj podatkov, ni bilo satelitskih slik, ni bilo radarskih, sploh ni bilo, ne, da nismo imeli pri nas. Ampak zdaj se je težko predstavljati, kako je človek takrat razmišljal o tem, kakšni so recimo oblačni sistemi, hladne, tople fronte, ciklono in tako naprej na Zemlji, dokler niso prišle prve slike iz vesolja. Ne? Ker ti si bil prvi pogled, kako od zunaj izgleda naša Zemlja. Danes je to skoraj, ne vem, a si to sploh še lahko prikličemo vase ta občutek, ne? Kaj je to takrat pomenilo, ko si videl, ko so prišle z teh vesoljskih misij prve slike Zemlje kot planeta, kako izgledajo oblake, kako se gibljajo.
0: Vse teoretično je bilo to. Kakšen izziv je moral to biti za vas?
1: Ja, pač delali, lejte, ko gre človek na bolje, vedno lažje, ne? Če bi zdaj le ostali brez satelitskih slik pa brez radarskih slik, si sploh ne predstavljam, dobro, vseeno bi se predstavljali, kaj dela, vizualno bi si predstavljali, ker pač imamo to znanje, ne? Samo zaradi izpada enega segmenta podatkov, ne? Sateliti dajo ogromno podatkov, ne dajo samo satelitske slike oblačnosti, dajo podatke o vlažnosti tal, o temperaturi morja, o temperaturi tal, o hitrosti in smeri vetrov po različnih višinah in tako naprej.
0: Vsem tem, kar ste zdaj govorili in še marsičem, ste, kot vem, imeli sestanke vsak dan ob 9.
1: Ja, imeli, temu se reče konzultacija, ne, tako kot medicini si, kot zdravniki, ampak pacient je pa vreme, ne?
0: Jaz pa če nadaljujem z mojo poletno senco, ki jo res ves čas iščem, si mislim, da je močno povezana ne le z vašo poklicno potjo, zanimajo vas namreč širša družbena vprašanja in sodoben način življenja. Podnebne spremembe so nekaj, o čemer bi se morali, si mislim, strinjati vsi ljudje. Vi ste se v službo vozili s kolesom, dodam, ne ostanete samo pri besedah, ampak govorijo tudi vaša dejanja.
1: Ja, če ne, tega svojega prepričanja ne odejaneš, potem nekako se mi zdi, da nimaš pravice o tem niti govor, pa drugim soliti pameti, ne? Tako da to, če si pošten do sebe, potem je to tako, sploh ni dileme, ne? Se pa nisem vedno vozil s kolesom, ker pač enostavno ni bilo možnosti vedno ali pa časa, ko so bili otroci majhni, jih je bilo treba peljati v vrtec in tako naprej. Ne vem, včasih je bilo tudi prometa, manj pa o tem tudi mi nismo razmišljali, priznam, ne. V bistvu zadnja leta je to zavedanje če dalje močnejše, ne, in zaradi tega tudi človek lahko spremeni svoje življenjske navade. Vidim, da se vendarle malo spreminja, recimo marsikdo si poznam ljudi, ki se peljajo kolo z avtom, spustijo avto na obrobju Ljubljane, potem pa po Ljubljani grejo s kolesom ali pa s skirojem in podobnimi stvarmi. Že to je nekaj, ne?
0: Kolesarite v vseh letnih časih, ste tudi strasten gorski kolesar in turni smučar, človek s številnimi interesi. Imam prav, če rečem, da iščete zdrav duh v zdravem telesu, jaz preprosto temu rečem zdrava kmečka pamet v najbolj žlahtnem pomenu besede. Tudi soprogo, ki je Korošica, živita zelo dobro sobivanje izrečenega, kaj ne?
1: Ja, oba sva, bi rekel, po tej plati, dokaj istih misli. Veste, kako je, ne? Moja služba je sedeča. 8 ur, ali pa včasih 12 ur v pisarni. Pač sem človek, ki imam rad gibanje, že od malega. Ko smo bili otroci, smo se vozili s skiroji pa s kolesi, potem smo... Bil sem doma pri osnovni šoli, tam je bilo igrišče, smo igrali košarko, ne vem, vsak dan ali pa metali na koš, plezali po drevju. To so take izkušnje, ki jih bi jih privošil tudi svojemu vnuku, recimo, pa žal zdaj niso več časi, da to počne. Ne? Tudi z drevesa sem že padel in sem imel srečo, da se nisem kaj naredil, ker je bilo 4 metre visoko, ne? Ko se mi je veja zlomila, ampak takrat je bilo zavedanje drugačno. Ne? Če danes pomislim, so bile kakšne situacije, ki so bile res malce tvegane, ne? Pa se noben zaradi tega nas ni za ušesa vlekel, se mogoče tudi niso zvedli. Ne? Jaz sem doživljal otroštvo na vasi, kjer ni bilo prometa, ceste so bile manj prometne, manj je bilo te nevarnosti, recimo. Tudi, bi rekel, varnost v družbi je bila večja. Ne? Danes je veliko več pomislekov, zaradi tega, ker pač se dogaja marsikatere stvari, svet je postal precej drugačen, kot je bil takrat in je težko usporejati. Ne? Ampak še danes rad splezam na drevo, ne vem, to mi je nekako, itak imam rad drevesa, ne? Pa če splezaš na drevo, imaš lep razgled, pa tisto šumenje, če malo pihlja in podobno.
0: Če se vrneva k vremenu, zjutraj sem rekla, da se ljudje kar naprej pogovarjamo o vremenu. Kako mora biti stvar naporna za vas, si mislim?
1: Jaz si vedno mislim, da je dobro, če se ljudje če imajo kakšne probleme, obračajo na strokovnjaka, vseh področjih, ne samo pri vremenu. Ne? In pač pol to spremeš, ne? Meni ni težko. Vedno sem bil po drugi strani vesel, če sem lahko nekomu rešil problem ali pa mu kakšno stvar pojasnil.
0: Enkrat sem vas slišala povedati, da ste se spraševali tudi o smiselnosti svojega poklica, poklicanosti, če temu tako rečeva. S pogledom nazaj je vse lažje razumeti, je danes odgovor na dlani? Je?
1: Ni.
0: Pogrešali vas bomo.
1: Ja, hvala. No. Ste kako je, ne? Zdaj, v nobenem poklicu niso samo dobre pa lahke stvari, pa užitek. Mogoče, kdo res tako srečo, čeprav jaz moram reči, da sem svojo delo z veseljem upravljal, ne? Ampak hočem reči, da pri vsakem delu so tudi kakšne nebodiga treba opravki, ki jih moraš narediti, ali pa kakšno duhomorno delo, ki ga moraš narediti, da potem lahko naprej se stvar razvije. Ne? Tisto, kar ste prej rekli, to je bila bolj misel po te plati, da sem se sprašal, ali sem dovolj sposoben za tako delo, ali imam dovolj matematičnih, fizikalnih znanj, računalniških znanj, da sem dovolj kompetenten.
0: Prav je, da se sprašujemo.
1: Ja, ampak po drugi strani pa si mislim, ne, pač ko se kot mlad človek odločaš, kaj bi rad počel v življenju. Ne? Pa se recimo, kot sem bil jaz, ko sem imel več interesov, ne? Pa se za eno odločiš. Tudi, če bi se odločil za kakšno drugo, bi verjetno pač tisto razvijal, pa tam spoznaval dobre stvari, pa tudi slabe stvari, seveda senčne plati poklica in sončne plati poklica, če lahko tako rečem. Ne? Po eni strani sem imel pa srečo, da sem živel tudi v tem času, ko se je zelo razvil ta medijski moment meteorologije, se pravi, to, da je bilo treba preko medijev skomunicirati vremensko napoved ljudem, pa vremenske pojave, pa tako naprej. Ne? In v tem sem se nekako našel, moram priznati.
0: Saj ste vedeli, da brez vprašanja o vremenu tudi v tem pogovoru ne bo šlo, Andrej. Poslušamo, da lahko ljudje pričakujemo vedno več ekstremnega vremena, tudi glede na vse prej izrečeno ali tudi to poletje. Mnogo kje tudi v Sloveniji letos že ni bilo prizaneseno.
1: Poletja so različna. Ne. Tudi te trendi, recimo, ki so signifikantni, ne, statistično, da se pač povečuje število ekstremnih dogodkov, da se viša povprečna temperatura na zemlji. Ne. To so dejstva, ampak tu so vedno nihanja. Ne. Kakšno leto več, kakšno leto manj, mogoče celo podpovprečno. Ne. Ni vsako leto polno neviht pa ujem, vremenskih ujem. Ne, na srečo.
0: Vsako leto več tudi to ne drži?
1: Vsako leto ne več, ne? Ampak Če potegnemo trend, ne, je pa pač nedvomno obrnjeno vzgor.
0: Smo julija in avgusta in če to vaše znanje zdajle preneseva na to področje, ki mene izjemno zanima, kako se ohladiti, kako preživeti to hudo vročino. Vsi očitno nismo enako narejeni ljudje, ne? Enim paše vročina, drugim pač ne.
1: Poglejte, kako je človeško telo pravzaprav na eni strani čudovito, po drugi strani pa krhko. Ne? Naše toplotno ravnovesje našega toplotnega telesa je samo ena stopinja. Med 36 in pa 37 stopinjami moramo vzdrževati telesno temperaturo, da se dobro počutimo, da nismo bolni. Koliko je to malo? Ne? In zato pač imamo ta naš termoregulacijski sistem našega telesa mora biti dosti učinkovit, ne? Proti mrazu se mogoče skoraj lažje borimo, kot pa pri vročini. Ne?
0: Ja, ja.
1: Ker imamo toliko tehnologije in znanja, da si naredimo debele puhovke, zaenkrat si lahko še vedno, vsaj večine ljudi, se greje stanovanje, zato da nas ne zebe.
0: Ob 11. sva začela ta pogovor, kar seveda pomeni, da moramo se julija in avgusta zateči v senco, a ne? Je to prav čas, ko dermatologi pravijo, da od 11. do 16. naj ne bi bili na soncu?
1: No, to je pa še druga komponenta, to je pa pač zaradi uvesevanja, ne? Zaradi nevarnosti raka. Ne? In ja, sočasno je povezano tudi s tem visokimi obdobji najvišjih temperatur podnevi. Čeprav, vendarle, obdobje višjih temperatur je malce zamaknjeno. Ne? Jaz bi rekel, maksimalne temperature poleti so običajno tam med 11. pa 18. uro, ne? Zdaj, ko so še dolgi dnevi, pa zjutraj traja, da se malo se greje. Odvisno spet, kakšne so jutranje temperature. Če imamo tropsko noč, pa če je že zjutraj 20 ali pa 21, 22 stopinj, potem se hitro se greje do 30, lahko že ob 10.
0: Andrej, velika hvala za obisk. Želim vam še naprej takega iskrivega razmišljanja. Ravno prav humorja, vedno smo si zapomnili vaš zadnji stavek na televiziji Slovenija, ki nas je bogatil, o katerem smo potem razmišljali, in naj ostane vaša radovednost v življenju in da se uresničijo tudi tiste želje, za katere v času službovanja ni bilo dovolj časa. Veliko tega vas še čaka, kaj ne da?
1: Ja, upam. Veste, človek mora imeti tudi malo sreče. Ne? Malo sreče zdravjem, da te ne doleti kakšna nesreča, ne vem, vse veste. Promet recimo ali pa kaj sem, kakšna nevihta pa ti pade veja na glavo pa te naredi invalida in podobno. Ne? Tako da je treba
0: pozor,
1: mi tudi... Je treba
0: padec
1: mi tudi...
0: češne?
1: No recimo, ja, na češno tudi plezam. Ja. Ampak ja, veste, v mladosti sem se navadil, kako je treba plezati na drevesa, pa kako je treba stati, da je varno. Ne? To je nekaj izkušnja. Ne?
0: Da. Zagotovo. Na radiju sva in kaj lepšega, če človek lahko v trenutku sliši pesem, ki mu veliko pomeni. Nam zaupate, ob kateri pesmi uživate? Eno morava najti? Vem, da je težko.
1: Jaz imam zelo rad glasbo, poslušam veliko različnih žanrov, ampak ker smo ravno v Kopru, pa ker ste vi iz Prekmurja, ne bo to iz Goričkega v Piran.
0: Kako lep izbor, Vlado Kreslin torej. Andrej Velkavrh, vse dobro v življenju torej in hvala tudi za vse pogovore o vremenu z vami v minulih desetletjih za Radio Koper.
1: Hvala lepa.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Šest bencinskih črpalk, ki jih je finančna uprava zapečatila, je znova odprtih. Med njimi tudi na Plavjah in v Materiji. Razlogov za ta skrajni ukrep oziroma kazen na Fursu pred tedni niso pojasnili, lastnik pa je povedal, da se trudi odpraviti razloge. Gre za črpalke podjetja Discount Oil. To naj bi prevzelo tudi pred časom zaprto črpalko v izolskem krajevnem pristanišču, preko katere se oskrbujejo lastniki plovil. A je glede delovanja tega servisa še nekaj negotovosti. Na sežanski občini pripravljajo temeljito sanacijo parka na Lenivcu, parka Stari grad, spominskega parka pred sodno stavbo in parka pred zadrugo Vina Kras, pojasnjuje vodja projekta Aleš Vodičar.
2: Predvsem park pri Starem gradu nameravamo dvigniti uporabnost tudi z vidika preditev. Dodalo se bo vodo in elektriko, več sence, te razpršilnike, vode, kotički za co-working.
1: Sredstva za sanacijo so si zagotovili v okviru dogovora za razvoj regij, prve posege pa načrtujejo v prihodnjem letu. Sežana bo tako dobila enoten sistem javnih zelenih površin, ki bodo prednostno namenjene pešcem in kolesarjem, mesto pa bo pridobilo na prepoznavnosti. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem poteka poletni tečaj slovenskega jezika, ki že 33. leto zapored združuje udeležence vseh koncev sveta. Letos jim bo v pomoč tudi novo učno gradivo. Več v opoldnevniku. Začenja se domače nogometno prvenstvo, uvodno tekmo bosta odigrala Nafta in Koper, ki bo po izpadu ajdovskega Primorja po dveh sezonah spet edini primorski klub med prvoligaši. Lansko prvenstvo je končal na drugem mestu, s katerim se je ponovno uvrstil v evropsko pokalno tekmovanje. Začenja ga v drugem predkrogu konferenčne lige. Trener Zoran Zeljković.
3: Šli bomo tekmo po tekmo, imamo dovolj širine, da smo tekmovalni v vseh tekmovanjih.
1: Območju severnega Jadrana se v višinah približuje hladnejši zrak, ta pa prinaša tudi več možnosti za nastanek neviht, napoveduje vremenoslovec Brane Gregorčič z Agencije za okolje. No, poglejmo najprej, kakšne so temperature, ki so jih ob 11 izmerili na Primorskem. Bregin in Idrija 19, park Škocjanske jame prav tako 19, Ilirska Bistrica 20 in Bilje 21 stopin. Zdaj pa prisluhnimo Branetu Gregorčiču.
4: Verjetnost neviht se na obali poveča predvsem jutri popoldne, zvečer in še tudi v noči na nedeljo. Takrat bo pa treba bolj zares spremljati tudi našo radarsko sliko padavin, predvsem če so kakšni dogodki v igri. Vročina bo na Primorskem popuščala zelo počasi, danes še okoli 33, jutri le kakšno stopinjo manj, dočim v notranjosti bo pa jutri že pod 30 stopinj. In tudi plohe in nevihte bodo jutri v notranjosti kar pogoste.
1: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. 11:34.
5: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

Žive so stopinje v prahu in skrivnosti so v sledih. Dolgo že potuje iskra.

0: Poletna pesem in pol.
1: Vsak petek se zgodi ta izbor in prav nič ne bo drugače tudi danes. V živo nas lahko pokličete in glasujete za eno od treh glasbenih ponudb, za svojo najljubšo seveda. Telefonski številki sta 05-668-5520 in 05-668-5521. Tukaj so odlomki, potem pa se veselimo vašega izbora.
2: Na repeat, Leon Kozler-Lewis.

0: Če številki ne poznate na pamet ali ste ju še niš ste zapisali, 668-5520 ali 668-5521. In zdaj seveda zanima nas, katera pesem vas je prepričala tako zelo, da ste se danes odločili sodelovati pri izboru. Izbor je pripravil Iztok Novak, jaz in vi pa imamo zdaj 5 minut časa za glasovanje. Koga imamo na telefonski zvezi? Čakamo. Prvi je, kdo je in za katero pesem ste se odločili?
1: Jaz sem Ksenija.
0: Ksenija,
1: iz Čežarjev, in jaz bi glasovala za Lejana, ker je za Čežaran kot mi Čežarani.
0: Torej Lejan Kozler
1: Luigi.
0: Ja, Čežari, nevihta pred deseto je padla v Kopru, a je tudi vas kaj namočilo?
1: Smo kar srečni, zaradi nevihte.
0: Tudi pri vas. Prav, hvala lepa in srečno.
1: Ja, hvala.
0: Nasvidenje. Dobar dan znova. Za koga glasujete?
2: Ja, dobar dan, jaz sem Nataša s Frlogov in glasujem spet za enega domačina te z Istre.
0: No, poslušam.
2: Ja.
0: Kar povejte?
2: Niste slišali za tega, da je Lejana.
0: Lejana, ja, vi morate ime povedati, ne smem jaz. Prav? Torej, drugi glas za Lejana Kozlarja, Luigija. Hvala lepa.
2: Vas pozdravljam z Frlogov.
0: Hvala lepa in v Frloge lep pozdrav pošiljamo tudi z Radia Koper. Nasvidenje.
3: Dio.
0: Dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Živjo, kako ste?
3: Ja. Dobro, zdaj, ki se je ohladilo, bolj prijetno.
0: A veste, da tudi jaz?
3: Ja.
0: Ja, nam je kar dobro padlo.
3: Ja, ja.
0: Pa še marsikomu.
3: Damo, da nekaj je uničilo, no.
0: Točno to, točno to, ekstremi niso nikoli dobri.
3: Ne.
0: Hvala lepa in zdaj še glas, seveda.
3: Ja, seveda, za Luigija,
0: Luigi.
3: Na repeat.
0: Ok,
3: ja.
0: Prav?
3: Ok, ja. Lepo zdrav, živijo.
0: Tudi vam srečno, nasvidenje. Dobar dan še enkrat. Jure pravi, da imamo spet nekoga na zvezi, prosim.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan,
4: Vladimir iz Smokvice vas pozdravlja.
0: Vladimir, hvala lepa. V Smokvici vas je tudi namočilo, predvidevam. Ali...
4: Predvideva ste prav, ampak ne tako kot Kopru, ker zdaj sem v Kopru.
0: A, zdaj ste v Kopru. A veste, da človek nikoli ne ve, kako daleč bo segla ta nevihta. Mogoče že na sosedovem dvorišču ne bo nič.
4: Potem bi bil pa jezen ta sosed.
0: Ja, torej Smokvico in zdaj še vaš izbor.
4: Ja, tudi
0: izbor.
4: Jaz bom za Lejana.
0: Tudi vi za Lejana, Luigija. Prav, hvala
4: Luigi.
0: Lepa za klic in lep dan želim. Srečno. Dobar dan. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Ja, izvolite, kaj pa je vaš izbor?
5: Jaz pa sem za Runner.
0: Vi ste pa za Runner in pesem Valovi.
5: Tako.
0: Sej veste, za okus se ne sprašuje, ne za glasbeni in ne za unega štedilnika, ne?
5: Tako.
0: Tako da vas prav nič ne bom vprašala, všeč mi je, da vam je všeč in to je to.
5: Super,
0: bote dobro, srečno.
5: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje.
6: Halo.
0: Dobar dan znova.
6: Halo, dobar dan. Ja. Se glasujemo za Lejana na repit iz Čežarjev.
0: Zabeležila sem in Čežari so za Lejana. Zdaj pa že vemo.
6: Ja.
0: Hvala lepa in srečno,
6: hvala.
0: Nasvidenje.
6: Hvala, nasvidenje.
0: Imamo spet koga, Jure? Ja, imamo. Prosim.
7: Ja, se imamo za Lejana, Luigija.
0: Ja. A ste se kar to zmenili?
7: Na, nič zmenili.
0: Iz Čežarjev.
7: Jaz sem ga videla tako, jaz sem ga videla rast.
0: Potem pa ja, potem pa ja.
7: Ja, ne?
0: Ja,
7: tako,
0: ja,
7: tako.
0: Pošteno.
7: Dobro,
0: in tudi tako. Vi iz Čežarjev, kaj ne?
7: Iz Čežarjev.
0: Torej,
7: sreda,
0: lep pozdrav pošiljam v Čežarje. In zdaj le menda je še zadnji glas. Kdo je to?
8: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan tudi vam.
8: Milojka.
0: Milojka, povejte.
8: Za Luigija.
0: Evo, pripisano.
8: Hvala.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Hvala za sodelovanje vsem. Vse kraje seveda pošiljamo lepe pozdrave z Radia Koper. No in med tem, ko boste poslušali glasbene predloge za prihodnji izbor, bo se števek glasov pesmi, za katere ste glasovali, jasen. Dobili bomo zmagovalno pesem in zdaj smo pri prvem predlogu. novi predlog je pesem pop-rock tria Kauč, v katerem sodelujejo Primorci, Tina Farkaš, Matej Mittendorfer in Žan Lenarčič. V zelo kratkem času so se uveljavili kot ena vidnejših mladih zasedb na domači sceni. Prisluhnimo skladbi s festivala Melodije morja in sonca. Njen naslov je Dopust, izvajalec pa Kauč.

Ja, le kam, na dopust. Drugi glasbeni predlog je pesem enega najplodnejših slovenskih glasbenikov, je zapisal Iztok Novak. Gao Džurin je avtor glasbe, besedila in priredbe pesmi Pred vetrom in dežjem. Gao pravi, morje je zame prostor spoštovanja in razmislek, ne le občudovanje. Pred vetrom in dežjem, Gao Džurin, drugi predlog.

In zdaj še zadnja, tretja ponudba za novi izbor. Na festivalu Melodije morja in sonca je pesem predstavil prekmurski kantavtor, pevec in pianist Baladero. Je prejemnik nagrade Bodočnost leta 2024, letos pa se je predstavil z nežno, osebno obarvano pesmijo o bližini in odnosih. Prihaja torej Zanaju in Baladero.

Tako, tri nove predloge ste slišali, glasujete lahko tudi prek naše spletne strani Radio Koper seveda, zdaj pa je tu zmagovalka tega tedna. To je pesem Na repeat, izvajalec Lean Kozlar Luigi in v ponedeljek ga boste lahko slišali. Na repeat.

0: Poročamo o nesreči. Na cesti Lucija Strunjan je pri Valeti promet urejen izmenično, enosmerno. Nastajajo zastoji. Srečno.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompi.

dali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč.

0: Dobrih 9 minut je čez 12, zdaj pa je z mano v studiu kolegica Jasna Preskar. Ob 12.30 bo namreč opoldnevnik in ta hip nas boš seznanila z nekaj istočnicami iz njega.
1: Tako je, lepo pozdravljeni. V današnjem opoldnevniku bomo srednjo pozornost namenili predlogu volilnega zakona, ki ga je spodnji dom italijanskega parlamenta že potrdil, senat ga pa še mora. V njem ni referenčnega glasu, pa tudi dopolnil, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu, saj so jih poslanci zavrnili. Objavili bomo odziv senatorke Tatjane Rojc. Poleg tega bomo napovedali začetek gradbenih del za širitev Bertoške vpadnice, predstavili koncert enega vodilnih komornih ansamblov v Evropi, ki je sinoči nastopil v okviru piranskih glasbenih večerov in obiskali 33. poletni tečaj slovenskega jezika, ki poteka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Seveda, govorili bomo še o začetku državnega nogometnega prvenstva in napovedali vreme.
0: Jasna, lepa hvala. Veliko dela še imaš, čeprav so samo minute še štete. Torej, opoldnevnik ob 12.30. Do ta čas pa, dragi poslušalke in poslušalci, glasba in odpoved do poldanske ekipe.

Ob 9 sem začela in zdaj dopoldan in pol končujem. Smilja Baranja. Z mano in vami so bili Jasna Preskar, Loredana Vergan, Goran Gregorič in Jure Colja. Kmalu nas bo pozdravil Andrej Šavko, potem pa bo v vaši družbi tudi Mojca Klarič. Lep dan vsem želim in nasvidenje.

še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Predlog volilnega zakona, ki ga je pripravila vladna koalicija premijerke Giorgia Meloni, je spodnji dom italijanskega parlamenta potrdil, a brez dopolnil, ki bi olajšala zastopstvo Slovence v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, je bil zavrnjen. Dopolnila, ki jih je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh niso dočakala glasovanja. Senatorka Tatjana Rojc napoveduje, da bo z amandmajem, ki so ga pripravili v demokratski stranki, ponovno skušala uveljaviti pravico Slovencev. V oddaji tudi o tem.
2: Kmalu začetek gradbenih del za širitev Bertoške vpadnice. 33. poletni tečaj slovenskega jezika, halo, tukaj slovenski Mediteran. Na piranskih glasbenih večirih nastopil eden vodilnih komornih ansamblov v Evropi, češki klavirski kvartet Josef Suk. Začenja se domače nogometno prvenstvo, uvodno tekmo bosta odigrala Nafta in Koper. Popoldne bodo predvsem v severni polovici države krajevne nevihte. Z vami sva Loredana Vergan in Jasna Preskar.
1: Spodnji dom italijanskega parlamenta je potrdil predlog volilnega zakona, ki ga je pripravila vladna koalicija premijerke Giorgia Meloni. Med spremembami je uvedba proporcionalnega volilnega sistema z dodatnimi sedeži za koalicijo, ki je zbrala največ glasov. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog mora potrditi še senat, ki bo o njem glasoval predvidoma jeseni, poroča Mojca Širok.
3: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premijerke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premijerkina stranka Bratja Italije in ki je padal zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. Ob sklepnem glasovanju so bili na to vladni poslanci bolj disciplinirani, 217 jih je glasovalo za, 152 proti, kar pa ni preprečilo vpitja iz klopi levosredinske opozicije in pozivov naj premijerka odstopi. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdijo, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, spremembami zgolj zagotoviti prevlado. Novi zakon namreč uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, pred glasovanjem pa ga je podprla tudi vladna stranka Naprej Italija, je bil zavrnjen. Dopolnili, ki jo je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh nista dočakali glasovanja, saj so demokrati v znak protesta proti poteku sprejemanja volilnega zakona vsa svoja dopolnila umaknili.
1: Predlog zakona zdaj roma v senat. Senatorka Tatjana Rojc napoveduje, da bo z amandmajem, ki so ga pripravili v demokratski stranki, ponovno skušala uveljaviti pravico Slovencev.
4: Jaz ga bom seveda predložila tudi v senatu. Predsednik La Russa je izjavil, da bom senat popravljal tisto, kar ni bilo v redu v poslanski zbornici, torej si pričakujem, da bo vladna večina držala obljubo, ki jo je izrekla na bilateralah med Slovenijo in Italijo, ki jih je izrekla vsem slovenskim predstavnikom, ki jih je izrekla vsem Slovencem, da vsem leži, da bi končno mi dobili tudi svojega zastopnika v parlamentu.
1: Opoldnevnik nadaljujemo z agencijskima novicama.
2: Delovna inšpekcija je v preteklih letih v podjetju ProGros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Mijiča, ugotovila več kršitev pravic zaposlenih, poroča portal Necenzurirano. Podjetje več delavcem ni pravočasno izplačalo regresa, 4 pa je prepozno prijavilo obvezna socialna zavarovanja. Delavci so pozneje ostali brez plač, nekateri ne bi bili iz zavarovanj, odjavljeni brez vednosti in na podlagi ponarejenih podpisov. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal dostopnost in uporabo plačnih oziroma plačilnih sredstev. Predlog med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine, ponudnike blaga in storitev zavezuje k sprejemanju vsaj enega elektronskega plačilnega sredstva, hkrati pa uvaja brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev.
1: In zdaj na Primorsko. Ob dvopasovni vpadnici, ki povezuje hitro cesto in koprsko pristanišče, je videti gradbene stroje. Na eni strani urejajo kanale ob obrtni coni, na drugi pa že potekajo pripravljalna dela za širitev Bertoške vpadnice v 4-pasovno cesto. Tjaša Škamprle.
5: Dogovor o širitvi osrednje prometnice, po kateri več tisoč tovornjakov dnevno dostopa do 3 vhodov v pristanišče, so podpisali julija leta 2016. V 10 letih so pristojni na Darsu in direkciji ter občini pripravljali dokumentacijo. Cesta je bila iz leta v leto bolj načeta, potrebno je bilo krpanje udarnih jam. Zdaj ob Bertoško vpadnico prihajajo gradbeni stroji. Na enem delu so že, saj je potrebno pred začetkom glavnih gradbenih del prestaviti osrednji kolektor, občina pa ureja svoj del zemljišča. V prihodnjih tednih bo del gradbišča vzpostavljen pri tako imenovanem turbo krožišču proti Svetemu Antonu. Promet zaradi tega naj ne bi bil oviran. Izvajalca, kolektor CPG in CPK, bo sta glavna gradbena dela začela takrat, ko bo predvidoma jeseni dograjena nova srminska vpadnica. Na njo bi lahko preusmerili del tovornega prometa proti pristanišču. Bertoška dvopasovnica naj bi 4-pasovnica postala do konca prihodnjega leta. Ko so pristojni pred 10 leti podpisovali dogovor o prihodnji širitvi kilometr dolge dvopasovnice, so ocenjevali, da bo to stalo 5 milijonov evrov. Marca letos podpisana pogodba pa je vredna skoraj 20 milijonov evrov.
2: Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v teh dneh poteka poletni tečaj slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran. Že 33. leto zapored združuje udeležence z vseh koncev sveta, ki ob učenju slovenskega jezika spoznavajo tudi slovensko kulturo. Letos bo 50 udeležencem tečaja v pomoč tudi novo učno gradivo. Tjaša Lotrič.
6: Med letošnjimi udeleženci tečaja slovenskega jezika Halo tukaj slovenski Mediteran je Kristjan, ki prihaja iz Nemčije. Kot pravi, se ukvarja s prevajanjem in v bodoče načrtuje selitev v Slovenijo.
7: I find the Slovenian language very interesting.
6: Slovenščina je zelo zanimiv in hkrati kompleksen jezik. Tečaju sem se pridružil, da bi se naučil jezika in bi se lahko v prihodnje bolje sporazumeval z drugimi. Pomembno pa je, da ob jeziku spoznavam tudi slovensko kulturo.
7: Get a better feeling for the culture.
6: Kristina Koprivšek je v Novem Sadu članica Slovenskega kulturnega društva Krederica, v katerem je tudi izvedela za poletni tečaj v Kopru.
8: Se že 2 leti učim slovenščine in sem Slovenka po očetu in dedku in mi je zelo stalo, da bom prisotna v Sloveniji in da prenesemo jih hčerki slovenstvo.
6: Slovenščino se tako udeleženci iz 16 držav učijo iz različnih razlogov, študija, službe, slovenskih korenin ali zanimanja za jezik, ki ga ne usvajajo le v predavalnicah, temveč tudi v okviru pestrih dejavnosti, pravi lektorica Nika Pavletič.
9: Ure konverzacije, kviz, gremo na ekskurzijo na Kras, potem organizirali bomo tudi kulinarično delavnico in tudi poskusili kakšno tipično slovensko jed.
6: Pri tečaju uporabljajo učbenike, ki so jih za potrebe poletne šole pripravili na Centru za slovenski jezik in kulturo Fakultete za humanistične študije. Vodja centra Klara Šumenjak.
10: Letos smo pododali še 2 slovnična priročnika, tako da dopolnjuje ta te učbenike in so v pomoč pri recimo raznih slovničnih pravilih, pa tudi vsebujejo preglednice.
6: Zanimanja za tečaj je veliko, še pravi Klara Šumenjak. V prihodnje bodo ustaljenemu programu dodajali še nove vsebine in sodobne pristope.
0: Kultura.
2: Cikl koncertov v piranski glasbeni večeri, ki poteka že 48. leto v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu, je sinoči ponudil koncert enega vodilnih komornih ansamblov v Evropi, to je češki klavirski kvartet Josef Suk. Na koncertu je bila Simona Moličnik.
11: Klavirski kvartet Josef Suk je dobil ime po enem največjih violinistov 20. stoletja, vnuku skladatelja Jozefa Suka in prav vnuku Antonina Dvoržaka. Kvartet sestavljajo Radim Kresta violina, Eva Krestova viola, Aneta Šudakova violončelo in Pavel Zemen klavir, Eva Krestova in Radim Kresta.
12: I have to say that of course the music of the Josef Suk influences us a lot because it's a tradition.
11: Želim povedati, da glasba Jozefa Suka močno vpliva na nas, kajti gre za tradicijo češke glasbe. Janáček, Dvoržak, Smetana, to so največji skladatelji za nas in seveda vedno igramo glasbo Jozefa Suka in naša srca so ganjena. To je v nas.
13: Inside of us.
11: Večer je uvedel violinist Radim Kresta s premišljeno, notranje zbrano in izrazno prepričljivo violinsko sonato v D-molu iz zbirke Piccolo sonate Giuseppe Tartinija. V srednjem delu je s poglobljeno glasbeno komunikacijo med izvajalci zazvenel klavirski kvartet v A-molu Josefa Suka, ki z bogatstvom motivičnega in tematskega gradiva odpira širok izrazni in čustveni napon. Koncert je sklenila prefinjena izvedba sicer izjemno zahtevnega klavirskega kvarteta številka 1 v G-molu Johannesa Brahmsa. Celota je bila odeta v bogatstvo homogene zvočne barve, občinstvo pa je bilo deležno nepozabne glasbene izkušnje.
1: Na nogometnem mundialu je danes zadnji dan premora pred odločilnima tekmama za medalje. Hkrati se začenja domače prvenstvo. Uvodno tekmo bosta popoldne v Lendavi odigrala Nafta in Koper. Več Sandi Škvarč.
14: Po izpadu ajdovskega Primorja bo po dveh sezonah Koper spet edini primorski klub med prvoligaši. Lansko prvenstvo je končal na drugem mestu, s katerim se je ponovno uvrstil v evropsko pokalno tekmovanje. Začenja ga v drugem predkrogu konferenčne lige, trener Zoran Zeljković.
15: Šli bomo tekmo po tekmo, imamo dovolj širine, da smo tekmovalni v vseh tekmovanjih.
14: Klasičen poletni uvod, torej tudi s tako rekoč tradicionalnim preseljevanjem nogometašev. Veliko sprememb se obeta tudi v Kopru in kot pravi trener Zoran Zeljković je še prezgodaj za konkretnejše napovedi.
15: Ja, to bo čas pokazal. Verjamem, da smo pripeljali zelo dobre igralce, ki bojo rabili čas, ampak dolgoročno verjamem in upam, da bomo še boljši.
14: Zaenkrat je drugam odšlo 9 igralcev, novih je 5. Ker se je v tujino preselil tudi kapetan Maj Mittendorfer, so seveda, kot pravi trener Zeljković, že izbrali novega.
15: Jaz sem še večkrat ponovil, da je jo zelo pomemben za našo ekipo. Je vodja izven igrišča na igrišču, tako da nismo imeli nobene dvojbe v iskanju novega kapetana.
14: Josip Iličić je bil v lanski sezoni po izboru sindikata profesionalnih nogometašev najboljši igralec lige. Kot kapetan bo morda bolj dosegljiv tudi medijem.
15: Ja, se bom z njim pogovoril, upam, da ja.
14: Koper se bo z Nafto pomeril po enoletnem premoru, saj so bili Lendavčani v lanski sezoni drugoligaši. V predlanski jo je na 4 tekmah premagal 3-krat.
2: Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Jure Colja, brala Loredana Vergan.
0: Vreme.
2: Sredi dneva se bo od zahoda jasnilo, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 24 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov pada. Vlaga je 72%, nebo pretežno oblačno, piha vzhodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 28 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 19, Nova Gorica 21, Koper 22 in Ljubljana 23 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na cesti Lucija Strunjan pri Valeti promet urejen izmenično enosmerno, nastajajo zastoji. Gost promet zastoji je tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamuda je 15 minut. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer je zamuda do 30 minut, med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na glavnih cestah Razdrto Postojna, Dragonja Šmarje Koper in Lucija Izola. 12 in 46 minut.

V smrtnici. V 80. letu je umrl Branko Kosovel iz Solkana, Prvomajska ulica 117. Umrl je Branko Kosovel iz Solkana. Pogreb bo jutri v soboto ob 11. na pokopališču v Solkanu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni dvorani. Umrl je Danilo Mandalenič iz Izole. Umrl je Danilo Mandalenič iz Izole. Pogreb bo v ponedeljek ob 9. na pokopališču v Izoli. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa, Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa, Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič, ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

0: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.
2: 13 in 2 minuti je. Dober dan, vam spet voščimo iz studija Radia Koper. Petek je za mnoge zadnji delovni dan v tem tednu. Andrej Šavko in Jadranko Oblak bova z vami v prvem delu popoldneva, ki spet počasi postaja sončen, potem, ko nas je dopoldne malce osvežilo. Upam, da je zemlja upila to vodo in da bodo rastline lažje prebrodilo vročino, ki še prihaja zagotovo, kajti poletja še ni konec in tega so veseli tudi fantje in dekle v skupini Tabu.

Srce nam kar prede tudi o poslušanju tabujevcev. Ste vedeli, da srce odraslega človeka v enem dnevu udari približno 115 tisočkrat? V enem letu pa naredi več kot 40 milijonov utripov.

Še vedno pri nas odmeva novica, da bo finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino sodil Slovenec Slavko Vinčić, ki bo tako prvi, ki jo je doletela ta čast. Slovensko sodniško trojko bosta zaokrožila še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Na svetovnem prvenstvu je do finala Slavko Vinčić vodil že 3 tekme, Brazilija, Maroko, Jordanija, Alžirija in Mehika, Ekvador. No in zdaj bo sodil še veliki finale. Slavko Vinčić ima že veliko izkušenj z največjimi tekmami, sodil je že finale Lige prvakov pred 2 letoma, Real Madrid, Borussia, Dortmund, in pa tudi finale Lige Evropa pred 4 leti. Poglejmo malček statistike. Španija z njim kot sodnikom še ni izgubila, medtem ko je Argentina pod njegovim sojenjem izgubila proti Saudski Arabiji na svetovnem prvenstvu pred 4 leti. Ampak ja, to je statistika, ki je, kot vemo, samo statistika. Realnost pa se bo pisala v nedeljo zvečer.

0: Verjetno ste jo prepoznali, tale zvočna kulisa v podlagi nas seveda spomni na serijo filmov Star Wars oziroma Vojna zvezd, ki je od začetka nastajanja konec 70-ih do danes postala seveda velikanski konglomerat, ne zgolj filmske, ampak tudi knjižne, stripovske, igričarske, pa igračarske, zabaviščne in druge zabavne industrije. Pa seveda ne pozabimo tudi na turizem, mnogi navdušenci nad serijo obiskujejo kraje, kjer so bili prizori različnih filmov posneti. Od tistih lepih srednjeveških ulic v Dubrovniku pa do dramatične puščave v Jordaniji, zalivov na Tajskem, puščave v Boliviji, jezera Como tu pri nas v blizu v Italiji, pa seveda Dolina smrti v ZDA in še in še in še bi lahko našteval. No, o filmih Vojna zvezd pa še tale novička, svetlobni meč iz filma Imperij vrača udarec iz leta 1980, ki ga je ameriški igralec Mark Hamill, seveda kot Luke Skywalker, uporabil med legendarnim dvobojem z Darth Vaderjem, so zdaj na dražbi prodali za jakr zajetnih 3,75 milijona ameriških dolarjev. Kdo je novi lastnik, ki je tako globoko za ta meč segel v žep, pa ni znano.
1: To je Radio Koper.

0: Lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Siddhart so bili z nami, ki bodo konec poletja nastopili tu čisto blizu našega studia na Titovem trgu v Kopru. Prepevali so Na soncu in zato gremo zdaj tja, ker sonce si je dobršen del leta. Na otok Majorka, tam sem se pred nekaj meseci srečal z zelo zanimivo damo. Francesca Delasio na tem lepem španskem otoku živi že od malih nog, čeprav je bila vmes tudi veliko po svetu. In tudi k nam jo je zanesla življenjska pot v dolino Dragonje v Istri, kjer je nekaj časa prebivala. No, na Majorki pa je dolgo šivala tradicionalne kostume za eno najbolj znanih folklornih skupin z tega otoka, stoletno tradicijo. In o tem je pripovedovala pa tudi, kako je sploh živeti na tako turističnem otoku, kot je Majorka.
1: Evropa osebno.

0: tokratno gostjo smo se pogovarjali v kar treh jezikih: angleščini, španščini in katalonščini.
1: Soc una dona nascuda a Mallorca, criada a Mallorca i que estima sa terra. No perquè és Mallorca, però és el lloc que vaig créixer i que m'hi sent bé.
0: Tako se nam predstavi Francesca oziroma Čiska, ki se je rodila in odraščala na španskem otoku Mallorca, enem najlepših koščkov Sredozemlja. Več kot 300 sončnih dni na leto, neskončne plaže in turkizno morje. A vse to, kot boste slišali, domačinom danes prinaša tudi veliko težav. Najprej pa k Čiski in njeni življenjski zgodbi.
1: I was born in a house where they were not existing a bathroom. The toilet was outside, quite far away. At 10 years, my father, who was earning money, was making one. But maybe we were the first of the street.
0: Odraščala je v povojnih časih v hiši, ki sprva ni imela kopalnice oziroma stranišča. Dobili so ga šele, ko je imela 10 let. In takrat je bila to prva taka hiša v ulici. Spomni se, kako so sosedje skupaj gledali televizijo, naprimer Evrovizijski festival, ki je bil v Španiji vedno zelo priljubljen, in to na edinem sprejemniku v soseščini. V kraju Binisalem, ki je znan tlasti po vinu in tradicionalnem večdnevnem slavju ob trgatvi, so obiskovali kavarno, ker so ljudje stoje gledali televizijo.
1: And they were up and people standing watching television. Can you imagine?
0: Priimek Delacio ni tipičen za Majorko. Dedek je imel italijanske korenine in od to tudi njeno ime, Francesca. A za prijatelje je Čiska. Kot najstnica si je seveda želela lepih oblek, takih, ki jih je takrat lahko opazovala le v modnih revijah in jih ni bilo moč kupiti v trgovini. In zato se je naučila šivati.
1: Fashion was very important for me. I poco a poc vaig veure que a ses botigues jo no trobava sa roba que volia.
0: Moda jo je očarala. Hitro je spoznala, da šivanje ni enostavno. A kmalo je postala zelo spretna in začela sama izdelovati svoja oblačila. In ta spretnost je kasneje prišla še zelo prav. Vedno je spoštovala tradicijo, rada je imela običaje in tako se je pridružila znani folklorni skupini El Tal de Vermadors. Gre za folklorno skupino iz Binisalema, ki je bila ustanovljena leta 1927. Njen glavni cilj pa je ohranjanje majorške glasbe in plesa.

0: in ko so za nastop na festivalu potrebovali nova oblačila, nove folklorne kostume, jih je začela sama šivati, zase in za druge.
1: Iva je komenčala fe per jo, per meu fiš, per meu amo, per ses veinades, no se germanes.
0: Gre za oblačila, ki jih na Majorki nosijo za praznike ali tradicionalne obrede in se prenašajo iz roda v rod. Moški kostum sestavljajo ohlapne hlače, zavezane z vrvjo v pasu in kolenih, širok pas za zaščito hrbta, enodelna srajca ter telovnik ali suknjič. Obvezna sta še klobuk in ruta. Ženska oprava je sestavljena iz krila, krinoline in korzeta, lase pa pokriva kapa oziroma ruta iz fine tkanine. Koliko časa porabi za šivanje ene obleke?
1: Never. I have count.
2: Okay.
1: How many hours?
2: Oh, really?
1: Never. Es que m'agrada molto così. E ancora m'agrada.
0: Nikoli ni štela ur za šivalnim strojem, pravi, a vedno je rada in še vedno rada šiva. Nekaj časa je tudi poučevala, kako izdelati kostum, da bi se ta tradicionalna oblačila ohranila.
1: And in all those years, I don't know how many women came and only one man and I was very pleased.
0: Šivilske delavnice so obiskovale številne ženske in en moški. Njega je bila še posebej vesela. A večina žensk je želela obleko sešiti le zase. Samo ena učenka je svoje znanje kasneje predajala naprej in na njo je še posebej ponosna.
1: I'm very proud of her. Very proud.
0: Ko se dotakneva življenja na otoku in sprememb, ki jih je Majorka doživela v minulih desetletjih, se Čiska malce razžalosti.
1: I don't recognize Mallorca.
2: Mm-hmm. Why?
1: Why? Because of this so drastic and so quick change.
2: Mm-hmm.
1: La finca de mi padre es una de las grandes. Todos son pequeños trozos.
0: Tako kot mnogi domačini, tudi ona ni zadovoljna z razvojem otoka. Na Majorki se, tako kot drugod po Španiji, že več let pritožujejo zaradi masovnega turizma, visokih cen nastanitev, hrane in drugih storitev. Na trgu primanjkuje najemnih stanovanj, ceste so polne začasnih obiskovalcev. Mnogi domačini so se od tradicionalnih obrti preusmirili v turizem. Mladi si ne morejo privoščiti nakupa stanovanja in so prisiljeni zapuščati otok. Denar je vse pokvaril, nihče se ne želi naučiti poklica, vsi iščejo le lahek zaslužek.
1: Selling ourselves, we have paid the price too, because now nobody can afford the house. In Mallorca, I think, well, even has damaged the mentality, I think.
2: Mm-hmm.
1: Because the main thing is money. And if nobody want to learn any profession, everybody want to earn money.
0: Kaj pa njena povezava s Slovenijo? Zakaj je prišla k nam?
1: Well, love. Falling in love.
0: Ljubezen, seveda. Spoznala je partnerja, ki je sicer avstrijskega rodu in je Slovenijo poznal že prej. In dobrih 20 let sta nekaj mesecev na leto, po zimi in poleti, preživljala pod vasico Borst v dolini Dragonje. Na samem, v naravi, brez novodobnih naprav. In hitro je spoznala, da so Slovenci drugačni od Špancev.
1: I think Slovenians, not for the cases that I know, are more close.
0: Slovenci smo bolj zaprti, pravi. Težko je hitro navezati stike. Spominja se soseda, ki se je vozil mimo z mopedom in ga je vedno pozdravila, a šele nekaj let kasneje je pozdrav vrnil.
1: Our response and we were so happy.
0: Se še spomni kakih slovenskih besed?
1: Dober dan, dobro jutro. What was this when they say prosim?
0: Je torej slovenščina pretežka?
1: It sounds Russian.
0: Zveni rusko, pravi. Vsaj na začetku se je zdelo tako. Zdaj pa lahko razloči oba jezika in prepozna lepo slovensko melodijo.
1: Fully different and I like it.
3: To je
4: Radio Koper.
3: Saber!

0: svaka čast.
1: Parni Valjak so bili z nami v svojih najboljših časih. Moja je pjesma Lagana, uživo v areni Pula je bilo tole. Zdaj gremo pa k našim zahodnim sosedom. Gremo v Perugio, ki je eno najstarejših italijanskih mest in središče dežele Umbrije. Leži nekje na polovici med Firencami in Rimom, visoko na hribu, na višini 500 metrov. Naseljena je s približno 160 tisoč prebivalci. Tudi če za mesto morda še niste nikoli prej slišali, ampak to dvomim, ste pa zagotovo kdaj poskusili enega njenih glavnih izvoznih artiklov. Perugia je namreč dom podjetja Perugina, ki izdeluje tiste slastne čokolatine Baci. A Perugia slovi še po nečem. Vsak julij se za 10 dni spremeni v eno samo veliko koncertno prizorišče, na katerem se je že zvrstila kopica džezovskih velikanov in velikank. Gremo pogledati, kaj se dogaja na festivalu Umbria Jazz. Tam je bila Katja Stojnič.

0: Umbria Jazz je eden najpomembnejših evropskih jazzovskih festivalov. Perugia, center dežele Umbria, ležerno mestece na višini 500 metrov, naseljeno s približno 160 tisoč prebivalci, vsakega julija zavije v jazzovske melodije. V 10 dneh se na odrih, v dvoranah, areni, gledališčih in na ulicah zvrstijo vrhunski glasbeniki in glasbenice, tako je vse od leta 1973. Festival ima program za otroke, se povezuje z jazz konzervatoriji, srednjimi glasbenimi šolami in big bandi, ponuja prestižno partnerstvo z bostonsko glasbeno šolo Berklee College of Music, intenzivni glasbeni kampus, ki združuje več kot 200 dijakov in študentov z vsega sveta. Izložbe trgovin so okrašene z jazz motivi, glasba te spremlja na vsakem kotičku, prej ali slej naletiš na ulične glasbenike ali godbo napihala Funk Off, ki že 15 let na ulice Perugie prinaša neworleansko vzdušje. Ustanovitelj festivala in njegov umetniški vodja, legendarni Carlo Pagnotta, danes šteje že 93 let, ampak je še vedno stalni gost vsake jazzovske zabave. Pravi, da celotna izkušnja ni naključje, temveč formula, ki so jo gradili leta.
1: Il festival è nato con i concerti gratuiti e quindi la gente assisteva. E è chiaro che se noi diciamo che ci sono 500.000 presenze in 10 giorni.
2: Festival je nastal s pomočjo brezplačnih koncertov, udeležil se jih je lahko prav vsak. Jasno je, da če rečemo, da imamo v 10 dneh 500 tisoč obiskov, prodamo pa 50 tisoč vstopnic, pomeni, da preostalih 450 tisoč ljudi obišče brezplačne koncerte in ulične parade. Prav to je ustvarilo našo uspešno formulo, ki jo ohranjamo še danes. Nekdo je pred leti zapisal, da so to pravzaprav trije festivali v enem. Plačni koncerti, koncerti v areni, tudi z izvajalci popa in roka, ter koncerti v klubih in gledališčih, namenjeni izključno džezu. Tri festivale združujemo v enega. Veliko ljudi nikoli ni kupilo vstopnice za koncerta, vendar uživajo v brezplačnih dogodkih.
1: Non ha mai comperato un biglietto per il concerto, però gli piace il clima, l'atmosfera dei concerti gratuiti. Eccola, questa è stata la carta vincente.
0: Carlo Pagnotta danes velja za institucijo mednarodnega džeza. Na festival je od njegovih začetkov pripeljal že Saro Vaughan, Dizzya Gillespie, Stana Getza, Billa Evansa, Arta Blakeya, Ella Fitzgerald, Didi Bridgewater, Cassandra Wilson, Charlie Mingusa, Milesa Davisa, Sonja Rollinsa, Ahmada Jamala, Chicka Corea, Herbia Hancocka, Keitha Jarretta. Letos pa med drugim tudi Johna Batista, Stinga, Charlesa Lloyda, Gilberta Gila, Zuckera, Terensa Blancharda in Revija Coltrana. Že s samim naborom nastopajočih lahko razumemo, da Umbria Jazz ni več samo festival džeza, je srečanje različnih glasbenih svetov. Od tradicionalnega džeza do soula, brazilske glasbe, velikih pop imen in bluza. Letos je Italija na oder povabila tudi Grammyjevega nagrajenca, 27-letnega Kristona Kingfisha Ingrama, ki je občinstvo očaral in občinstvo je očaralo njega. Pravi, da se publika malce razlikuje od domače ameriške.
3: Each country has their own, you know, characteristics, but
4: Ja, lahko rečem, da je res malo drugače. Vsaka država ima svoje značilnosti, ampak na splošno vi Evropejci blues cenite malo bolj. Doma sicer uživajo, ampak se blues dojema kot včerajšnja glasba. Pri vas pa se zdi, da ga resnično praznujete ves čas, vse leto, če ima to kak smisel. Vsakič, ko pridemo sem, nas zelo dobro sprejmete in mi se zelo zabavamo.
5: We don't get to see you so much as the US, you know? That's why.
0: Zadovoljno občinstvo je pod odri, pa tudi na ulicah Perugie, kar se je poleg kreativnega dirandaja in nasmejanih obrazov pozna tudi na številkah. Perugio v 10 dneh obišče tudi do 500 tisoč obiskovalcev. Umbria Jazz je danes torej eden najpomembnejših jazzovskih evropskih festivalov, ki v mesto privablja svetovno znane glasbenike in tisoče obiskovalcev z vsega sveta, a njegova srčika, torej ljubezen do glasbe in odprtost do vseh, ostaja enaka, kot je bila tistega poletja leta 73.
6: Umbria Jazz Festival je torej eden najpomembnejših in najbolj prestižnih jazzovskih festivalov na svetu, ki vsako leto julija za 10 dni spremeni to zgodovinsko središče Perugie v zelo živahno glasbeno prizorišče na prostem. Tam je bila Katja Stojnič. Mi bomo pa zdajle ostali še malce v Italiji. Z nami je Vasco Rossi.
7: No, kaj so lepo te.

0: Prva seja ekonomsko-socialnega sveta minila v optimističnem duhu. Kmalu začetek gradbenih del za širitev Bertoške vpadnice.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Vlada socialni dialog jemlje resno, je na današnji prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.
2: Ne nazadnje na intervencije sindikatov je potem minister za finance izrazil pripravljenost za podaljšanje javne razprave o demografskem skladu in tudi oblikovanju posebne skupine.
0: Sindikati so med drugim dobili tudi zagotovilo, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo. Na Brdu pri Kranju poteka vrh koalicije. Ministri naj bi poslancem predstavili

finančno stanje in ključne projekte. Poudarek pa bo na črpanju evropskih sredstev ter uresničevanju koalicijske pogodbe. Zaradi priprave rebalansa proračuna bodo govorili tudi o varčevanju in morebitnem prenosu nekaterih projektov prihodnje leto. Evropska komisija je v danes objavljenem letnem poročilu o vladavini prava Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Glede financiranja slovenskih javnih medijev ugotavlja, da je bil v zadnjem letu narejen omejen napredek. Bertoška dvopasovnica naj bi do konca prihodnjega leta postala štiripasovnica, stroji ob njem pa nakazujejo, da se bo širitev začela kmalu. V prihodnjih tednih bo del gradbišča vzpostavljen pri tako imenovanem turbo krožišču pri Svetem Antonu, promet pa zaradi tega naj ne bi bil oviran. Glavna gradbena dela se bodo začela predvidoma jeseni po dograditvi nove srminske vpadnice, na katero bi lahko preusmerili del tovornega prometa. Slovenska Karitas je v Strunjanu znova omogočila brezskrbne počitnice 50 otrokom iz Ukrajine. Skupina otrok predstavlja že deveto izmeno ukrajinskih letovanj v Sloveniji, so na današnji novinarski konferenci dejali organizatorji. Slovenski Karitas so s pomočjo donatorjev, tokrat države, doslej na letovanje pripeljali že več kot 400 ukrajinskih otrok. Tekmo med Nafto in Koprom v Lendavi se bo danes uradno začela nova sezona državnega nogometnega prvenstva. Naslov prvakov branijo Celjani, ki bodo že danes gostili tekmece iz Murske Sobote. Popoldne bo razmeroma sončno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje 32, Dolenje in Ilirska Bistrica 30, Postojna 29, Koper 33, Bovec 26 ter Reka in Trst 31 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Duncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na glavnih cestah Dragonja Šmarje Koper in Razdrto Postojna v obe smeri. 14 in 34 minut.

0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Mr. Pet. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Vročinski valovi in suša postajajo očitno naša realnost in ogrožajo gospodarstvo in predvsem kmetijstvo, med drugim tudi prihodnost parmezana, tega cenjenega italijanskega sira, ki je star menda že več kot 800 let. Za pristen parmezan je namreč dovoljeno uporabljati le mleko krav, ki so hranjene s travo in senom iz petih točno določenih provinc v severni Italiji. Suša ogroža pridelavo krme in tako celotno izdelavo tega sira, vročina pa vpliva tudi na višje stroške proizvodnje. V Kopru zdaj po dopoldanskem kratkem dežju spet sije sonce, na naših frekvencah pa zdaj napoved vsebine, ki prihaja prav kmalu, da bomo vedeli, kaj se dogaja okoli nas.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Prvi vrh koalicije v znamenju kritik na račun stanja financ in projektov prejšnje vlade. Na seji ekonomsko-socialnega sveta zagotovila, da zviševanje plač v javnem sektorju ne bo ogroženo. Evropska komisija Slovenijo poziva k dodatnim ukrepom za pregon korupcije in zaščito novinarjev. Združene države okrepile napade na Iran, ki odgovarja s ciljanjem ameriških oporišč v regiji in grozi z zaprtjem še ene ključne pomorske poti.
0: Ne zamudite torej naše informativne oddaje, dogodki in odmevi na frekvencah Radia Koper točno ob 15.30. Takoj zatem pa vas pozdravi iz koprskega studija mili glas naše Mojce Klarič, ki bo z vami v drugem delu popoldneva. Andrej Šavko pa vam zdaj samo še pomaham v slovo, slišimo se spet jutri.

Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Koalicija je na prvem vrhu ob kritikah prejšnje vlade začrtala projekte, ki jih bodo izpeljali do konca leta. Po včerajšnji vladni potrditvi zakona o skoku pa nanj letijo ostre kritike stroke. Generalna državna tožilka Katarina Bergant meni, da bo s povečanjem vpliva politike na kadrovanje slabil strokovno avtonomijo tožilstva. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa...
2: Če bo zakon o skoku sprejet, bo zaradi nekaterih predvidenih rešitev močno vplival na stopnjo pravne varnosti.
1: V oddaji tudi.
3: Iz Bruslja pozivi k dodatnim ukrepom za pregon korupcije in zaščito novinarjev pri nas. Britanski premierski stavček bo prevzel Andy Burnham. Čas sojenja na finalu svetovnega prvenstva pripadla Slavku Vinčiču. Popovdne in zvečer možne tudi močnejše nevihte.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Sara Lutrič. Še naprej se vrstijo po večini negativni odzivi na zakon o skoku, ki ga je včeraj sprejela vlada in naj bi omogočil učinkovitejši pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš pravi, da bo zakon, če bo sprejet, močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je tudi danes ponovila, da je namen zakona predvsem političen vpliv na delovanje in kadrovanje tožilstva. Jolanda Lebar.
4: V sodstvu podpiramo iskanje dobrih rešitev za izboljšanje dela, to bi lahko bila tudi ustanovitev specializiranega sodišča. A predlagani zakon ima več pasti, ki lahko povzročijo tudi dodatne zaostanke, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Dodaja, v manj kot pol leta ni mogoče postaviti novega sodišča.

0: sodišča, sploh ker je sodstvo tik pred veliko reformo.
1: Ni jasno, kdo bo pravočasno sprejel vse potrebne akte in izvedel vse postopke, da bo sodišče lahko 1. januarja dejansko začelo z delom.
0: Bolj kot sprememba organizacije dela bi bila nujna posodobitev kazenskega postopka, pravi.
1: Zakon o kazenskem postopku, ponavljam, je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal. Prav ta kriminal, ki ga zakon o skoku sedaj naslavlja.
0: Tudi vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar pravi, da se spreminja zgolj organizacijska oblika, ne pa tudi pristojnosti tega tožilstva.
2: Korupcijska kazniva dejanja, kriminal belih odvratnikov in organizirano kriminaliteto že sedaj preganja specializirano državno tožilstvo in ga bo v enakem obsegu preganjal tudi skok.
0: Zato ni nobene potrebe po preoblikovanju specializiranega tožilstva v nov organ, dodaja Pridigar. Predlagane spremembe ne bodo prispevale k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, je danes še enkrat ponovila generalna državna tožilka Katarina Bergant.
3: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
0: Kot primer Bergant navaja, da bo minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku. Tako v sodstvu kot na tožilstvu pričakujejo, da bodo lahko sodelovali v razpravi pri obravnavi zakona v državnem zboru.
4: Eden izmed ključnih izzivov nove vlade bo zagotovo stanje na področju javnih financ. To kaže tudi včeraj predstavljeni vladni predlog rebalansa letošnjega proračuna. Z njim se namreč obseg odhodkov povečuje za 700 milijonov na 18,4 milijarde. To lahko potencialno ogrozi naš javnofinančni cilj in sicer, da primankljaj ostane pod dovoljenimi 3% BDP-ja. Urška Subotiče Rep.
5: Z rebalansom proračuna vlada povečuje sredstva za obrambo, za katera velja odstopanje od fiskalnih pravil, ter sredstva za dokončanje načrta za okrevanje in odpornost. V tem smislu ta del trošenja ni problematičen, saj je gospodarno, da se predvidena evropska sredstva z našim sofinanciranjem porabijo, pravi dr. Igor Masten z Ljubljanske ekonomske fakultete. Kar se mu zdi problematično, je naša lastna prekomerna poraba, zaradi katere nam grozi primankljaj prek 3% BDP-ja. Prav zato bi, kot pravi, morali trošenje države v prihodnje odločneje omejiti.
6: To zahteva enostavno postavitev ministrstvom zelo jasne omejitve, koliko jim lahko zrastejo izdatki, če sploh, in to bi moralo biti narejeno praktično takoj.
5: Takoj zato, ker se pogodbene obveznosti proračuna, ki jih ni moč preklicati, že nabirajo in takoj zato, ker iskanje rezerv oziroma zniževanje izdatkov zahteva čas. Tega pa ni ravno veliko, se strinja nekdani finančni minister Mitja Gaspari.
7: Pričakovati od ministrstva, da bodo zadnji 6 mesecev zmanjšali svojo porabo za več kot 700 milijonov, je nerealno. To se pravi, se to ne more zgoditi. Jaz mislim, da bo problem ta, da ne bo samo letošnje leto težko, ampak bo naslednje še težje.
5: Za prihodnje leto vlada z rebalansom dejansko še povečuje izdatke in sicer glede na aktualni proračun za 300 milijonov na 18,4 milijarde evrov, kar je torej enako, kot naj bi država porabila letos. Za mnenje o rebalansu smo povprašali tudi fiskalni svet, a za zdaj, kot so dejali, popravkov proračuna ne bodo komentirali, dokler jim vlada ne predstavi dokončnega razreza po porabnikih.
4: O izzivih in projektih, ki so pred vlado do konca leta, so govorili na današnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju. O tam se oglaša Katja Arhar, pozdravljena.
8: Pozdravljeni. Ja, vrh koalicije tukaj na Brdu pri Kranju se je pred nekaj minutami končal. Pred novinarje je stopil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič in podal nekaj prvih informacij. Prisluhnimo, kaj je povedal.
9: Ministrice in ministri so predstavili normativni plan dela do konca leta, predstavili tiste zakonske načrte, ki jih imajo v planu za jesensko sezono državnega zbora, določene projekte po svojih resorjih. Poslanke in poslanci so potem dali še nekaj pripomb, ki jih bo vlada seveda upoštevala.
8: Koalicija se bo jeseni med drugim ukvarjala tudi z implementacijo evropskih direktiv, ki še niso prenešene v slovensko zakonodajo. Glede skoka je bilo na koalicijskem vrhu slišati, da bo položaj Komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakon o skoku, obravnavan posebej. Posamezne projekte za letošnje leto pa bodo predstavljali ministri posebej po področjih. Jeretič je izpostavil le enega.
9: v planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
8: Podrobnejši normativni program koalicije bo sicer predvidoma objavljen v prihodnjem tednu. Toliko z Brda pri Kranju.
4: Katja Arhar, hvala. Današnje prvo srečanje članov ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade je potekalo zelo optimistično. Socialni partneri so se dogovorili za podaljšanje javne razprave glede zakona o demografskem skladu, sindikati javnega sektorja pa so dobili zagotovilo, da se v plače javnih uslužbencev brez dogovora ne bo posegalo. Vsi socialni partneri, tako na delodajalski strani kot tudi na strani sindikatov, so izrazili željo, da bi bili v socialni dialog vključeni pravočasno in da bi bili obravnavani enakopravno. Pristojni ministri so jim zagotovili, da vladna stran socialni dialog jemlje resno. Več Urška Valjavec.
10: Da vlada k socialnemu partnerstvu pristopa iskreno, po besedah ministra Anžeta Logarja, dokazuje tudi današnji sklep o podaljšanju javne razprave glede demografskega sklada za 14 dni ter ustanovitvi pogajalske skupine, ki naj bi delo začela konec avgusta. Minister je napovedal, da bo vlada v pogajanja o ključnih reformah in zakonodajnih predlogih pravočasno vključila socialne partnerje.
11: Kot vodja vladne delegacije lahko sem izrečem, da so pri meni odprta vrata, tudi, ko se ne strinjamo ali pa še posebej takrat, ko se ne strinjamo.
10: Novi predsednik SSE-ja, sindikalist Andrej Zorko pravi, da je za uspešen socialni dialog ključno medsebojno zaupanje. Tega ni mogoče predpisati ali ga vzpostaviti s formalnimi sklepi, temveč ga je treba graditi skozi sodelovanje in spoštovanje dogovorov.
12: Resnično upam in želim si to, da bi današnja seja bila začetek gradnje tega medsebojnega zaupanja, da seja in lepe besede o socialnem dialogu niso bile zgolj floskula, politična floskula, verjamem, da so bile tudi resnično mišljene.
10: Sindikati so dobili zagotovilo, da predvideno zvišanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v dialogu. Glede obljub ministra Logarja o spoštovanju pravil SSE-ja pa najprej sindikalist Branimir Štrukelj in nato še predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
13: Si želimo, da bi pač te besede postale meso.
14: Glede na to, da smo vsi skupaj izražali konstruktivno usmerjena, pozitivno, optimistične napovedi je bilo slišati, bi seveda tudi sam uporabil izraz naj beseda meso postane.
10: Prva se je minila v znamenju optimizma in velikih zavez, a pravi preizkus se bo začel šele, ko bodo na mizi prvi vsebinsko občutljivi zakoni.
15: Dogodki in odmevi.
4: Medtem, ko se pri nas vrstijo predvsem kritični odzivi na zakon o tako imenovanem skoku, kar ste slišali v prvem delu oddaje, je Evropska komisija v danes objavljenem letnem poročilu o vladavini prava Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Komisija sicer v državah članicah Unije na splošno ugotavlja pozitiven trend razvoja, so pa med članicami in tudi področji razlike. Iz Bruslja Igor Jurič.
16: Redno letno poročilo o stanju vladavine prava v članicah Evropske unije ugotavlja splošen pozitiven trend razvoja, pri čemer pa so med članicami in tudi posameznimi področji razlike. Spoštovanje vladavine prava bo imelo tudi pomembno vlogo v prihodnem večletnem evropskem proračunu, saj bodo morale članice v svojih nacionalno-regionalnih načrtih zagotoviti zakonito uporabo evropskih finančnih sredstev. Nearly one in two of the recommendations made. Evropski komisar pristojen za vladavino prava Michael McGrath je navedel podatek, da so članice v minulem letu v celoti ali vsaj delno upoštevale skoraj polovico priporočil komisije. Letno poročilo sicer znova vsebuje tudi priporočili za Slovenijo. Evropska komisija tako ugotavlja, da je Slovenija naredila le omejen napredek pri preiskavah, pregonu in končnih obsodbah na področju korupcije, tudi na najvišjih položajih. Čeprav se sprejema korake za krepitev pregona, pa komisija priporoča, da se sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Na področju zaščite novinarjev komisija ugotavlja, da je naša država sprejela nekaj zakonskih in nezakonskih ukrepov za boljšo zaščito, zlasti pred tako imenovanimi slab tožbami. Kljub temu pa priporoča, da Slovenija v skladu z evropskimi standardi še razširi nabor dodatnih zaščitnih ukrepov za novinarje. Komisija poleg tega ugotavlja, da je bil narejen omejen napredek pri reformah za zagotavljanje financiranja javnih medijev. Medtem ko se je vprašanje financiranja STA reševalo, pa je v primeru RTV Slovenija prišlo le do omejenega napredka. Sicer pa je komisar Megrat na vprašanje STA o ustanavljanju skoka odgovoril, da se je treba izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje protikorupcijskih standardov ali v oslabitvi preventivnega okvirja za boj proti korupciji.
4: Združene države Amerike vse bolj širijo napade na Iran. Šesto noč zapored je bila po navedbah Teherana tarča civilna infrastruktura. V napadu je bilo ubitih 8 ljudi. Iran je davi odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, prvič tudi v Siriji. Medtem ko je ladijski promet skozi Hormuško ožino znova skoraj povsem zastal, je Teheran nakazal, da bi v primeru zaostrovanja razmer lahko vplival na zaprtje še ene ključne pomorske poti. Sandra Krišel.
15: Ameriške sile so po noči napadle več 10 vojaških ciljev, da bi dodatno oslabili iranske vojaške zmogljivosti, vključno na strateškem otoku Kesam in območju največjega iranskega pristanišča Bandar Abbas, je sporočilo centralno poveljstvo vojske. Po podatkih Irana pa so ameriški strelki zadeli več mostov, železniško postajo v pristanišču Bandar Kamir in letališče Iran Shahr na jugovzhodu države. Iranske sile navajajo, da so v povračilnih napadih zadele ameriške objekte v Bahrajnu, v Katarju in prvič v Siriji, kjer naj bi bila tarča, ameriško poveljstvo za posebne operacije v Al-Tanfu. V Kuvajtu sta bila v napadu poškodovana elektrarna in obrat za razsoljevanje. Za ostrovanje napetosti je Teheran izkoristil za širjenje agresivnih sporočil v domači javnosti. Na osrednjem trgu revolucije so postavili ogromen provokativni pano z upodobitvijo predsednika Donalda Trumpa v krsti z zaprtimi očmi in razmršenimi lasmi ter napisom "Ubili bomo Trumpa". Ta sicer meni, da mu gre z Iranom zelo dobro.
17: President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place.
15: Kot je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt, predsednik Trump ne bo mirno gledal teh terorističnih dejanj v Hormuški ožini, ne da bi ukrepal, da bo Iran nosil posledice, in to se zdaj dogaja. Ob tem je dodala, da predsednik ostaja odprt za diplomacijo. Hormuško ožino so včeraj prečkale le 3 tovorne ladje, kar je najmanj v minulih 2 mesecih. Že drugi dan zapored pa skoznjo ni peljal noben velik tanker za surovo nafto ali utekočinjeni zemeljski plin. Kot dodatno grožnjo svetovni oskrbi z energijo je Teheran nakazal, da bi lahko svoje zaveznike, jemenske hutijevce, spodbudil k zaprtju še ene pomembne ožine, Bab al-Mandab, ob Rdečem morju, če bi Washington napadel iransko infrastrukturo.
4: Kitajska je obtožbe o vmešavanju v ameriški volilni sistem označila za zlonamerno obrekovanje. Peking je poudaril, da nima interesa posegati v notranje zadeve drugih držav. Washington pa pozval, naj se raje posveti samorefleksiji. Obtožbe je proti Kitajski sprožil ameriški predsednik Donald Trump v nočnem televizijskem nagovoru, v katerem je ameriške volitve označil za nezanesljive in pozval k reformi zakonodaje.
18: Na izrednem kongresu britanskih laboristov je bil za novega voditelja stranke izvoljen Andy Burnham. Nekdanji župan Manchestra bo na položaju britanskega premijeja v ponedeljek tako nadomestil Kira Starmerja. V nagovoru stranke je poudaril pomembne dosežke predhodnika na področju javnega zdravstva in zunanje politike, ob tem pa napovedal doslednejšo delavstvu prijazno politiko in pravičnejši regionalni razvoj.
19: Priznati moramo, da se generacija britanskih politikov skupaj z menoj ni dovolj uprla politični kulturi in ekonomskemu modelu, ki za običajne ljudi ne deluje. Desetletja neoliberalizma niso bila prijazna do krajev, kjer se je zgradila laboristična stranka, niti do številnih skupnosti v Združenem kraljestvu. Obljubiti moramo, da bomo boljši.
18: Burnham je bil junija izvoljen za poslanca, potem ko je 9 let županoval v Manchestru. Po večjem delu zahodne Evrope se številne države te dni spoprijemajo z vročinskim valom in posledično vremenskimi težavami.
4: V Španiji se gasilci tudi ta teden spopadajo s požari, ki so doslej uničili približno 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so odredile evakuacije manjših vasi v bližini Saragose. Na pomoč je priskočila vojska. Zaradi visokih temperatur imajo težave tudi v Franciji, kjer so močne vročinske nevihte zahtevale najmanj 2 življenji. Brez elektrike je na jugu države ostalo 53 tisoč gospodinjstev.
5: Močna neurja so bila po noči še v Nemčiji, kjer poročajo o številnih poplavah, en človek je umrl zaradi padanja drevja.
18: Do nedelje bo tudi v Sloveniji vreme nestabilno. Popodanske nevihte danes pričakujejo predvsem na severovzhodu Slovenije, jutri še v notranjosti. V pričakovanju poletnih nalivov je Ljubljanska občina v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje varnosti ob močnejših padavinah, s katerimi bodo, kot so zapisali, lahko hitreje zaznali dvig gladine vode, pravočasno obvestili pristojne službe in zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu. Podrobneje Peter Močnik.
20: V podvozih so vzpostavili sisteme za spremljanje nivoja vode, zmerilniki višine vode, video nadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki stanje spremljajo v realnem času. Nov sistem odvodnjavanja vode je bil o prenovi nadvoza in podvoza že sicer urejen na Dunajski, a je ob zadnjem večjem nalivu voda zalila tudi tega. Župan Zoran Janković.
21: Smo ugotovili, da je odločil se tisti, ki to pravico ima tudi mestna občina, da bo ročno odpiral to črpališče. Zamudo je s tem, ko je prihodom očitno, ne, zdaj to avtomatsko naj ne bi bilo več.
20: Podvoza na Zaloški in Dunajski cesti sicer ureja država, na Celovški in Drenikovi pa mestna občina. Na Celovški cesti so kot dodatni varnostni ukrep uredili tudi talne označbe.
21: Vse vrtine so že narejene, se pravi, da so pripravljene za te nalive, ki prihajajo z Rožnika, to je do Jesenkove poti, ker je pol še ta pot je neka brana, da bi šla voda naprej proti Celoški. Morali biti izjemno visoka, da gre čez njo, ne? In pred to so že vrtine v funkciji.
20: Razmišljajo tudi o namestitvi semaforja, ki bi ob zalitem podvozu z rdečo lučjo ustavil vozila pred podvozom. Druga možnost pa je,
21: da gasilci pač posredujo, koliko grejo, ne, črpati vodo v plavah iz kleti, ne, da bo tudi le prišli pa zaprl cesto in pol počrpali.
20: Kot je še dodal Janković, je ukrepe predlagala stroka in da to niso rešitve, ki bi si jih izmislila mestna občina. Izvedli so jih skupaj z javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, gasilsko brigado Ljubljana ter drugimi pristojnimi službami v mestu.
18: Pred prispevkom kolegov iz športnega uredništva še o veliki časti, ki je doletela slovenski nogomet. Mednarodna nogometna zveza je določila sodnika nedeljske finalne tekme v New Jerseyju, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomirili Španija in Argentina. To bo slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki bo skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem doživel vrhunec svoje sodniške kariere. Podrobno je Marko Cirman.
22: 13 sodniških ekip je trepetalo in čakalo na sporočilo nekoč legendarnega sodnika, zdaj predsednika sodniškega odbora pri FIFA Pierluigija Colina. V prostoru, kjer je bila zbrana svetovna sodniška smetana, je napetost naraščala. Italijan je sporočil, da je lepo biti sodnik v finalu in da je to velika stvar. Velika stvar pa je tudi to, da bo finale sodil Slavko.
23: It's beautiful, it's absolutely great, as well as it's great that the referee will be Slavko.
22: Po licih 46-letnega diplomiranega inženirja telekomunikacij iz Maribora so tekle solze. Solze sreče, ki so poplačale 25 let truda, odrekanja, tudi trpljenja. Slavko Vinčić bo v nedeljo dopolnil izjemno bogat mozaik svoje sodniške kariere. Od leta 2010 je na seznamu FIFA-inih sodnikov. Sicer tudi zelo uspešen poslovnež je pred 4 leti v Seviliji sodil finale Evropske lige med Eintrachtom iz Frankfurta in škotskim moštvom Glasgow Rangers. Leta 2024 pa dočakal še eno veliko nagrado. V Londonu je delil pravico v finalu Lige prvakov med Dortmundsko Borusijo in madridskim Realom. Slavko Vinčić je potem, ko je postal 23. sodnik v zgodovini, ki bo sodil finale svetovnega prvenstva, povedal, da je bil za najprej to velik šok, da je ponosen, ker bo predstavljal Slovenijo na največjem športnem dogodku na svetu, Mariborčan pa je še dodal, da je ponosen na se in na ekipo, s katero bodo v finalu dali vse od sebe.
24: First of all, shock. I'm very proud to represent my country, Slovenia, in such a the biggest sport event in the world. So, yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
22: V nedeljo bo v New Jerseyju na tekmi med Španijo in Argentino Slavko Vinčić kot prvi Slovenec, ki bo delil pravico v finalu svetovnega prvenstva, prvič pihnil svojo piščalko ob 21. uri.
18: V športnih minutah ostajamo pri nogometu, a na domačih zelenicah. S tekmo med Nafto in Koprom se bo namreč začela nova sezona državnega prvenstva. Na kolesarski dirki po Franciji pa je danes na sporedu najdaljša etapa, ki je z razgibanimi zadnjimi 55 kilometri pomiril bežnikov. Več pa ni na Smole. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
0: Začenjamo na francoskih cestah, kjer se kolesarji merijo na 13. pretežno ravninski etapi, ki pa prinaša razburljiv zaključek. Na prizorišču dirko spremlja Igor Tominec.
1: Danes gledamo etapo v dveh različnih delih. Prav zdaj se že pripravljajo sprinterji v ubežni skupini, da se bodo pomerili za 25 točk za zeleno majico na letečem cilju v Melizeju, to bo čez nekaj kilometrov. Do cilja etape pa je v tem trenutku sicer še kar 76 kilometrov in v samem zaključku bosta dva vzpona, en tretje kategorni in en prvo kategorni. Kar 57 kolesarjev je v begu, glavnina z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem pa v tem trenutku zaostaja 7 minut. Torej velika razlika in pričakujemo, da bomo danes etapnega zmagovalca v Belforju na tromeji med Francijo, Švico in Nemčijo dobili iz ubežne skupine. Dogajanje bomo spremljali tudi v popovdnevu na valu 202.
0: Na nogometnem mundialu sta na sporedu le še tekmi za medalje, jutri tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo in nedeljski finale med Argentino in Španijo. Drevi pa se že začenja domače prvenstvo s Celjani v vlogi branilcev naslova. Več Sandi Škvarč.
2: Prvoligaši se podajajo v 36. sezono. Njen uvod bo prepleten z evropskimi nastopi slovenske četverice, v kateri pa letos ni Maribora in Olimpije, kar se je nazadnje zgodilo leta 2008. Povsem novo imel prvoligaški deseterici, v kateri so ob Celju še štiri nekdani prvaki so grosuplje. Nafta je povratnik, kar dva sta v Ljudskem vrtu, kamor se je ob euforiji med navijači vrnil tandem Zahovič-Milanič. Slednji z izkušnjami, brez klubskih, je novi strateg Olimpije Mišo Brečko. Kapetan Celja Mark Zabukovnik.
3: Cilji so postavljeni visoko, tako kot prejšnja leta, ampak dokazali smo svojo kvaliteto že v prejšnjih letih.
2: Podprvaki Koprčani, ki bodo popoldne v Lendavi z Nafto odigrali uvodno tekmo, še naprej tudi z Iličićem, ki bo v novi sezoni kapetan ekipe. Kadrovanje še ni končano, že sedaj pa je jasno, da se po tej plati obeta rekordno poletje, saj so in še bodo nekateri klubi zamenjali tudi po 10 in več igralcev. Priložnost za mlade domače nogometaše je seveda na tržišču tudi množica agencijskih.
0: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let nadaljuje odlične predstave na domačem evropskem prvenstvu. Včeraj je v Stožicah dosegla še peto zmago na peti tekmi. O preboju Slovencev med najboljše štiri več v komentarju Klemna Verliča.
6: 6 dni, 5 tekem, 5 zmag, vsaka z vsaj 13 točkami razlike. Slovenski mladi košarkarji v Stožicah navdušujejo z izjemno večdimenzionalno igro na obeh straneh parketa. V najboljšem napadu turnirja, ki se v povprečju na dvoboju stavlja pri skoraj 90 točkah, do izraza prihajata ekipni duh in nesebičnost. Ko se zbiranje točk ustavi, pa v ospredje stopita Mark Padjen in predvsem kapetan Urban Kroflič. Njegovega nalezljivega, pozitivnega odnosa ne more prehvaliti niti selektor Daniel Radosavljević, ki izkorišča dolgo klop kakovostnih talentov. Prav vsem 12 varovancem na tekmo nameni vsaj 8 minut igre, kar 11 več kot 10. Vsi pa se zdijo motivirani vsako minuto do potankosti izkoristiti. Za vsak zgrešen met se poskušajo dolžiti v obrambi. Ta je bodi si individualna ali pa ekipna postala zaščitni znak te generacije, ki bo še na tretjem zaporednem velikem tekmovanju igrala v polfinalu. In to ne po naključju. Atletski Francozi bodo jutri ovira, ki jo bodo mladi košarkarji morali preskočiti do zlatega cilja, od katerega ne bežijo že vse od začetka priprav na domači turnir.
0: V popodnevu v Romuniji tudi slovenske mlade rokometaše na evropskem prvenstvu do 20 let čaka polfinalna tekma, nasprotnica bo Madžarska. Prav na Madžarskem se v tem tednu v finalu pokala narodov meri slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki. Dva remija in en poraz v skupinskem delu je bilo dovolj za preboj v četrtfinale, kjer bo nasproti močna reprezentanca Latvije. Selektor Tadej Boženk o uspehu njegovih varovank.
25: Prvič nam je uspelo priti v četrtfinale in res želim, da se to
7: Ne, da se to spoštuje, ampak da se to ve, da smo naredili nekaj velikega. To se ne igra vsak dan in to se tudi ne zgodi na vsakem tekmovanju, da je to velik uspeh za slovensko odbojko na Mevki.
0: V večeru bodo v Beogradu na delu tudi slovenski odbojkarji, ki jih v Ligi narodov in boju za uvrstitev na zaključni turnir čaka tekma z Iranom.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Popoldne je razmeroma sončno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanajo krajevna neurja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Podatki o prometu. Na cesti Vodice-Moste je v Vodicah zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal. Prav tako zaradi prometne nesreče je na Primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi živali na cesti oviran promet med Vodolami in Dragučovo v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji zahodne in južne ljubljanske obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru, ter na cestah Lesce Bled in Razdrto Postojna v obe smeri.
9: Radio Koper, Primorski radio.
11: Lep popoldanski pozdrav iz studija Radia Koper.

Ekipa je osvežena, glasbene zgodbe bo v nadaljevanju izbiral Armando Šturman. Za mešalno mizo je Jadranko Oblak, pred mikrofonom pa Mojca Klarič. Dobrodošli na frekvencah Primorskega radija.

še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Vabljeni na sprehod po Primorski. V nadaljevanju bomo napovedali 11. astronomski večer na Cirju, pa postonsko poletje, ki privablja rekordno število obiskovalcev. Ustavili se bomo v Ajdovščini. Pred svetovnim dnevom sladoleda je skupina Inkom predstavila svoje 35-letno delovanje in mešanje sladoleda. Tudi k Slovencem v Trstu bomo skočili, nocoj nas vabijo na prav posebno predstavo. Tržaška igralska družina Radijski oder namreč obeležuje 80 let. Najprej pa gremo v Piran. Občina je obnovila središče Portoroža.
1: Po Primorski.
0: Občina Piran je zaključila s popolno prenovo osrednje ploščadi v Portorožu, to je trga prekomorskih brigad, s tamkajšnjo fontano, spomenikom padlim pomorščakom kiparja Janeza Lenasija ter ureditvijo in zasaditvijo bližnjih travnatih površin. Skoraj istočasno je z delom na bližnjem gostinsko-trgovskem objektu Ljubljana zaključil gradbinec Ante Guberac. Tako na občino kot na prvega moža podjetja Grafist je med obnovitvenimi deli letelo več očitkov, poroča Mateja Brežan.
2: S popolno prenovo osrednjega trga z okolico v Portorožu je občina Piran želela po nekaj desetletjih izboljšati kakovost urbanih površin, turistične privlačnosti in splošne dostopnosti v središču kraja. Župan Andrej Korenika.
3: Investicija je, mislim, da z DDV-jem ocenjena cirka 720 tisoč evrov. To govorimo o območju teh travnatih površin, ploščadi, obnova fontane in pa tudi ta zunanji del promenade proti hotelom.
2: Na ploščadi je pet novih prodajnih hišk, z njimi upravlja komunalno podjetje Okoli Piran. Izhodiščna cena za posamezno enoto je bila na javnem zbiranju ponudb dobrih 3000 evrov brez DDV na leto. Približno 5 milijonov evrov pa je podjetje Grafist odštelo za prenovo bližnjega gostinsko-trgovskega objekta Ljubljana, ki ga je pred več kot 50 leti zasnoval arhitekt Edo Mihevc. Kot pravi lastnik Ante Guberac, bo ta
4: Portorožu prinesla dodano vrednost in bo v bodoče sigurno s tem tudi Portorož sam bolj prepoznaven.
2: O zakonitosti rekonstrukcije tega objekta, ki se še pred leti ni zdela možna, župan Korenika pojasnjuje.
3: Želje v preteklosti niso bile rekonstrukcija, ampak povečanje tega objekta. Torej, ta objekt se v tem trenutku vrača do manjše gabarite, kot so bili v preteklosti in objekt je pridobil gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. Namen objekta ostaja isti.
4: Postopki pri pridobitvi gradbenega so vsi zakoniti, na koncu koncev so bili tudi revidirani na ministrstvu.
2: Je še dejal Guberac, ki si bo še naprej, kot je napovedal, prizadeval, da bi v središče Portoroža pripeljal igralnico.

0: Pred nedeljskim svetovnim dnevom sladoleda je skupina Incom, ki združuje 5 podjetij, pripravila v Ajdovščini predstavitev svojega 35-letnega delovanja, nadaljnih razvojnih usmeritev in novega sladolednega izdelka Marjetica. Skupina po besedah ustanovitelja in 100-odstotnega lastnika Andreja Slokarja načrtuje v prihodnjih 2 do 3 letih izjemen preboj z več kot podvojitvijo svojih prihodkov na prek 500 milijonov evrov. Nov sladoledni izdelek omenjene ajdovske družbe pa je predstavila vodja blagovnih znamk Petra Komel Gentilini.
1: Absolutno so naši ključni produkti sladoled in pa čokolado in podobni konditorski izdelki, ampak zadeva je postavljena mar širše, ne? Bi rekel, glede na to, da se glavni razvoj dogaja predvsem na tem surovinskem delu in delu polizdelkov, zajema, bi rekel, širši kontekst, ne samo razvoj izdelkov, ampak razvoj tudi surovin in substitutov, bodi si maščob, bodi si proteinov, ki so danes v velikem pomanjkanju in so velik trend, danes mi vemo, da proteini so življenjsko neobhodni in so trend. Tukaj pričakujemo zelo velike izzive in zato se tudi, bi rekel, podajamo v ta razvojni del, kjer, bi rekel, lahko tudi biotehnološko, bi rekel, posegamo tukaj noter in dosegamo neke rezultate za prihodnost. Ne?
2: Torej, danes smo se predstavili z našo novo Marjetico, torej gre za novo rožico v našem sladolednem šopku. Gre za v bistvu več kot sladoled. Ta izdelek namreč združuje nostalgijo, okus in skrb za trajnost. Gre namreč za izdelek, ki ima na mesto manj okolju prijaznega aluminijastega ovitka, papirnati ovitek, ki je v celoti reciklabilen. Tudi plastičen pokrovček na samem kornetu je reciklabilen. Torej, v bistvu je nežil vaniljen sladoled, torej res tak odlična vanilja, ker kot rečemo, sladoledar je dober, ko zna narediti dobro vaniljo. Odlična vanilja, mareličen preliv, ki doda to neko svežino, sadnost, potem pa imamo še zelen vafel, ki v bistvu nas popelje nazaj na travnik, kjer se vse pričelo.
0: Slišali smo Andreja Slokarja in Petro Komel Gentilini iz skupine Incom ob 35-letnici uspešnega delovanja podjetja, ki proizvaja sladoled. Sledita 2 glasbeni zgodbi, nato pa gledališka zgodba. Igralska družina prek radijskih valov že 80 let neguje slovensko besedo. Gre za radijski oder, ki bo nocoj ponovil prvo igro, tisto izpred 80 let.

0: Tržaška igralska družina Radijski oder letos obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja. V svojem repertoarju imajo na tisoče iger iz svetovne in domače dramatike, ki so jih v sodelovanju z Radijem Trst A namenili odraslim, pa tudi najmlajšim poslušalcem. S svojim delom pomembno prispevajo k skrbi za slovenski jezik med Slovenci v Italiji. Nocoj bodo jubilej proslavili s ponovitvijo prve igre, ki so jo uživo odigrali pred natanko 80 leti. Več nam pove Špela Lenardič.
1: Radijski oder je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju kultivirane slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja zatirana. Skrb za slovenski jezik, predvsem pa govor, ostaja najpomembnejše poslanstvo društva. Predsednica Manica Maver.
2: Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda.
3: Če bi prenehala virovati, bi bilo vsega konec.
4: Velika vira je kot narasla reka. Jezove podira, a poplavlja.
1: Zgodbo o prepovedani ljubezni, viri in oblasti je Janez Prepeluh metaforično postavil v čas križarskih vojn, a je aktualna še danes, spomni umetniška vodja radijskega odra in režiserka ponovitve igre Premagano obzidje Maja Lapornik.
5: Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje.
1: Pri obuditvi dela, ki mu lahko na valovih Radija Trst A prisluhnete nocoj ob 20, želijo ohraniti čim več nekdanjih elementov, dodaja režiserka.
5: Mi smo hoteli podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki, in zato bomo uživo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev.
1: Na harmoniki bo igro v živo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. V radijskem odru prirejajo tudi večere slušnega gledališča, skrbijo za sinhronizacijo risank, z gledališkimi delavnicami in predstavami za najmlajše pa k sodelovanju vabijo tudi nove generacije.

0: Središče Postojne je te dni zelo živo. Občina Postojna je namreč ponovno pripravila festival Postonsko poletje. Letos z novim imenom in presenetljivim številom obiskovalcev. Več Sabrina Mulec.
1: Prva dva festivalska tedna sta privabila rekordno število obiskovalcev in dokazala, da je ta iz leta v leto bolj priljubljen. Sidonja Zega.
2: Festival v središču Postojne, ki je letos že kar 18. po vrsti, ja, kar polnoletni smo že, je v tem letu dobil osveženo podobo in pa tudi novo ime, Postojnsko poletje. Naša ekipa je s tem stopila nasproti novi turistični blagovni znamki Postojnsko, ki jo je lani jeseni na svet spravila enota Turizem Postojna. Tudi letos festival ponuja bogat program. Organizatorji vedno nekako stremimo k temu, da zajamemo skoraj vse glasbene okuse in starosti naših obiskovalcev in tako v središče Postojne pripeljamo kar se da raznolika glasbena imena.
1: Kljub novemu imenu in sveži podobi pa se vsebinsko držijo stalnic preteklih let, ki jih je občinstvo dobro sprejelo, pravi Tjaša Blaško.
3: Ponedeljke in srede namenjamo naši najmlajši publiki, torke in petke koncertom zvenečih imen, med katerimi smo letos kar nekaj terminov namenili tudi lokalnim glasbenikom. Četrtki so namenjeni džezu, organizaciji Jazz Hrama, ki na oder pripelje imena iz vseh koncev sveta. Dva dogodka sta bila namenjena folklori v organizaciji lokalnih društev, tako da smo tudi s tem popestrili program. Sicer pa je letos nekako vse skupaj morda bolj nostalgično obarvano.
1: Med drugim so že nastopili En Big Band, Alostari in Pepel in Kri.
3: Pred nami pa prav danes Crash Tribute to Bon Jovi in v nadaljevanju lahko obetamo še en večer narodno-zabavne glasbe, Primorski fantje, potem bodo tukaj tudi Halo, Eva Boto, Pop Design in Dalmatinski večer Sklapo Kontrada.
1: Predstavili pa se bodo tudi lokalni glasbeniki.
3: Med njimi so Retro Zlom, Pavita Vox, Norton, Jure Počkaj in Trubaški večer s pivom in čevapi.
1: Postojnsko poletje bo trajalo vse do 13. avgusta. Že 25. avgusta pa organizatorji Mladinski center Postojna kljub težavam s financiranjem napovedujejo tradicionalni letos že 30. festival Zmajma mlade.
0: Torej, Postojnsko poletje izkoristite do 13. avgusta. Pri nas sledi ena skladba, skladba Tori Amos, na to pa napovemo astronomski večer.

0: po primorski.
1: Na Cirju bo jutri potekal že 11. astronomski večer, ki ga organizira kulturno društvo Stanko Vuk Miren Orehovlje. Kot je povedal član društva Andrej Brešan, se bo dogodek začel ob 20.30. Trajal pa bo vse, dokler bo zanimanje za pogled v nebo.
2: Praktično vsakdo lahko pride, od otrok do starejših, in ni potrebna nobena posebna izobrazba, zato kar je potrebno je samo zanimanje, ne, in ne se bat prašati, če vas kaj zanima. Zdaj tako, ne, mi v tem večeru najprej organiziramo, imamo najprej neko predavanje na astronomsko tematiko, in ko se to predavanje zaključi, imamo potem ogled s teleskopi, potem imamo tudi nekaj modelčkov, recimo sončnega sistema, sistema Sonce, Zemlja, Luna, ne, ki so taki recimo interaktivni, ne, ker se lahko pokaže, kako se ta telesa gibljo, in seveda mi smo tam ravno zato, da to pokažemo, in če nas kdorkoli, karkoli praša, smo rade volje povemo, ne, in razložimo, ne, ker se, kot sem rekel, ne, je to ravno cilj teh večerov, da čim bolj približamo področje astronomije vsem našim sokrajanom in tudi tistim, ki pridejo od kjerkoli.
1: Na letošnjem astronomskem večeru se bo predstavil Andrej Vrbec, ki velja za najbolj uspešnega Slovenca v izdelavi amaterskih raket.
2: No, mogoče to področje je šlo zdaj malo v pozabo, recimo v Sloveniji, ampak še do sigurno ene 15 let od tega je bilo kar popularno, oziroma sigurno se tudi zdaj izvaja precej teh tekmovanj, ampak mogoče ni tako odmevno, kot je bilo v preteklosti. Zdaj to je podobno, kot so kakšni, kot so izdelovalci letalskih modelov, ne, so tudi izdelovalci raketnih modelov, ne. In zdaj tukaj pri raketnem modelarstvu so seveda ta tekmovanja, ne, kjer logično tekmujejo, katera raketa poleti više. Ne? In zdaj ta tekmovanja se še izvajajo, ne? Ampak mogoče mi o tem malo manj slišimo, in zdaj ravno zato smo povabili Andreja Vrbca, da bi nam to področje bolje predstavil, ne? Sploh pa, ker kot rečeno, on je šel precej čez to samo tekmovanje, ne, je tudi šel v izdelavo večjih teh, recimo, amaterskih raket, ne, ki uspejo dosegati, pač uspejo poleteti zelo visoko v atmosfero. Ne.
1: Če vam tokrat na Cirje ne uspe, pa v društvu Stanko Vuk Miren Orehovlje napovedujejo, da boste jeseni najverjetneje že lahko obiskali njihov radijski teleskop v bližini Nove vasi. Čez mejo, in sicer v Fari ob Soči, pa lahko obiščete tudi planetarij. S pogledom v nočno nebo zaključujemo pregled dogajanja na Primorskem. Vi pa le bodite z nami tudi ob 17. ko bo sledilo poročilo z koncerta kvarteta Josefa Suka v križnem hodniku v Piranu. Ura je zdaj 16:53.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Cikl koncertov Piranski glasbeni večeri, ki poteka že 48. leto v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu, je sinoči ponudil koncert enega vodilnih komornih ansamblov v Evropi. To je češki klavirski kvartet Josef Suk. Na koncertu je bila Simona Moličnik.
1: Klavirski kvartet Josef Suk je dobil ime po enem največjih violinistov 20. stoletja, vnuku skladatelja Josefa Suka in pravnuku Antonina Dvoržaka. Čast, da prevzame ime tega vodilnega češkega umetnika, je zasedbi leta 2013 predlagalo Češko društvo za komorno glasbo ob podpori Marije Suk, žene Josefa Suka. S tem kvartet nadaljuje bogato tradicijo znamenitega Sukovega trija ter nasploh tradicijo češke komorne glasbe, ki je svoj čas močno zaznamovala tudi razvoj slovenske umetnostne glasbe. Kvartet sestavljajo Radim Kresta violina, Eva Krestova viola, Aneta Šudakova violončelo in Pavel Zemen klavir, Eva Krestova in Radim Kresta.
2: I have to say that of course the music of the Josef Suk influences us a lot because it's a
1: Želim povedati, da glasba Josefa Suka močno vpliva na nas, kajti gre za tradicijo češke glasbe. Janaček, Dvoržak, Smetana, to so največji skladatelji za nas in seveda vedno igramo glasbo Josefa Suka in naša srca so ganjena. To je v nas. Večer je uvedel violinist Radim Kresta s premišljeno, notranje zbrano in izrazno prepričljivo violinsko sonato v D-molu iz zbirke Piccolo sonate Giuseppe Tartinija.

0: I was so lucky to play this piece because I found that it's not so known.
1: Sem tako srečen, da sem igral to skladbo. Ugotovil sem namreč, da ni tako zelo poznana. Je ena iz cikla 26 solo sonat. Bil sem presenečen, ker je tako čista in prelepa glasba, pa ni tako lahka za izvajanje. Tartini je namreč v tistem obdobju raziskoval novi akustični fenomen, to je tako imenovani tretji ton. Sem zelo počaščen, da sem tu, v Tartinijevem rojstnem kraju, in da sem začutil to atmosfero. Lepo je bilo igrati tu.
0: Atmosphere around. It was so nice to play.
1: V osrednjem delu je s poglobljeno glasbeno komunikacijo med izvajalci zazvenel klavirski kvartet v Amolu Josefa Suka, ki z bogatstvom motivičnega in tematskega gradiva odpira širok izrazni in čustveni napon. Koncert je sklenila prefinjena izvedba sicer izjemno zahtevnega klavirskega kvarteta številka 1 v G-molu Johannesa Brahmsa. In celota je bila odeta v bogatstvo homogene zvočne barve, občinstvo pa je bilo deležno nepozabne glasbene izkušnje.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

Danes bo deloma sončno, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami. Osvežilo se bo. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne pa bo možna kakšna ploha in burja. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčema Rauber Komanda in Studenec v smeri proti Kopru, ter med počivališčema Studenec in Rauber Komanda v smeri proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Zdaj je

Poglejmo po Evropi. Močne nevihte, ki so po vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strel prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. Brez elektrike pa je v Franciji ostalo tudi 53 tisoč gospodinjstev. V noči na petek so močna neurja prizadela tudi več območij na jugu Nemčije. Umrl je en človek. Še več si lahko preberete na spletnem portalu MMC RTV Slovenija.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Mestna občina Koper bo predlagala spremembo državnega prostorskega načrta za koprsko pristanišče. Stran od vojne, sovraštva in nasilja. Tako skupina ukrajinskih otrok preživlja brezskrbne počitniške dni v Sloveniji. 80 let ljubezni do besede, gledališke igre in radija. Tržaško društvo Radijski oder bo nocoj v studiu Radija Trst A obeležilo ta pomemben jubilej. Bodite z nami ob 18.40.

0: Jet Black Diamonds so predstavili pesem tedna Radia Koper. Zaenkrat smo v redu.
1: Ura pa je zdaj točno 18. Ponovili bomo petkovo anketo. Če ste jo zjutraj preslišali, ji lahko prisluhnete sedaj. Ah, se je bilo vedno vroče, je eden najpogostejših stavkov, ki jih slišimo vsako poletje. Po drugi strani pa mnogi zatrjujejo, da takšne vročine nekoč preprosto ni bilo. Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije in Evropske službe Copernicus je bilo zadnje desetletje najtoplejše v zgodovini meritev. Leto 2024 je bilo globalno najtoplejše doslej. Visoko na lestvici pa ostaja tudi leto 2025. V Evropi se temperatura dviguje hitreje od svetovnega povprečja. Sredozemsko območje pa velja za eno najbolj občutljivih na podnebne spremembe. Po svoje je zanimivo tudi to, kako različno ljudje doživljamo isto temperaturo. Pri 30 stopinjah bo nekdo brezskrbno igral odbojko na mivki, drugi pa bo iskal najbližjo senco. Občutek vročine namreč ni odvisen samo od temperature, ampak tudi od vlage, vetra, sončevega sevanja in celo od tega, ali smo se na vročino že navadili. Da bi preverili temo današnje ankete, smo se opoldne, ko je sonce nad Koprom najbolj neusmiljeno, podali med mimoidoče. Vprašali smo jih, ali so poletja iz leta v leto res bolj vroča ali gre le za občutek?
2: Se vam zdi, da so poletja vsako leto bolj vroča ali je to pravzaprav samo nek mit?
3: Ja, meni se zdi, da so vsako leto bolj vroča.
4: Sigurno, mislim, to je tudi dokazano, ne? Že vrsto let strmi vse k temu, da bo vedno topleje.
5: Ja, tudi, pač to ozračje se segreva.
6: Ne vem, meni se zdi, da je bilo prejšnje poletje ful bolj vroča, imam pa sam jaz to nek občutek.
7: Zdi se mi, da so bolj vroča, ne? Samo včasih je tudi bilo vroče, samo ni bilo toliko teh novic o tem. In zato se nam zdaj zdi, da je dosti bolj vroče. Mogoče stopinjo dve, ja? Drugače pa pravim, vročina mora biti zdaj, ne? Kako bo pa?
3: Ja, jaz mislim, da je zmeraj bolj vroče, sam pač to poletje nisem bil še toliko v Sloveniji, pa ne bi kaj preveč rekel, sem bolj po tujini, ampak ja.
1: Morda je zato najboljši poletni nasvet še vedno najpreprostejši, v najhujši vročini si privoščite počitek. Pijte dovolj tekočine, poiščite senco in poslušajte svoje telo. Sonce bo namreč počakalo tudi na pozno popoldne. Dodajam pa, poskrbite tudi za štirinožne prijatelje in živino, živali s senčenjem, pršenjem, hlajenjem in z obilico hladne vode za pitje. Pri nas na globoke požirke hladne vode pridejo pod noč tudi ježki.

0: verjet.
1: Švicar Mauro Schmidt je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Franciji na najdaljši letošnji trasi med mestom Dol in Belfortom oziroma Belfortom je slavil iz številčne ubežne skupine, medtem ko je britanski ubežnik Tom Pidcock z 10. mesta skočil na skupno 4. Vodilni pa ostaja slovenski as Tadej Pogačar.

Iz Črne kronike. V Šentvidu pri Stični je danes popoldne pri skoku iz letala padalec naletel na težave s padalom in končalo se je tragično. Z visoko hitrostjo je udaril ob tla. Posredovali so gasilci, reševalci, policija, poškodovanega so oživljali. Vendar je padalec zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, tako poroča uprava za zaščito in reševanje.

Bližamo se radijskemu dnevniku, zato bomo popoldansko druženje počasi sklenili. Ja, same glasbene poslastice si bodo sledile po radijskem dnevniku. Od džeza do roka in od panka do bluza. Čakate nas res glasbeno bogat večer in zanimiva radijska noč. Pod glasbene oddaje se bodo podpisali Brane Rončel, Boris Bradač in Zvone Tomac. Pater Bogdan Rus, edini frančiškan v Kopru, pa bo naš gost v prvi uri nočnega programa. Radio Koper bo z vami vse do petih zjutraj. Tudi v nadaljevanju vam Armando Šturman, Jadranko Oblak in Mojca Klarič želimo dober sprejem programa Primorskega radija, pa prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Koalicija je na Brdu pri Kranju sklenila svoj prvi vrh v tem mandatu. Ob kritikah na zapuščino prejšnje vlade je začrtala tudi nekatere projekte za letošnje leto. Ob proračunskem rebalansu in skoku je tako mogoče pričakovati spremembe na področjih zdravstva in vloge Komisije za preprečevanje korupcije, pa tudi...
2: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV.
1: Pravi tiskovni predstavnik vlade Sebastijan Jeretič, ki poudarja, da je koalicija pripravljena in enotna glede prioritet, v oddaji pa še.
3: Urad vlade za komuniciranje. Prejšnja vlada ni odločala o kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico v Sahelu. Gospodarska zbornica pozdravlja evropski predlog za reformo emisijskih kuponov. Andy Burnham pred prevzemom britanske vlade napovedal več stanovanj in javnih storitev. Ponoči nevihte na severovzhodu, tudi jutri nestanovitno.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Koalicija se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer so ministrice in ministri poslankam in poslancem predstavili stanje ministrstev in svoje glavne projekte. Začrtali so tudi zakonodajne predloge do konca leta. Med njimi sta med drugim spremembi zakona o medijih in RTV. Več Katja Arhar.
4: V prihodnjih mesecih bodo ministerstva začela pripravljati projekte iz koalicijske pogodbe, je po skoraj 4-urnem koalicijskem vrhu sporočil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič. Nihče od ministrov pred novinarje ni stopil. Pri delu ministerstev bo sicer prednost imela implementacija nekaterih evropskih direktiv, ki še niso prenesene v slovensko zakonodajo, del ministerstev pa bo že lahko začel izpolnjevati koalicijske zaveze. Podrobnosti o projektih Jeretič ni razkril, razen ene.
2: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
4: Spremembe se obetajo tudi glede Komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakonu o skoku.
2: Omenjeno je bilo, da bo vprašanje KPK reševano ločeno in da enostavno ni sodilo v zakon, ki je bil včeraj potrjen, ampak se bodo s tem vprašanjem ukvarjali v ločenem postopku.
4: Ob robu vrha je koalicija potrdila svojo enotnost, je izpostavil Jeretič.
2: Da se lahko pričakuje seveda napade enega po enega poslanca ali partnerja in da bo to, da se koalicija skupaj drži, da dobro komunicira, bistveno za realizacijo koalicijske pogodbe.
4: Vlada in državni zbor se odpravljata na počitnice, jeseni pa lahko tudi v luči napovedanih referendumov pričakujemo vroče politično dogajanje.
1: Institucije, ki jih zadeva včeraj predstavljeni zakon o skoku, so se na predlog odzvale po večini negativno. Dvomijo, da bo omogočil učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot trdi vlada. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka.
5: Zakon o kazenskem postopku, ponavljam, je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal. Prav ta kriminal, ki ga zakon o skoku sedaj naslavlja.
1: Državno tožilstvo pa opozarja na možnost političnega vplivanja na njihovo delo, saj bi minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku. Med ključnimi izzivi nove vlade so med drugim

0: in zaostrene razmere na področju javnih financ. V predlogu rebalansa letošnjega proračuna se poraba povečuje za 0,7 milijarde evrov, predvsem na račun večjih izdatkov za obrambo ter dodatnih sredstev za uresničitev načrta za okrevanje in odpornost. Bomo kljub zvišanju odhodkov na 18,4 milijarde evrov zadržali javnofinančni primankljaj pod dovoljenimi 3% BDP-ja, Igor Masten z Ljubljanske ekonomske fakultete ter nekdanji finančni minister Mitja Gaspari.
1: Ukolikor bi to hoteli imeti, potem bi morali revertirati del brezglavega trošenja, ki je še ostanek v preteklosti sprejetega proračuna, torej za mandata pretekle vlade. To zahteva bolj odločen poseg v proračun. Ne?
2: Pričakovati od ministrstva, da bodo zadnjih 6 mesecev zmanjšali svojo porabo za več kot 700 milijonov, je nerealno. To se pravi, da se to ne more zgoditi z normalnimi ukrepi, ki ne bi povzročili totalnega razkroja javnih financ.
0: Kot je znano, je vlada ministrstva že pozvala, naj pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili, da dosežemo zastavljene fiskalne cilje. Predlog rebalansa bo sicer oblikovan do konca avgusta. Urad vlade za komuniciranje je v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel sporočil, da je šlo pri tem za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil.
3: Urad postavlja pod vprašaj veljavnost predloga, čež da je Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, kot tudi to, da prejšnja vlada, ki je takrat opravljala tekoče posle, o kandidaturi sploh ni odločala. Vlada pa je tista, ki v imenu države izvaja kadrovska opravila, so še zapisali.
4: Radijski dnevnik.
0: Gospodarska zbornica pozdravlja predlog Evropske komisije za reformo sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, ki predvideva tudi dodeljevanje brezplačnih emisijskih kuponov. Na zbornici se ob tem zavzemajo za podporo razogličenju z obsežnimi, predvidljivimi in dostopnimi investicijskimi mehanizmi.
3: Evropska komisija je danes objavila redno letno poročilo o vladavini prava v članicah povezave, pri čemer na splošno ugotavlja pozitiven trend. Sloveniji pri pregonu korupcije priznava omejen napredek v zadnjem letu, zato priporoča dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Ob tem priporoča ukrepitev zaščite novinarjev zlasti pred tako imenovanimi strateškimi tožbami.
0: Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v Nemčiji vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost, na to pa še skupno sejo obeh vlad. Po propadu projekta bojnega letala sta se danes zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Cilj povezovanja je dopolniti odvračilno moč NATO, ne pa jo nadomestiti ter vnovič oživiti dvostranske odnose, je sporočil Merz in dodal.
5: Naš cilj je mir, ki bo zagotovil suverenost Ukrajine in varnost Evrope. Če dodam primer, koalicija voljnih bo to jesen na pobudo Francije izvedla vojaške vaje. Nemčija bo v njih sodelovala, skupaj pa bomo določili podrobnosti partnerstva.
0: Voditelja sta se zavezala tudi skupnemu spoprijemanju z močno gospodarsko konkurenco iz Kitajske, ki po njunem mnenju ne spoštuje pravil mednarodne trgovine. Macron je ob tem pojasnil, da nista proti Kitajsko nastrojena ne v diplomaciji, ne v gospodarstvu, a da na stvari gledata trezno. Pripravljen sem in ljudem bom prinesel upanje, je po današnji izvolitvi za vodjo britanskih laboristov dejal Andy Burnham, nekdani župan Manchestra, ki bo v ponedeljek prevzel položaj predsednika britanske vlade. Med glavnimi usmeritvami poudarja občutno povečanje pristojnosti regionalnih oblasti, več javnega nadzora nad vodo in energetiko ter največja javna vlaganja v graditev stanovanj. Špela Novak.
6: Burnham je po izvolitvi za vodjo laboristov, za ta položaj bil sicer edini kandidat, poudaril, da je to zanj izjemna čast.
7: I am ready. Ready to lead and to build on the foundation.
6: Pripravljen sem voditi stranko, za katero je najtrdnejše temelje postavil moj predhodnik Keir Starmer. On je tisti, ki je laboriste popeljal od najhujšega poraza do največje zmage. Kot predsednik britanske vlade ta položaj bo prevzel ponedeljek, ko bo premier Starmer kralju tudi formalno ponudil svoj odstop, bo kot napoveduje predsednik vseh Britancev, pri čemer ne bo pozabil na nobeno regijo. Med njegovimi prednostnimi nalogami bo tako nadaljna devolucija oblasti, kjer napoveduje občutno povečanje pristojnosti regij. Njegova druga naloga bo večji javni nadzor nad vodo in energetiko, pri čemer sicer ni govoril o podrobnostih, je pa namignil, da bi šel razvoj lahko v smeri modela preoblikovanja javnega prevoza v Manchesteru, kjer je bil še nedavno župan in kjer sicer prevoze še vedno opravljajo zasebna podjetja, vendar mestne oblasti določajo vozne rede in ceno vozovnic, ki so se posledično znižale. Napoveduje tudi največji program gradnje občinskih stanovanj, čeprav hkrati ne načrtuje dviga povečanja javnega dolga. Prav tako naj ne bi zvišal glavnih dohodninskih stopenj in davka na dodano vrednost, se je pa večkrat zavzel za večjo obdavčitev kapitala. Zanimivo je, da Burnham še ni predstavil svoje vladne ekipe, čež da o svojih sodelavcih še ni sprejel končne odločitve.
0: Tržaška igralska družina Radijski oder leto zaznamuje 80 let delovanja. V svojem repertoarju ima več tisoč iger iz svetovne in domače dramatike, ki jih je v sodelovanju z Radijem Trst A namenila odraslim in najmlajšim poslušalcem. Svojim delom pomembno prispeva k skrbi za slovenski jezik med Slovenci v Italiji. Nocoj bo jubilej proslavila s ponovitvijo prve igre, ki so jo v živo odigrali pred natanko 80 leti. Špela Lenardič.
4: Radijski oder je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju kultivirane slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja zatirana. Skrb za slovenski jezik, predvsem pa govor, ostaja najpomembnejše poslanstvo društva. Predsednica Manica Maver.
8: Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda.
9: Če bi prenehala verovati, bi bilo vsega konec.
10: Velika vera je kot narasla reka. Jezove podira, a poplavlja.
4: Zgodbo o prepovedani ljubezni, viri in oblasti je Janez Prepeluh metaforično postavil v čas križarskih vojn, a je aktualna še danes, spomni umetniška vodja radijskega odra in režiserka ponovitve igre Premagano obzidje Maja Lapornik.
11: Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje.
4: Pri obuditvi dela, ki mu lahko na valovih Radija Trst A prisluhnete nocoj ob 20, želijo ohraniti čim več nekdanjih elementov, dodaja režiserka.
11: Mi smo hoteli podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki in zato bomo uživo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev.
4: Na harmoniki bo igro v živo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. V radijskem odru prirejajo tudi večere slušnega gledališča, skrbijo za sinhronizacijo risank, z gledališkimi delavnicami in predstavami za najmlajše pa k sodelovanju vabijo tudi nove generacije.
0: Za konec oddaje vas vabimo, da prisluhnete še športnemu dogajanju. Tokratna etapa dirke po Franciji ni vplivala na razpored pri vrhu, drugače pa bo zvečer v odbojkarski ligi narodov, v kateri se bodo Slovenci pomirili z Iranom. Z vami bo Sandi Škvarč, hvala za pozornost in prijeten konec tedna vam želim.

0: Vreme. Ponoči bo pretežno jasno na severu, krajevne nevihte, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti padavine z nevihtami. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek sončno, popoldne kakšna ploha, v torek bo nestanovitno in hladneje. Opozorilo. Zvečer bodo na severovzhodu krajevna neurja, na jugu še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: V Sloveniji in seveda povsod po svetu odmeva izbor Slavka Vinčiča za sodnika na nedeljskem finalu mundiala. Mariborčan je bil ob izboru najprej šokiran, hip zatem pa seveda ponosen na izkazano čast.
2: First of all, shock. I'm very proud to represent my country, Slovenija, in such a the biggest sport event in the world. Yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
1: Po pričakovanjih se je 13. etapa kolesarske dirke po Franciji končala zmago ubežnika. Kar 58 kolesarjev se je danes podalo v beg na najdaljši etapi s ciljem v Belfortu. Na koncu pa je imel najmočnejše noge Švicar Mauro Schmidt. Več z prizorišča Igor Tominec.
3: V prvem delu etape smo videli boj za sprinterske točke. Na letečem cilju so se udarili Danec Pedersen, Belgijec Philipsen in Eritrejec Girmay, ki so vsi v boju za zeleno majico. Philipsen je dobil leteči sprint, Pedersen pa je na drugem mestu ohranil kar zajetno prednost v boju za sprintersko majico. Potem pa se je prek zadnjih dveh usponov tudi čez zgodovinski prvokategorni balon d'Alsace vnel boj za etapno zmago. V tem je bil najmočnejši 26-letni Švicar Mauro Schmidt, ki je dosegel svojo prvo zmago na turu. V sprintu dvojice je premagal Kolumbica Harolda Tejado. Le nekaj sekund za njima je sledila naslednja ubežna skupina, v kateri si je etapno tretje mesto priboril Tom Pidcock. Britanec je kot član ubežnikov danes pridobil kar 6 mest skupno in je zdaj četrti, dobre 4 minute za Tadejem Pogačarjem. Slovenski as pa je še eno etapo bliže skupni zmagi.
4: Vedeli smo, da bo nadležen dan, ampak na koncu je bil res, res težek. Letelje vroče je bilo in ja, sem vesel, da je za nami. Jutri je res težka gorska etapa z Markštajnom, tako da bomo videli, po koliko so hruške.
3: Na Markštajnu je Pogačar že zmagal pred 3 leti, jutrišnja etapa pa ima zahtevnih 4000 višinskih metrov.
1: Slovenske odbojkarice na Mivki se v Budimpešti merijo na finalu pokala narodov. Po uspešnem preboju iz skupinskega dela reprezentancov v četrtfinalu čakata dvoboja z Latvijo. Zmagovalke se bodo v polfinalu pomirile z Ukrajino, drugi par sta Italija, Nizozemska. Po zmagi na uvodni tekmi beograjskega turnirja odbojkarske lige narodov proti Nemčiji, ki jo je Slovenija odpravila s 3-1, bo njen drugi tekmec reprezentanca Irana. Slovenci imajo 7 zmag in so na dobri poti na zaključni turnir. Iranci imajo na dnu lestvice samo 2. Slovenski kapetan Tine Urnaut.
5: Sigurno bo treba v tekmo štarti na polno motivacije. Ne manjka, stok vemo, da za nas je vsaka tekma pomembna. Eno je za ranking, drugo je za uvrstitev na final 8 in to si želimo, tak da bomo poskušali vse narediti za to zmago.
1: Tekma se bo začela ob 20. Z oglašanjem bomo pospremili na valu 202, kjer bomo sledili tudi uvodni tekmi aktualnih nogometnih prvakov Celjanov, ki bodo gostili Muro. Novi kapetan Celja je Mark Zabukovnik.
6: Smo delali dobre priprave, da se ekipa dobro sestavlja na novo, zdaj pa gre pa zares. Dokazali smo, pokazali svojo kvaliteto že v prejšnjih letih, tudi letos ciljamo najviše in verjamem, da bomo uspešni.
1: V Lendavi se za uvod v 36. prvenstvo pravkar merita Nafta in Koper. Jutri mestni dvoboj Olimpije in Brava.
0: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. 18 in 47 minut.
7: Radio Koper.
8: Na vaši valovni dolžini.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lep večer. V nocojšnjem programu vas čaka raznolika glasbena bira. Oddaja Rončel na obali največ pozornosti namenja Milesu Davisu. V nadaljevanju boste slišali še Joseja Feliciana z izborom njegovih velikih uspešnic ter portoriškega pevca Gilberta Santa Rosa. Za konec oddaje pa še latin jazz v izvedbi zasedbe Sals de Solar. Na Brdačevi polici bo med glasbeno raznovrstnostjo tokrat v spredju Taxi do Moon, zasedba postpunkovskih raziskovalcev zahodne obale Združenih držav Amerike. Zvone Tomac pa je med velika in znana imena bluza umestil tudi obalne glasbene zanesenjake, ki so se posvečali preigravanju glasbe iz delte Mississippija. Ob koncu njegovega izbora boste tako lahko slišali še Bacala Blues Band. Prijetno poslušanje in lep večer v družbi z Radijem Koper.

Zelo nostalgično smo začeli naše nocojšnje srečanje iz studija Radia Koper v petek 17. julija. In v tole nostalgijo nas je pahnila Cyndi Lauper kot avtorica skladbe z naslovom Time After Time, ki jo je predstavila na svojem prvencu leta 1983. Dve leti kasneje jo je povzel Miles Davis in jo postavil na album You're Under Arrest. In za zvenom Milesa Davisa se spominjamo zadnjega srečanja z njim, to je bil minuli torek 14. julija v Križankah ob 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. In pred Time After Time pa je bila na sporedu skladba Jean-Pierre, ki smo jo prav tako lahko slišali v torkovem večeru v Križankah, ko je nastopil Markus Miller s svojimi izbranci z zasedbo, ki je bila posebej sestavljena za letošnjo 100. obletnico rojstva Milesa Davisa. In to je zasedba, ki je delala skupaj na začetku 80-ih let in v tej zasedbi so bili poreg Markusa Millerja z basom še Mike Stern s kitaro, Bill Evans, tenor in sopran saksofon, Mino Sinelo je bil perkusionist. Manjkala sta seveda v torkovem koncertu dva pokojna, Miles Davis je umrl 6 mesecev po nastopu v Cankarjevem domu, bobnar Al Foster pa je umrl lani. To je bil spomin zdajle na Milesov dogodek. Mi pa nadaljujemo po ustaljeni poletni schemi studija Radia Koper. Seveda, morje je blizu in ravnali se bomo, kakor minulih 20, skoraj 20 let, naslednje leto praznujemo 20. obletnico, ravnali se bomo po vsebinah, ki prihajajo iz tropskega okolja. In v tem okolju je tudi

glasom in tako naprej. Sicer pa je Jose Feliciano najbolj znan po coverju zasedbe Doors Light My Fire in z božično pesmijo Feliz Navidad, ki jo je napisal sam. Sicer pa glasbeni žanri, ki jih raziskuje in znotraj katerih ustvarja, so latino, rock, soul, blues, jazz, zelo širok je in v tole zgodbo vnaša seveda svoje latino korenine, prihaja namreč iz Porto Rika. Zdaj ga bomo slišali na povzetku njegovih velikih uspešnic, med katerimi ni skladbe, ki je ne bi poznali. Začnimo z Samba pa ti. S Carlosom Santano je tale skladba zaslovela, potem Light My Fire, High Heel Sneakers in skladba iz repertoarja kalifornijskega benda Mamas and Papas, California Dreaming, Jose Feliciano.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Ja, ob vseh teh uspešnicah, ki jih zelo dobro poznate in smo jih slišali tokrat v izvedbi Joseja Feliciana, je bila tudi skladba z naslovom La Bamba, ki jo poznate v mnogih različicah. Jose Feliciano, povzetek njegove izjemne kariere z hiti, s coveri, ki smo jo začeli z skladbo Samba Pati, Light My Fire, High Heel Sneakers, California Dreaming, Jealous Guy, You Send Me in na koncu še La Bamba. Klasična, vesela, poletna vsebina, ki pride zelo prav pri visokih temperaturah, vsekakor. Eden tistih, ki sodi v tole tropsko okolje, je tudi Portoričan, ki mu je ime Gilberto Santa Rosa. Minulo nedeljo na prvem programu smo slišali eno izmed njegovih uspešnic, ki je prav tako uspešnica našega poletnega komuniciranja v zadnjih 10 letih. In Gilberto Santa Rosa prihaja zdaj med nas s skladbami in na albumu z naslovom Vice Versa. Gilberto Santa Rosa, Portoričan, je posnel tele album leta 2002. Govorimo pa o glasbeniku, ki je izjemno popularen in govorimo o pevcu salse in bolera. Je 6-kratni dobitnik nagrade Grammy in je prodal več kot 3 milijone plošč v Združenih državah Amerike in v Portoriku. Sveda je Santa Rosa zvezdnik ne samo na odru, ampak je delal tudi v filmskem okolju in velikokrat prihaja na koncertne odre v Združenih državah, seveda v rodnem Portoriku in tako naprej, ker je izjemno popularen. Nekoliko manj ga slišimo na evropskih koncertnih odrih. In kadarkoli ga omenjam, bi si želel, da bi kdaj prišel še nekak slovenski koncertni oder, v Križanke, morda v kakšni zgodbi, ki bi se utegnila še zgoditi v prihodnosti, ampak Gilberto Santa Rosa se zelo težko odloča za nastope v Evropi. Preprosto je taka tako velika zvezda je v svojem okolju, da mu ni treba hoditi na utrujajoče dolge evropske turneje. Gilberto Santa Rosa na albumu Vice Versa.

Rončelj na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Takole se izteka naša nocožnja oddaja in v tem latino počutju bomo delili še zadnji košček oddaje z enim izjemnim bendom, katerega člani so prav tako deloma iz Puerto Rica. To je zasedba z naslovom Seis del Solar. V prevodu bi bilo to sončna voda. In tole je zasedba, ki jo je veliki Ruben Blades sestavil tam sredi 80-ih let za svoj album z naslovom Buscando America. Ruben Blades je pa zvezdnik iz Paname in velikokrat prisoten v naši poletni schemi studija radija Koper. In Ruben Blades, pravnik, filmski zvezdnik, izjemno kreativna oseba, eden tistih, ki je dejansko dal pečat latinu v svojem okolju in tudi na evropskih koncertnih odrih. Na vrhuncu priljubljenosti si je Ruben Blades tam sredi 80-ih let po uspehu albuma z naslovom Buscando America nekaj časa vzel veliko prostega časa, tako da je lahko diplomiral iz mednarodnega prava na Univerzi Harvard in potem nadaljeval svojo kariero v sodelovanju z mnogimi glasbeniki, ki prihajajo tudi iz ameriške popularne scene. Decision je album zasedbe Seis del Solar iz leta 1992. Začnimo s skladbo Una Solar Casa.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Izvenila je zasedba z imenom Seis del Solar, sončna voda, na albumu Decision iz leta 1992, Seis del Solar se omenja v prvi vrsti v odnosu na sodelovanje z velikanom, s pevcem Rubenom Bladesom iz Paname. Sicer pa je zasedba Seis del Solar posnela nekaj solističnih albumov. Krasen Latin jazz je tole, zelo inspiriran in zaigran z najpomembnejšimi glasbeniki, ki delajo v Latin jazz sceni v New Yorku in Puerto Riku. Sicer pa je Ruben Blades za tole zasedbo kar veliko nastopal. Nazadnje smo ga slišali leta 2011 na dvojnem albumu, ki je bil posnet v živo, in seveda so skladbe tudi v angleškem jeziku, ki jih je posnel na svojem albumu, za katerega je dobil Grammy, in na tem albumu so bile skladbe, ki so jih napisali Lou Reed, Elvis Costello in Sting. Njegova glasba Rubena Bladesa je odmevala, se je nanašala na družbena vprašanja, in zaradi svojega uspeha in aktivizma je Ruben Blades postal znan kot latinski Bruce Springsteen. Naj takole končam nocožnjo oddajo, ki je začel Miles Davis in jo tudi nadaljeval. Potem je bil z nami veliki Jose Feliciano z izborom njegovih coverjev, uspešnic, ki jih vsi zelo dobro poznate. Potem je bil iz Puerto Rika Gilberto Santa Rosa, pevec na albumu Vice Versa, in na koncu še zasedba Seis del Solar. To je vse ob koncu, skupaj bomo seveda spet čez teden dni v petkovem večeru iz studija Radia Koper, na začetku vikenda in ob koncu vikenda v nedeljo zvečer na prvem programu Radia Slovenija v oddaji V nedeljo zvečer med 20. in 22. uro. Vesele počitnice vam želim še naprej, lep preostanek nocojšnjega večera in krasen vikend. Lahko noč.
1: Rončen na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

lay up against the wall. I promise not to scream or wriggle.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Gregor Žibert. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci so se včeraj zbrali na Brdu pri Kranju na vrhu koalicije. Ta je minil v znamenju načrtov dela do konca leta, ki med drugim zajemajo evropske direktive in rebalans proračuna. Na vrhu so govorili tudi o zakonu o RTV-ju in medijih, drugemu bloku jedrske elektrarne Krško in tretjemu pasu na avtocestah. Iz pravosodja se vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za pregon korupcije STKOK. Državno-tožilski svet meni, da gre za slabitev samostojnosti državnih tožilstev. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka. Urad vlade za komuniciranje je v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel sporočil, da je šlo pri tem za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil. UKOM pod vprašaj postavlja veljavnost samega predloga, češ da je Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve. Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v Nemčiji vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost, nato pa še skupno sejo obeh vlad. Po propadu projekta bojnega letala sta se zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Po izvolitvi na mesto vodje britanskih laboristov je Andy Burnham, nekdanji župan Manchestra, dejal, da je pripravljen na prevzem položaja predsednika britanske vlade. Med glavnimi usmeritvami je poudaril občutno povečanje pristojnosti regionalnih oblasti, več javnega nadzora nad vodo in energetiko ter največja javna vlaganja v graditev stanovanj. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Po pričakovanjih se je 13. etapa kolesarske dirke po Franciji s ciljem v Belfortu končala zmago ubežnika. Največ moči je imel Švicar Mauro Schmidt. Na vrhu brez sprememb Tadej Pogačar ima 3 minute in pol prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Tretji Remko Evenepoel zaostaja dodatne pol minute. Na tretjem turnirju Lige narodov v odbojki v Beogradu je Slovenija po Nemčiji, ki jo je odpravila 3-1, premagala še Iran. Bilo je 3-0. Z 8. zmago ima vse boljše izhodišče za nastop na finalnem turnirju. Ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je na finalu pokala narodov v Budimpešti zmago proti Latviji, ki jo je nadigrala v zlatem nizu, preigrala zgodovinski nastop v polfinalu. Na teniškem turnirju v Romuniji se je Tamara Zidanšek prebila v polfinale. Moška rokometna reprezentanca do 20. leta pa je na evropskem prvenstvu v Romuniji v polfinalu izgubila z Madžarsko in se bo za brom pomirila z Dansko. Začelo se je 36. prvenstvo v prvi nogometni ligi. Za uvod je Koper v Lendavi proti povratniku Nafti slavil z 2-0. V Celju so aktualni državni prvaki z Muro igrali 2-2. Danes mestni derbi Olimpije in Brava. Glavna nogometna pozornost pa bo seveda ta konec tedna veljala za ključku mundiala. Čez slabih 23 ur tekma polfinalnih osmoljencev Anglije in Francije za bron. Jutri še veliki finale med Argentino in Španijo, slovensko sodniško trojko na čelu s Slavkom Vinčičem.
1: Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa iz studija Radia Koper. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Sobotno noč bomo zapolnili predvsem s primorskimi vsebinami. Edini frančiškan v Kopru, pater Bogdan Rus, bo naš gost v prvi uri druženja. V nadaljevanju noči bomo govorili o geopolitiki severno-jadranskih pristanišč. Na tekmovanje v podjetniških idejah mladih Popri se je prijavila ekipa Važi s prav posebnim aplikatorjem. V koprskem studiu Hendrix smo gostili zasedbo Prašnati, ki nas je razveselila s panonsko glasbo. Upamo, da ostajate z nami. Na vzhodnem robu zgodovinskega jedra Kopra stoji zid. Večina meščanov ga ima še vedno za zid nekdanjih zaporov, čeprav so se v poslopja za njim že pred leti vrnili njihovi nekdanji večstoletni lastniki frančiškani. Ti so prvič prišli v Koper že v 13. stoletju. Danes pa v mestu živi samo eden, pater Bogdan Rus. Že 4 leta se bori za obnovo samostana in cirkve Svete Ane, ki sta nekoč veljala za eno središč mestne kulture in omike. Razmišlja o dragocenih umetninah in knjižnih zbirkah, ki jih je samostan izgubil. Skrbi za desetine študentov, ki zdaj naseljujejo njegove prostore in zraven redi še edine koze, ki živijo na kozjem otoku, kakor so Koper imenovali Rimljani. Patra Bogdana Rusa je v oddajo Odprto za srečanja povabil Janko Petrovec.
1: Odprto za srečanja.
2: Kot nam povedano, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, je naš tokratni gost oddaje Odprto za srečanja Bogdan Rus, redovnik, frančiškan. Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
2: Bogdan, najprej za začetek naselim nekako med Ljubljano in Koper. Ali je treba geografiji vašega življenja potem dodati še kakšno drugo mesto?
3: Geografija mojega življenja je pravzaprav zanimiva. Svoje prvo mesto sem imel v župniji Ljubljana Vič, v samostanu na Viču. Od tam sem šel v Narodno svetišče na Brezje. Iz tam sem šel v cerkev Matere usmiljenja in frančiškanski samostan v Maribor. Iz tam sem šel v frančiškansko cerkev v Šiški. Iz tam sem šel na svetišče na Sveti Gori. Od tam v župnijo kapela Kostanjevica v Novi Gorici in od tam sem prišel v Koper.
2: Pred 4 leti, je tako?
3: Pred 4 leti.
2: Ste pa rojen Ljubljančan, ne?
3: Rojen Ljubljančan, moja starša sta oba iz Štajerske. Svoja mlada leta sem preživel v župniji Ljubljana Šiška. Šolanje sem opravil na škofijski gimnaziji. Joj, zdaj že vse te stvari pripovedujem, tako v mojem spominu se to zelo povezuje.
2: Ja, sej verjamem, ampak s kakšno nalogo so vas pred 4 leti poslali v Koper?
3: Predstojnik mi je rekel, Bogdan, pomagaj nam. In v tem sem z veseljem rekel, ja, pridem v Koper, bom skrbel, nisem imel niti ideje, kaj bi to lahko pomenilo. Zato, ker naši samostani so zelo raznoliki. Nekaj je župni, nekaj je božjih poti in nekaj je takih samostanov, ki niso niti župnije, niti božje poti. Vsaka izmed teh enot je zelo dragocena. V župnijah se vrši običajna župnijska pastorala, ki pa se od pastorale drugih župni razlikuje, ni boljša, ampak se razlikuje potem, da to župnijo vodi skupnost frančiškovih bratov. Na božjih poteh frančiškani najdemo svoje mesto pri srečevanju z romarji. Morda je tukaj zelo logična povezava. V župniji srečuješ ljudi, ki jih srečuješ večinoma vsak teden. Na božjih poteh prihajajo ljudje enkrat ali pa dvakrat na leto in zelo majhno število ljudi prihaja recimo redno. V samostanih, kakor je tukaj v Kopru, eden je še v Kamniku, pa prihajajo ljudje nekako med romarsko in med župnijsko prisotnostjo. Nekje vmes. Všeč mi je zelo, ker čutim eno odločenost ali pa pripadnost, ki ni vezana niti na to, da imamo otroka pri veruku, niti na to, da čutimo, da moramo iti na eno božjo pot. Ampak tako, priti v eno svetišče brez razloga, ker nam je pač všeč.
4: No, sej, tukaj je treba nekaj dodati, ne? Da mesto Koper ima dve župniji. Ena je pri Stolni cerkvi, druga je na Markovcu, potem pa ima celo vrsto cerkva, kot je naprimer cerkev Svete Ane, ki je samostanska cerkev frančiškanov, edinega reda, ne, posvečenih bratov od osmih, ki so včasih bili dejavni na področju mesta Koper, ki je še živ. Ampak v koperskem samostanu pri Sveti Ani ni redovne skupnosti v resnici, oziroma skupnost je skupnost enega človeka, ker ste sam, vi ste pravzaprav tudi z tega zornega kota Bogdan Rus poseben človek, ker ste edini redovnik v Kopru in edini redovnik v frančiškanskem samostanu v Kopru. Kako je do tega prišlo, da pravzaprav neka prislovična skupnost ni več skupnost, ampak ste sam?
3: Gotovo, zdaj bi lahko na dolgo in široko razlagali, zakaj so je prišlo do tega, da se je število redovnikov toliko zmanjšalo po celotni Sloveniji. Celotna Slovenija je ena provinca frančiškovih bratov in mi zasedamo samostane po celotni Sloveniji. Zakaj sem jaz sam tukaj? Verjetno zato, ker bi bila sicer alternativa temu, da bi ta samostan zaprli. In sem zelo hvaležen v imenu ljudi, ki so tudi tukaj, da se je vodstvo odločilo, da bo ta samostan ohranjalo. Kljub temu, da z enim redovnikom, včasih se pohecam, da sem jaz redovnik samohranilec, ampak nisem zgubil ne samostanskega, ne frančiškanskega duha, nisem izgubil duha skupnosti, ampak mi je to vsakodnevni izziv. Na vse zadnje, sveti Frančišek je vedno hotel biti v bližini bratov, ampak je zelo izkušal tudi samoto. In v knjigi Tomasa Mertona, ki je bil sicer trapist, sem odkril en čudovit izraz, za katerega se sprašujem, ali je izgovor, ma ni izgovor, ker mi ni nič lahko. On se sprašuje, ali imamo duha skupnosti, duha živeti z drugim človekom, ali recimo se imamo radi med seboj. Tako čisto po človeško, ko pridemo k nekemu človeku, ali želimo biti z njim, ali rečemo, joj, jaz imam pa čez 15 minut en opravek in moram iti, ali pa nas to zadržuje s tem človekom, nam daje, da bi bili s tem človekom, ali je ta človek nekdo, s katerim bi jaz bil, ali pa ne.
4: Poglejte, zdaj ste zelo ustrezno pravzaprav zanikali pomankanje skupnosti, ki sem jo prej omenil, ne? In všeč mi je vaša beseda, da ste po svoje samohranilec, ker ste, ne? Vi imate eno od vaših nalog tukaj v Kopru je ta, da vodite študentski dom, ne? In ste na nek način oče samohranilec neki skupini študentov, s katero pa ustvarjate novo skupnost.
3: Ja, ti študenti mi tudi omogočajo, da lahko se vedno znova zavedam, kako pomembna so tudi recimo samostanska pravila. Dogovorjeno imamo, da v moj del samostana ne hodijo. Ta dogovor je tako močan, da mi ni bilo treba postaviti vrat na sredi hodnika in reči, to pa ne smete tja. Ne? Ampak, ker sem jim enkrat, dvakrat, trikrat to povedal, so razumeli. So razumeli tudi, da ima nek način življenja, kot ga jaz živim, ima pravico do nekega svojega prostora. Ali pa celo potrebo, bolj potrebo kot pravico. Ne? Pravico ali pa potrebo do tega, da imam jaz tudi neko svojo intimo. Da potrebujem recimo nek prostor, manjši prostor, kjer se lahko umirim, kjer sem lahko tudi sam, ki je namenjen temu, da samostan ima svoje delovanje. Ne?
4: Kakšen je ritem življenja študenta v študentskem domu, ki ga vodi Frančiškan?
3: Ojoj, če bi jaz vedel, ne vem, ker to so odrasli ljudje, ko jih sprejmem in povem, sprejmem vas, če lahko računam, da sprejemam odrasle ljudi. To je prva stvar. Odrasli ne pomeni, da so brez napak, ne pomeni, da so že tako stari, da so že vse rešili. Pomeni, da so toliko samostojni, da se mi ni treba več ukvarjati stvarmi, kot so skrbi za higieno, pejdi pravočasno spat, kako boš vstal, kdaj imaš učne ure. To so odrasli ljudje, ki sami razporejajo svoj čas in recimo razen z izrednim dovoljenjem, jaz nikoli ne vstopam v njihove sobe, razen če bi mislil, da noter gori ali pa kdo umira. No. Na srečo se to še ni zgodilo. Vedno recimo vprašam, ker do skrajnosti upoštevam njihovo intimo. To je namreč ena izmed temeljnih postavk. Nekateri izmed njih šele v študentskem domu začnejo vzpostavljati intimo svojega življenja. Prej je bilo vse samoumevno. Živeli so starši, v odnosu do staršev je intima nekaj drugega. Tukaj pa imajo sicer cimra, ampak ta cimer je zelo drugačen. Niso stvari samoumevne, stvari so temeljijo na dogovoru in takrat nekateri izmed njih, predvsem tisti, ki hočejo razmišljati, hočejo delati, hočejo biti dejavni v tej skupnosti in črpati moč in veselje in zrelost iz tega našega delovanja, prvič začutijo, da je to njihova intima, pravica, da je to njihova rast, da se tukaj vzpostavlja neka zrelost. Potem se vprašajo, kaj pa zdaj s tistim odnosom z njihovimi starši, ker naenkrat se mnogi počutijo krive, zaradi tega, ker se ta odnos rahlja, ponekod se zelo intenzivno rahlja in potem ne vejo, kaj narediti. Veliko krat dajem komu izmed njih kakšen nasvet, podporo, ga gledam s potrpežljivostjo. V študentskem domu imamo različne naloge, ki jih morajo upravljati. Večinoma v celoti sami skrbijo za hišo, za večino delov hiše, ki jih uporabljajo oni, skrbijo za čistočo. Absolutno skrbijo za čistočo svojih sob. Potem posebnost je, da v našem študentskem domu imamo ob torkih zvečer duhovne večere. Te duhovni večeri so sestavljeni iz večerne svete maše in na to iz predavanja, srečanja, ena ura je različnih stvari, različnih predavanj, različnih tem, tematik, ki jih gradijo v njihovem življenju, v študentskem domu ali pa jih samo informirajo o kakšni pomembni stvari. In to se mi zdi, da je zelo pomembno. Poleg tega pa na začetku leta dobijo eno knjigo, ki jo izberem in potem recimo rečemo v roku treh tednov preberite prvo poglavje, ga premišljite in potem se srečamo v treh, štirih ali petih manjših skupinah na različne termine. In o tem poglavju govorimo. Včasih sem prav v zadregi, ker so pri teh svojih pogovorih samo iniciativno izjemno osebni, tudi pred drugimi. To me res veseli in mi nekako govori, da se v njih nekaj dogaja.
4: In da vam zaupajo.
3: Se trudim, da mi zaupajo. Zaupajo tudi vsem tistim, ki so takrat tam. Približno 10 nas je na skupino ali pa 5 do 10. Se pa res trudim, da v vsakem koraku, tudi tistih mogoče, ki so malo težji koraki, ko komu poskušam nastaviti ogledalo, sem nekoliko kritičen, da se res vprašam v ozadju, a imam jaz te ljudi rad, a tem ljudem hočem pomagati, ne pomagati, stati ob strani pri njihovem delu, a tem ljudem hočem biti blizu, ali delam to zaradi tega, ker bi jaz rad imel mir, ker bi rad imel lažje življenje, ker bi rad, da so pridni, polikani, brez težav, zato da bi jaz lahko delal kaj druska. Tukaj si res ne more nikoli očitati, da jih ne bi teh stvari delal, zato ker jih imam rad. Preprosto fajn so mi.
4: Študentski dom je samo ena od hiš samostanskega kompleksa, ki stoji v starem mestnem jedru Kopra, in sicer v četrti Boša Draga, na začetku četrti Boša Draga, se pravi prav na robu nekako nekdanjega otoka koprskega, ob začetku Cankarjeve ulice, recimo za tiste, ki slabše poznate Koper, tako rekoč vstopna točka v mesto. Ampak študentski dom je ena najnovejših stavb tega kompleksa, ki ima več stoletno zgodovino. Koliko stoletno zgodovino in v kakšni formi je danes?
3: Po začetku prav ne bi mogel reči. V Koprskem muzeju je ohranjen en relief iz prostora cerkve Svete Ane, ki je resnično zelo star, mnogo starejši kot so stavbe na tem področju, in obstaja neka domneva, da naj bi na tem mestu bila celo starokrščanska bazilika, kar je mogoče res samo hipoteza. Sicer pa 15. stoletje datiramo nekako cerkvico Marije Angelske samostanom, v 16. stoletju in 17. stoletju veliko tega gibanja, observanti, se pravi Frančiškovi bratje observanti, pridejo in tukaj vzpostavijo svojo skupnost. In v 17. stoletju ali pa koncem 17. stoletja naj bi bila ta hiša takšna, kot je, približno takšna, kot je danes, s tem, da so po vrnitvi te stavbe po letu 2000 naši bratje dogradili še en trakt in dodali ta del, kjer je zdaj glavnina študentskega doma, in nekako zaključili, tako da je iz enega atrija sta nastala dva in hiša se je povečala, da je zdaj rentabilna, no? Ali pa da je zdaj, da se zdaj obrne v njej toliko ljudi, da se to življenje že še bolj čuti, kot bi se sicer.
4: Kakšni Koprčani bojo zdaj le rekli, a ja, se to je tam, ki so bili včasih zapori.
3: Ko sem prišel v Koper, sem šel na upravno enoto, pa sem hotel, da bi se prijavil na ta stalni naslov, pa mi uslužbenka reče, ja, kaj pa je to? Jaz sem rekel, se ste ja vi upravna enota? In potem rečem, ne vem, cerkev Svete Ane, kako, samostan, kako, ne razumem, ja. Pa rečem, je stari zapor, a ja, stari zapor, reče. Naša upravna enota je zelo fajni, ljudje tam, ki delajo, so odlični, ma očitno se je ta, tako da ne bi kdo mislil, da kaj kritiziram, ma to je ta, ta anekdota je nastala, res, v zavesti ljudi se je res ta zapor tako usedel, morda tudi zato, ker je okrog in okrog te stavbe ostal še zmer ta velik kamnit zid, ki je imel v času zapora vlogo za to, da ljudje ne bi bežali ven, zdaj ima pa vlogo, da je znotraj tega zidu nekakšna oaza miru, na katero je pa vsakdo povabljen. Upam, da bomo tudi po tem intervjuju Koprčani, da bodo čutili, da so dobrodošli na našem vrtu, da so dobrodošli v naši cerkvici, da je cerkev odprta vsako jutro od 6.15, pa do pol devetih, devetih zvečer, da se ne bojimo, da nam bo kdo kaj ukradil, če pa nam bo že kdo kakšno manjšo stvar ukradil, pa bo med tem časom veliko več ljudi prišlo moliti v to cerkev. In včasih sem res tako vesel, ko srečam koga, ki na kolenih pred obhajilno mizo prosi verjetno za svoje potrebe in ima neko molitveno držo in čutim, da ljudje imajo zatočišče tudi v tej cerkvi, ki je skoraj v centru Kopra, ampak včasih malo nepoznana.
4: Poglejte, si bom dovolil drobec cinizma. Se pri Sveti Ani ni kaj ukrast, ne? Oltarne slike so šle v času druge svetovne vojne, knjižnica je šla, vse to je šlo v Italijo. Midva sva se spoznala pred dobrim letom, dni se boste spomnili pri minoritih v Piranu, ko je prišla nazaj Krpačeva slika. In domnevam, da ste takrat pomislili, joj, ko bi vse to prišlo nazaj, tudi v cerkev k Sveti Ani. Kako vi doživljate to cerkev, ki je ostala s fotografijami nekdanjih oltarnih slik na mesto z originali, ki so zdaj v Italiji?
3: Pred 4 leti sem se pogovarjal z enim mojim prijateljem, res dobrim prijateljem, ki je tudi upokojni sodelavec RTV-a. In takrat sem res čutil nekakšno grenkobo ob tem, kaj vse je bilo odnešeno iz te cerkve in iz tega samostana. Pa mi je ta človek, glede, to so pa res drobci svetosti, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju in takih ljudi bi rabil več. Mi je rekel, Bogdan, pomisli pa vendar na to, da ves ta čas, kar umetnine niso bile pri sveti Ani, je nekdo dobro skrbel za njih. In če hočeš prav videti stvari, najprej glej s hvaležnostjo do ljudi, ki so te umetnine varovali in jih morda danes še varujejo. In v resnici ima človek prav. V resnici si želim, da bi prišlo do optimalne rešitve. V resnici si neskončno želim, da bi ta samostan, ki je bil včasih ena najbogatejših duhovnih in kulturnih ustanov v Kopru, dobil nazaj vse tiste elemente, ki so ga nekoč delale tako pomembnega, in da, če Bog da, da bi to privabilo še kakšnega človeka, ki bi prišel, pa recimo, lažje bral v tem okolju, lažje molil, lažje ali pa me dobil spodbudo za to, da bi rekel, ja se v našem času si vsi trudimo, pa na vseh okoljih poslušamo, kako moramo skrbeti za gospodarstvo in ne vem kaj še vse. Če ne bomo živeli iz globoke kulture, če ne bomo v sebi ohranili duhovnosti, če ne bomo v sebi našli temelje, zakaj vse to delamo, potem se lahko prizadevamo za ne vem kakšno blaginjo, če nam ne bo veselje, je čisto vseeno. In ja, vsa ta leta si prizadevamo v umirjenem dialogu, v hvaležnosti, si prizadevamo za to, da bi najprej tisto, kar je čist naše, ta hiša se toliko izboljšala, da bi bila še bolj primerna, da se te umetnine vrnejo. Umetnine, knjige in vse. Potem v pogovoru s tistimi, ki te umetnine zdaj varujejo, si želimo, da bi se te umetnine vrnile na izvorno mesto. Ker, veste, ko so te umetnine odšle, je bilo verjetno veliko prizadetosti. Je bilo veliko bolečin. Enkrat sem prestavil ene par svetilk, ki so bile po cerkvi, in sem s tem ujezil eno gospo. Ma jo razumem in je fina gospa, čudovita gospa je. Verjamem pa, da so ljudje nekako povezani tudi s stvarmi in ob njih najdejo svoje zatočišče. In ko so te stvari odšle, verjamem, da je to so povzročile neznosne bolečine. Tako našim bratom, kakor tudi vernikom, ki se v teh cerkvi zbirajo. In predstavljajte si, da bi te stvari prišle nazaj tako, da bi te stvari povzročile bolečine pri tistim, ki jih zdaj varujejo. Bolečine pri tistim, ki zdaj urejejo v knjižnici, Vilharjevi knjižnici, v tujini, v muzeju v Mantovi, v muzeju v Huminu, v Benetkah, Trstu, da bi to prišlo do ne vem kakšnih okoliščin, s katerimi bi mi to rekli, ja, zdaj pa to dobimo nazaj po ne vem kakšnih okoliščinah. Jaz si preprosto želim, da bi ta hiša ostala odprtih vrat, da bi ta hiša sprejemala ljudi predvsem, skrbela v prvi vrsti za ljudi, kar zdaj delamo, in da ti premiki ne bi bili tehnični premiki, ampak bi pomenili priložnost za novo praznovanje in povezovanje.
4: Ok. So pa tudi zidovi, ne? Za popraviti.
3: Joj, bolečina. Ta cerkev...
4: je vreča brez dna.
3: Tako je. Vreča brez dna. In Bogu hvala za dobrotnike, ki pomagajo, zato da bi lahko ta hiša imela takšne pogoje, da bi lahko delovala. Res so ljudje, ki so mi pomagali v teh 4 letih v zelo kritičnih trenutkih z dvema idejama ali pa z dvema motivoma. Prvič, da bi se ta hiša izboljšala, drugič pa, da bi jaz lahko kot duhovnik opravljal duhovniško delo. Ker predstavljajte si, če se ti vsake pol ure pokvari en izmed sistemov, ki ga imaš v hiši, če moraš na koncu meseca opraviti neke oskrbovalna dela, ki trajajo 2 dni, potem je to že ni več 30 dni, ampak jih je 28 oziroma v drugih mesecih še manj. Vsak dan je to ne 13 ur, koliko smo budni, ali 14, ampak jih je verjetno 10. In človek se pa res malo naveliča. Tako da gotovo je dobrota prišla v tistem trenutku, ko sem jo najbolj potreboval. Pot je pa še zelo dolga. Ta samostan pravzaprav leži na hribu. Naši spodnji prostori so izjemno vlažni. Vlaga verjetno prihaja od nasutja iz morja, prihaja po nekih žilah iz ne vem odkot, zato ker pravijo, da na področju tega samostana je bilo včasih 9 vodnjakov, če to res, si ne predstavljam, kje so bili, ampak ne bi jih bilo 9. 2 vodnjaka sta še zdaj delujoča in tudi v času vročine se skoraj ustavita, ampak kakšna kaplja še pade v njih. In mnogo je stvari, ki jih je treba popraviti, ne da bo kdo sploh vedel, da so se popravila, zaradi tega, ker je samo skrb za to, da so se popravila, zaradi tega, ker je samo skrb za to, da bi ta hiša bila bolj zdrava.

stavke, ki so nastale na meji med cerkvijo in pročeljem na tisti steni. Jaz sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje, bi našli na trgu, na Destradijevem trgu. Tako da to delo se je izkazalo, ali pa te potrebe so se izkazale v enormnih zneskih, ampak razen tega, da imamo en kup enega železa v zidovih, se ne vidi, da bi bilo to kaj uloženo. Ne? To so vse te stvari, ki so potrebne. Zdaj vem, da ljudje, ko bojo prišli v cerkev, jim ne bo padlo nič na glavo. Vem, da ljudje, ki bodo prišli v cerkev, se bodo te čudovite podobe pročelja razveselili in morda tudi zaradi tega čutili, sej tukaj smo dobrodošli. To je ena izmed točk dobrodošlice.

0: Pater Bogdan Rus, pogovarjava se v Kopru. Koper etimološko je kozji otok, kaj ne? Koza je tudi na nek način simbol Istre, ampak ta kozji otok je ostal brez koz. Dokler niste prišli vi. Povejte nam to zgodbo o svojih kozah.
1: Ta zgodba o kozah pri Sveti Ani je res zanimiva ali pa zelo preprosta. Med drugimi opravili, ki smo jih opravljali, je bilo tudi čiščenje ali pa urejanje vsega, kar je na našem čudovitem vrtu nasajeno. Razna drevesa, večinoma oljke, v največje število je oljk, ki nam vsako leto dajo tudi do nekih 30 litrov olja. Potem pa še drugo rastje, ki ga je res veliko. In če se prav spomnim, komunala pravi, da jim ni najbolj všeč, da se vso to zelenje meče v tiste bioodpadke.

0: Predvsem pa smo imeli toliko tega zelenja, da je bilo to skozi polno in sploh nismo mogli bio odpadkov dajati več noter drugih bio odpadkov. Ne. In potem je brat, ena izmed študentk, slučajno se ustavil pri nekem človeku, ko je šel gore in je rekel, ja, ta gospod ima nekih 100 ali 150 mini kos in je hudo zbolel. In rekel, da jih podari. In smo rekli, ja prav, bomo vzeli ene 4, ne? In no, od takrat naprej nimamo več težav z zelenjem, zato ker vse, karkoli vržemo tja noter, zgine čez noč. Še celo nekateri ljudje nam prinašajo, eden gospod nam zelo redno prinaša večje količine tistega, kar koze smejo jesti in nam pusti pred ograjo, zato ker jih koze hranimo samo mi, ker so podvržene zelo hudim boleznim, če prejemajo kakršnokoli hrano. Koze spravijo, smejo jesti samo slabo hrano, se pravi revno hrano, čim jejo kakšno kruh in vse to premočno hrano zbolijo, dobijo zajedavca in tako. Ampak to je bila ena praktična rešitev. Potem pa je bilo tako, ker naenkrat je pa prišel en vrtec, pa drugi vrtec, pa tretji vrtec, pa so prišli, so si ogledali te koze. In zdaj v tem letu smo jih pa še celo prestavili na zunanjo stran vrta, tako da pridejo otroci, si jih pogledajo, zdaj jih je 7, Silvija, Minka, Bogdana, Linda, Melonija, Vanda pa Linda. In zdaj jih je 7 in prisrčen dodatek temu vrtu. Se pa spomnim iz svojega otroštva, da večinoma knjige, ki sem jih imel, so bile knjige o živalih. Tako da živali so že tako ali tako del mojega življenja. Imam enega čudovitega psička tudi, eno čudovito vižlo, Karo, ki sem jo prejel udar od moje sestre. Tako da me živali skozi obkrožajo.
1: Kot se za Frančiškana tudi spodobi.
0: Bogu hvala, ja.
1: Pravijo Bogdan Rus, da ste svoj čas bili izjemno dober violinist.
0: Verjetno imam res talent. Mogoče bom, ko bom prišel pred svetega Petra, me bo vprašal, kaj si naredil s tem talentom. Ampak v enem trenutku sem violino nažalost opustil in sem se zagrizal tudi v srednjo šolo, ki je morda bila za moj način dojemanja stvari in mojo pridnost tako za ene pol stopnice previsoka, ampak takrat sem opustil pa nekatere stvari, ki so se rahlo izključevalo časovno. Tako da sem pol violino opustil nažalost. Ne moreš pa violine nikoli opustiti ali pa inštrumenta, ker ti ostane v mesu način, kako se te stvari dela. Način, kako izgleda doslednost. Recimo pri violini je zelo jasno, da imaš recimo v grobem 3 stvari. Eno so lestvice ali pa najosnovnejše vaje, potem so tehnične vaje in potem so skladbe. Se pravi, problemi, ki se jih lotevamo v življenju, tudi danes. Veliko ljudi reče, jaz ne zmorem, to je pretežko, to je grozno. Ne? Violinist bi rekel, problem je treba razgraditi. Treba ga je spraviti najprej na preproste stvari, lestvice. Delaj tisto, kar rabiš samo 1/4 možganov. Ko boš tisto zvadil, zvadi najprej C-dur, pol pa D-dur, pol pa še druge dure. Pol boš imel že nekaj orodja, če je problem velik. Pol pa idi na tehnične vaje. Te tehnične vaje te bodo vsake toliko časa spomnile na tisto težavo, ki je poglavitna težava in morda je okrog tiste velike težave se je nabralo pa še ogromno enih stvari. In ko boš to znal, boš lahko rešil večjo težavo. In pri tem boš še uspešen in še lepo bo zgledal. To mi je ostalo od violine in na tak način sem ostal violinist. Ja, lepo bi pa bilo, če bi spet kaj zaigral.
1: Pater Bogdan Rus, gvardijan se tako reče, ne?
0: Upravitelj samostana. Gvardijan je nekdo, ki je predstojnik večjega samostana.
1: Okay, upravitelj samostana pri Sveti Ani, torej.
0: Ja.
1: Za zaključek najnega pogovora, želje za naslednjih nekaj let?
0: Smo v letu svetega Frančiška in sveti Frančišek me res navdušuje. On je tisti človek, ki je v Evropi v svojem času na preprost način ponovno zapisal evangelij. Ne zapisal s črkami, ampak zapisal svojim življenjem. Njemu so rekli celo, da je drugi Kristus, kar verjetno bi nas sam zelo kregal, če bi mu kdo to rekel. Ne? Ker je bil altroke ponižen človek. In on je bil resnično globoke vere in je z vso močjo živel življenje, ki pa je bilo zelo preprosto. Ljudje si danes predstavljajo, da je vera nekaj, kar je treba vedeti, en kup enih stvari, en kup enih dejstev, zapovedi, skozi te mora biti strah, moraš biti skozi nečesa kriv, če nisi kriv, pa bo že Bog vedel, da si kriv, ker zihar si bo Bog kakšno stvar spomnil. Sveti Frančišek je vse te stvari živel zelo intenzivno, ampak v ljubezni. Živel jih je zelo dosledno, ampak osebno. Življenja se je zelo veselil in življenju je dal en ton, dal je eno pot naprej, dal je upanje tudi tisti cerkvi. In danes jaz želim, da bi ob svetem Frančišku ljudje tudi doživljali najprej, da je življenje lahko preprosto. Če ga ne preobtežimo z najrazličnejšimi težavami, da je res lahko preprosto, ampak da takrat, ko je preprosto, pa v globini tega življenja obstajajo res čudoviti razlogi, da se življenja neskončno lahko veselimo in da je življenje lepo, da je življenje velik Božji dar.
1: Pater Bogdan Rus, se bom poslovil od vas frančiškansko, mir in dobro vam želim.
0: Mir in dobro tudi vam in vsem vašim poslušalcem in blagoslova tudi tej ustanovi.

0: To je bila oddaja Odprto za srečanja, v kateri se je Janko Petrovec pogovarjal s patrom Bogdanom Rusom.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sprožila nove napade proti vojaškim ciljem v Iranu, je sporočilo centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav. Hkrati so sporočili, da so včeraj onesposobili trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Še štiri trgovska plovila pa so preusmerili stran od Islamske republike. V Kijevu in drugih ukrajinskih mestih so včeraj znova potekali protesti proti odločitvi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o razrešitvi obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Javnost 35-letniku namreč pripisuje velike zasluge za nedavne uspehe ukrajinske vojske v vojni z Rusijo. Gospodarska zbornica je pozdravila vladno odločitev o vnovični aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Označili so jo za pomemben korak k ohranjanju delovnih mest. Zbornica opozarja, da se podjetja v številnih izvoznih dejavnostih še vedno spoprijemajo z usihanjem naročil zaradi geopolitičnih razlogov. Slovenija in Evropska unija sta ob Mednarodnem dnevu kazenskega pravosodja izrazili svojo podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Zunanje ministrstvo je poudarilo, da ima sodišče osrednjo vlogo pri neodvisnem ugotavljanju dejstev in zagotavljanju odgovornosti. Bruselj pa je vse države pozval k polnemu sodelovanju z njim. Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Še enkrat dober večer, dobrodošli na nočnih frekvencah Radia Slovenija 1, Radia Maribor in Radia Koper. Nocojšnji nočni program pripravljamo v studiju Primorskega radija. O strateškem trikotniku severno-jadranskih pristanišč v Trstu, Kopru in na Reki govorimo že 35 let. Ampak, ali je takšno skupno delovanje sploh realna možnost? In če ni, če torej govorimo še vedno pretežno o tekmovalnosti med njimi, koliko je ta tekmovalnost plodovita? To je le eno od vprašanj, ki si jih zastavlja tokratna oddaja Morje in mi. Položaj dodatno zapleta njegova situacija na vzhodu Evrope in Sredozemlja. Ravno vpliv geopolitike na naše luke pa je bila tudi tema nedavne mednarodne konference v Kopru, kjer smo bili tudi mi. Morje in mi.
1: Bo Sredozemlje ostalo povezovalni člen med bazenom Indijskega oceana in Atlantikom, ali pa se bo zaradi rastoče nestabilnosti Bližnjega vzhoda znova zaprlo samo vase? To je bilo le eno od vprašanj mednarodne konference Geopolitika transporta, ki jo je Univerza Emuni v začetku junija priredila v Kopru. Njen pobudnik, dr. Luka Juri, opomenil Sredozemlja za transport.
2: Transport je temeljno vezan z geopolitičnimi razmerami, kajti če geopolitični razmere omogočajo stabilnost. Stabilnost običajno pomeni prosto plovbo. Danes je te stabilnosti čedalje manj in glede na analize jih bo tudi čedalje manj v naslednjem desetletju ali pa celo 20 letih. Kar pomeni, da bo tudi proste plovbe čedalje manj Sredozemlje, predvsem pa vzhodno Sredozemlje in severni Jadran, so tu najbolj izpostavljeni. Kajti, če pogledamo globalno, vidimo, da večina kriznih točk je prav na poteh, ki povezujejo to Sredozemlje z ostalim svetom.
1: Koper kot prizorišče konference ni bil naključje, je srednje od treh pristaniških mest severnega Jadrana, zato tudi primeren za srečanje vodilnih kadrov iz koperske, tržaške in reške luke. Moderator srečanja med njimi, dr. Marko Pavliha, jih je vprašal po svoje provokativno, ali so vsi trije na isti ladji. Ne, je bil odgovor novega predsednika tržaške pristaniške uprave Marka Konsalva, zato pa smo vsi v istem morju.
3: Dopo sei mesi ho preso le misure, anche se sono sicuro che, anzi, sono convinto di dover fare tantissimi altri approfondimenti.
4: Po šestih mesecih sem se seznanil z razmerami, čeprav sem trdno prepričan, da bom moral številno vprašanja še podrobneje proučiti. Cilj naših pristanišč v Trstu in Tržiču je oblikovati srednje in dolgoročno vizijo, kar pomeni obsežna vlaganja v infrastrukturo in celotni sistem logističnih povezav. To sta naša glavna cilja za prihodnja 4 leta. Utiriti podobo pristanišča v letu 2040, zraven pa izboljšati povezave s ciljnimi trgi, da bi postali logistično še učinkovitejši in zanesljivejši.
3: E affidabili nella connessione ai mercati di destinazione, quindi con la logistica.
1: Precej očitno je bilo, da se vodje severno-jadranskih pristanišč slabo poznajo med sabo in redko komunicirajo. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan o stikih med njimi.
5: Sodelujemo v tako imenovani NAPA združenju, North Adriatic Port Association, in gospod, s katerim sodelujemo, je bolj aktiven član. Sami stiki med pristanišči pa so predvsem med nami, torej Reka, Trst in mi, zaradi predstavitve naših konkurenčnih prednosti napram pristaniščem v severni Evropi. To so pomembni stiki.
1: Toda Nevenka Kržan opozarja, da so modeli upravljanja treh pristanišč različni in zato ne povsem kompatibilni.
5: Modeli upravljanja naših pristanišč so popolnoma različni. V Kopru nimamo port authority, nimamo pristaniške uprave v takem pomenu besede. Naš regulator je Urad Republike Slovenije za pomorstvo. Luka Koper je pa imetnik koncesije do leta 2043, s katero je delniški družbi bilo naloženo upravljanje in investiranje v pristaniško infrastrukturo in superstrukturo. Torej, kot tak je model različen, kajti v drugih pristaniščih imajo upravljalce različnih delov pristanišča, različnih pomolov različne, pri nas pa temu ni tako.
1: Pa poglejmo, kakšno je stanje po pristaniščih. Trst je lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Maersk na reko. Marko Consalvo, ki meni, da bi morali biti v Trstu tudi na tem področju ambicioznejši, nam je v grobem skiciral smernice razvoja tržaške luke.
3: Pa, allora, sui container vogliamo essere un po' più ambiziosi, dico sinceramente, perché i nuovi moli che realizzeremo avranno.
4: Pri kontejnerskem prometu bi morali biti ambicioznejši. To odkrito povem, se bodo novi pomoli, ki jih bomo zgradili, namenjeni tudi temu in zmogljivosti se bodo povečale. Zelo močni smo na področju pomorskega prevoza na kratkih razdaljah, predvsem v povezavi s turškim trgom. Zdaj hitro raste tudi kontejnerski promet iz Egipta. Seveda pa ima Trst predvsem značilnosti naftnega pristanišča. Imamo namreč največji naftni terminal v Sredozemlju, ki je bistven za oskrbo številnih evropskih držav in pokriva potrebe približno tretjine Evrope. Pomembna je tudi dvojna civilno-vojaška raba pristanišča. Jasno je, da z vzhoda prihaja grožnja, ki se povečuje, vsaj tako jo ocenjujejo evropske vlade in tako jo zaznava javnost. Zato bo verjetno treba tudi položaj tržaške luke razvijati v okviru vojaške mobilnosti. Pristanišča so namreč ključna za premeščanje vojsk. Ne gre samo za prevoz vojaških vozil, temveč tudi za zagotavljanje zdravstvenega posredovanja in obvladovanje morebitnih migracijskih tokov, ki bi jih lahko povzročili konflikti na vzhodu Evrope. Poleg tega je tu še celoten bližnji vzhod. Takšnih razmer verjetno ne bo moglo reševati pristanišče, kot je Trst. Vendar sta vzhodna fronta, povezana z Rusijo in Ukrajino, ter bližnji vzhod, krizni območji, katerih razvoja danes ni preprosto napovedati.
3: Ukrajina in Medio Oriente sono criticità la cui evoluzione oggi non è semplice da individuare, insomma.
1: Ambiciozni tudi na reki, tako pri kontejnerjih kot pri nafti. Po besedah predsednika upravnega sveta tamkajšnje luške uprave Bojana Hlače so na reki sredi pomembnih infrastrukturnih projektov.
6: Pa mi smo praktički završili sada sa investicijama u infrastrukturu dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala željeznice i dvije ceste koje povezuju ta dva kontejnerska terminala sa zaobilaznicom.
4: Zaključili smo nekaj naložb u infrastrukturo. Zgrajena sta bila dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala, železniška infrastruktura ter dve cesti, ki oba kontejnerska terminala povezujeta z obvoznico. V naslednjem obdobju nas čaka priprava projekta novega kontejnerskega terminala na otoku Krku. Vendar je ta projekt še v začetni fazi. Pred kratkim smo pridobili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Hkrati Hrvaške železnice oziroma družba, pristojna za železniško infrastrukturo, izvaja projekt gradnje dvotirne železniške proge od madžarske meje do reke. Dela so se pravzaprav že začela. Po zadnjih informacijah bo uporabljen poseben model gradnje, s katerim naj bi se poskušali izogniti težavam z razpisi, pritožbami, zavlačevanjem in podobnimi postopki. Novi model naj bi omogočil hkratno izvedbo del na največjem številu odsekov. Po optimističnem scenariju naj bi bil projekt končan do leta 2032, po pesimističnem pa do leta 2035.
6: Smo dobili od Hrvatske železnice.
1: Kontejnerski promet Kopra je bil medtem lani krepko višji od Trsta in reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan trdi, da naj bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino. A kje je meja?
5: Meja je tretji pomol. V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
1: Tretji pomol bo bitka, ki se je predsednica uprave Kržan zaveda. Luka Juri z Univerze Muni pa povzema, kakšno naj bi bilo sodelovanje med tremi akterji severnega Jadrana.
2: Vsa pristanišča, vse tri izpostavljajo zdravo konkurenco, kar je smiselno, če jo gledamo kot konkurenco treh igralcev znotraj iste ekipe. Ekipa mora zmagati, seveda vsak igralec pa se trudi, da se najbolj izkaže znotraj nje, zato da potem dobi najboljšo pozicijo. No, na tak način lahko gledamo tudi na pristanišča, ki so ti igralci, vendar niso samo igralci pomembni, pomembno je tudi prizorišče, pomembno je igrišče in za igrišče pa skrbijo države. Slovenija je bila odlična pri zgradnji drugega tira, sedaj tretjega. Italija nekaj zamuja pri povezavah na sever, doslej je bila v prednosti, zdaj več ne. Ostaje odprta vprašanja nadaljnjega upravljanja sedmega pomola v Trstu, ki je tisti pomol, ki v Trstu upravlja s kontejnerji. In ostaja tudi odprto šestkilometrska povezava železnice med Koprom in Trstom. Kajti, Koper je sedaj odvisen od železnice drugega tira, Trst je odvisen od Pontebane. Takšna povezava bi pa močno povečala odpornost obeh pristanišč, kajti če se karkoli zgodi, mnenje teh povezav obstaja alternativa.
1: Tudi tu se bodo kresala mnenja. Luka Juri se je za železniško povezavo med Trstom in Koprom boril že pred leti kot poslanec.
2: Gre za povezavo med Srminom in Žavljami, ker je zelo neposredna povezava in gre dejansko za tunel pod Škofijami. Ceno tudi vemo, približno 200 milijonov evrov. Kar je, če pomislimo na ceno drugega tira, iz drobtinca. Manjkala je politična volja, zaradi tega, ker Slovenija ni želela to povezave, ker se je bala, da bi potem manjkal raison d'être za zgradnjo drugega tira. In tudi Trst ni želel, ker se je bal, da bo na tak način servisiral Koper. Morda je pa zdaj pravi trenutek, da res to naredimo in povečamo reziljenco, odpornost obeh pristanišč.
1: Odpornost je ključna beseda tudi širše in globalneje. K železnici se nenehno vrača tudi Matej Zakonšek, direktor stalnega sekretarjata transportne skupnosti s sedežem v Beogradu.
7: In v železnici je res ključ. Torej v moderni železnici, ki ne bi samo povezovala pristaniš, ki bi povezovala tudi ceste za tiste zadnje kilometre, ki bi povezovala reke, govorimo o Donavi, govorimo o Savi, ki bi povezovala letališča. In to je sistem in ravno zaradi tega se trenutno na ravni Evropske unije, pa tudi na ravni Slovenije, tako veliko podarka daje ravno modernizaciji železniške infrastrukture. Če nam bo to uspelo, je to glavni ključ do uspeha. Če nam to ne bo uspelo, je tukaj bo to vedno problem oziroma ozko grlo.
1: Matej Zakonšek torej poudarja pomen intermodalnosti, pri čemer opozarja na tako imenovani Evropski koridor številka 10, ki iz Carigrada preko Balkana vodi z Bližnjega vzhoda v Srednjo Evropo. Ali lahko to pretežno kopensko pot torej razumemo tudi kot možno alternativo za primer, ko bi aktualne vojne krize še močneje otežile pomorske poti v Sredozemlju?
7: Mogoče ne kot alternativo, ampak dopolnitev. Zaradi tega, ker alternativa je vedno nek drugi del, ki ne bi lahko deloval, če drugi en ne bi deloval. Govorimo pa o nekih poteh, ki bi se morala skupaj dopolnjevati. In ravno zaradi tega je ta koridor 10, ta koridor sever-jug, recimo, ne, koridor 8, ki gre recimo Albanija, Severna Makedonija, pa potem Grčija, na katerem se tudi zdaj dela. Ravno zaradi tega to niso samo alternative, ampak so predvsem dopolnjevanje, na katerih bi potrebno naprej delati.
1: Vendar pa bi se slepili, če pri razmišljanju o prihodnosti severnojadranskih pristanišč ne bi upoštevali rastoče nestabilnosti zlasti na vzhodu Sredozemlja. Patrik Vlačič z Ljubljanske univerze je optimist. Dvomi, da bo denimo prišlo do sistemskega zaračunavanja prehoda skozi ožino Hormuz, saj bi to pomenilo nevaren precedens.
8: Ožin je na svetu veliko, zelo pomembnih za svetovno trgovino in če se bo to začelo zaračunavati, to bo velika težava za mednarodno trgovino, na koncu bomo pa seveda to plačali mi potrošniki, če bo šlo v to smer. Se mi zdi, da je vseeno se je ta filozofija proste plovbe tako zelo prijela, da bi zdaj drugačna pot v pomorskem pravu, pravu morja, potem ko je vse to tudi zapisano v Anklos konvenciji, praktično se mi zdi skoraj da nemogoče, ampak nikoli ne reči, nikoli se na koncu koncu vidimo, zdaj so neka zaračunavanja teh pristojbin za prehod, ampak mislim, da je to začasne narave. Vsaj jaz tako mislim in upam, da je tako, upam se ne motim.
1: Tudi tu bodo na potezi države. Strateškega pomena bo ustrezna raven sodelovanja, predvidljivosti in poštene igre znotraj NATO, zlasti na relaciji med članicami iz Evropske unije in Turčijo. Lorenzo Noto, geopolitični analitik italijanske revije Limes, ob tem pripominja, mnenja, da v našem regionalnem prostoru nimamo prav nobenega izgovora, da ne bi tesneje sodelovali.
9: Uno spazio come quello dell'Alto Adriatico, dove paesi come Italia, Slovenija, Croazia hanno effettivamente degli interessi che non sono.
4: Na območju, kot je severni Jadran, imajo države, kot so Italija, Slovenija in Hrvaška, morda včasih različne interese, vendar pa vse pripadajo skupnemu okviru Evropske unije. Te države se že dolgo poznajo, zato lahko svoje kapacitete uporabijo za sodelovanje in ne za medsebojno tekmovanje. Tako lahko dajejo zgled tudi drugim državam, ki so v precej globljih političnih sporih, kot so Grčija in Turčija ter Izrael in Libanon. Na ta način je mogoče pokazati, kako ustvarjati sodelovanje, ne da bi ogrožali svobodo plovbe.
1: Pod črto, v severnem Jadranu je dovolj manevrskega prostora in perspektiv za vsa tri pristanišča. Od političnih odločevalcev, trilateralnega zaupanja in uspešne mirovniške geopolitike bo pač odvisno, ali bo 1+1+1 ostalo samo 3.
0: Morje in mi. Poslušali ste oddajo Morje in mi, ki smo jo tokrat posvetili razvoju severnojadranskih pristanišč in njihovi odvisnosti od geopolitičnih kriz. Oddajo je pripravil Janko Petrovac, prevode je bral Boštjan Simčič.
10: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Popri so tekmovanje v podjetniških idejah mladih, ki ga organizira Primorski tehnološki park iz Vrtojbe. Letos je sodelovalo 735 mladih iz Slovenije in zamejstva, ki so razvili 274 poslovnih modelov, kar je največ doslej. Na valovih Radia Koper v poletnih mesecih predstavljamo poslovne ideje mladih primorskih ekip, finalistk Primorskega tehnološkega parka. Mateja Grebenjak danes predstavlja ekipo Važi.
1: Poprajmo poletje.
2: Pozdravljeni, smo Viktorija, Lara, Loren in Julija iz ekipe Flaši in prihajamo iz osnovne šole Pivka.
3: Flaši je dnevni higienski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki se topi v vodi. Namenjen je uporabi na začetku in ob koncu menstruacije, ko so krvavitve blažje.
4: Različne probleme imamo vse ženske o tem, pač o menstruaciji se tako in tako že premalo pogovarja.
5: Imeli smo nek projekt v šoli in smo mogli svojo idejo narediti in potem pa smo se spomnili, da je tu velik problem pri ženskah in je ful odpadkov in pa smo sam prišli na to idejo, da je enostavno, če sam vržeš v kolko.
2: Ideja se je v bistvu najprej začela razvijati iz ideje, kasneje smo se dejansko pozanimali, če je v bistvu možno to vse skupaj razviti, ampak seveda dan danes je praktično vse možno izdelati, tako da smo se začele pozanimali smo se o materialih, možnostih, sploh splakovanja in zdaj počasi naša ideja raste. Prišli smo tudi do prototipa in trenutno izvajamo vse teste in bomo videli, kaj bo v prihodnosti.
3: Flaš je namenjen širokemu krogu uporabnic, od najstnic do mamic, žensk med 10 in 55 letom starosti. Izdelek je trajnosten, topen v vodi, okolju prijazen, biorazgradljiv ter primeren za uporabnice, ki imajo alergije na materiale uporabljene v klasičnih higienskih vložkih. Punce pravijo, da ima njihova poslovna ideja veliko prednosti za ženske.
2: Zato, ker naš vložek je narejen iz popolnoma naravnih materialov, ki bi v bistvu bili koži prijazni in hipoalergeni. Trenutno 60% žensk tudi poroča o draženju kože, kar pa bi naš vložek preprečil in v bistvu zmanjšal. Posledično bi pa tudi, glede na to, da se bo lahko odplaknil v strednični školki, bi tako posledično zmanjšali število odpadkov, ki pa v bistvu v naravi razpadajo več kot 500 let.
3: Ekipo Flaši sestavljajo Viktorija Padalin, Julija Bergoč, Lara Ausec in Loren Debevec.
4: Viktorija je bolj za ta speech šla. Mi smo delali PowerPointi tu, pa pač podatke in vse skup.
6: Ful je bilo mešano, vsaka je delala in skoraj vse. No. Viktorija največ delala.
5: Viktorija se je tudi tu zato ful zagrebla in ona tudi tako ful lepo pove in vse in pa smo logično dali za speech, ker tako tudi nje ful ni strah in karkoli da bi bilo. In me smo pol skup naredile PowerPoint in šle povsod in preverile podatke.
2: V bistvu prvotna ideja, nismo mislili, da bo tako zakomplicirano kasneje, v bistvu rabili smo ful prilagajati materiale, se posvetiti mnenjem strokovnjakov. Ampak na koncu smo nekako pač zbalansirali to in prišli do končnega rezultata, ki dejansko trenutno uspeva in smo opazili zelo velik napredek od začetka.
3: Flaš je sestavljen iz biorazgradljivih materialov. Zgornjo plast sestavljajo alge, jedro, stisnjena celuloza in bananina vlakna, spodnja plast

0: je iz koruznega škroba in naravne gume.
1: Zadnji mesec dni smo se v bistvu bolj posvetili delu na terenu in v bistvu komunikaciji z ženskami, zdravstvenimi delavkami in najstnicami, da smo v bistvu dobili njihove feedbacke, kaj si mislijo o ideji, ali mislijo, da bi to sploh funkcioniralo, ali bi to uporabljali, in v bistvu želeli smo dobiti njihovo iskreno mnenje in po možnosti tudi na svete.
2: Veliko žensk je hotlo, da izpeljemo ta izdel, ker bi tu ful pomagalo, in pač so se ful strinjali s to idejo, pač smo šle, po šoli smo dale, pač smo šle v zdravstven dom in je bil ful pozitiven odziv na to idejo.
1: Trenutna cena je za 20 kosov 5,70 €, sicer pa glede na stroške še ceno prilagajamo, ampak imamo pa tudi možnost, da če bi nekdo se naročil na redni naročniški paket, bi pa bila cena nižja 5 €.
0: V vlogi mentorjev pri ekipi Flanši sta bili Adriana Pavlovec in Maja Blandenovič, ki pravi, da je ideja zelo globalna.
3: Moram dekleta zelo pohvaliti, zelo so ustvarjalna, inovativna, bila pripravljena to idejo razvijati zdaj do končnega produkta. Dejansko je ta ideja zelo globalna, zmanjšala bi količino odpadkov v našem okolju in prispevala tudi k zdravju žensk.
1: Zelo smo hvaležne za naše mentorice, ki so nas v bistvu čez vse to vodile in nam v bistvu pomagale pri sami izvedbi projekta. Zelo veliko so nam pomagale pri sestavljanju predstavitve, popravkih v speechu in seveda pri samozavesti, ker so vedno navijale za nas in bile vedno naša podpora.
0: Kaj novega ste se naučile v podjetništvu?
1: Punce ne, ampak jaz imam že odprej izkušnje s podjetništvom, ker sem že prej razvijala neko idejo, ampak zdaj, ko sem pač se dejansko poglobila v to in imam še punce zraven, sem v bistvu ugotovila, da podjetništvo, vse se začne razvijati z neko ekipo, pač ne moreš sam nič narediti, to je timsko delo in seveda veliko je usponov in padcev, ampak važno je, da pač držiš skupaj in premagaš vse ovire, ki ti pridejo na poti.
0: Vas podjetništvo zanima tudi dolgoročno? Ste tudi o tem razmišljale?
4: Čisto na začetki smo začele v šoli, ne, in je bilo pač treba v vsakem primeru neko idejo narediti in nismo nikoli mislili, da bomo prišle tako daleč. Na začetki je bilo to samo tako, sam ta ideja, samo da bomo nekaj naredile, samo ker je bilo treba. Pol, ko je zdaj šlo to naprej, je neko to veselje do te ideje, je ratalo zabavno in se mi zdi, da če nam danes uspe, bi ta ideja lahko prišla, bi bilo nekaj zelo lepega.
2: Jaz si iskreno nikoli nisem mislila, da bi sploh prišla nekam, pač jaz sem mislila, da je tudi sam se zvesela, da smo šle delati in pa smo kar naenkrat šle najprej na regijsko tekmovanje in pa smo zmagali, tam sem bila ful ponosna in pa smo kar naenkrat prišla na Popre in pač sem ful vesela in imam pač ful tako všeč mi je dela, tudi tim mi je ful všeč, ideja mi je ful všeč in to je hobi in mi je ful všeč, pač nasploh.
0: Kje se vidite čez 10 let?
2: Jaz bi bila tako verjetno kakšna kozmetičarka.
4: Ne vem še, nimam pojma. Jaz tudi nimam pojma, ampak se pa definitivno vidim nekaj v zdravstvu.
1: Jaz pa ne vem, mislim, po mojem bi bila tipo v kakšni proizvodnji ali pa, mislim, plane imam postati strojni inženjer, tako da.
0: V prihodnji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje bo Boštjan Simčič predstavil dijaka, ki je razmišljal zelo praktično in hkrati precej inovativno. Razvil je Fold Roll, prenosne rolerje, ki se hitro pritrdijo na običajne čevlje in uporabniku omogočajo enostavnejše premagovanje krajših razdalj v mestu. Kako delujejo, komu so namenjeni in kaj je mlade spodbudilo k tej ideji, izveste v naslednji oddaji.
5: Radio Slovenija. Nočni program.
6: S pridihom morja.
5: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sosednjo Kanado obtožil nesposobnosti pri posredovanju ob obsežnih gozdnih požarih, ki so zajeli to severnoameriško državo. Napovedal je pogovor s kanadskim premierjem Markom Kerryjem, od katerega želi izvedeti konkretne načrte za spopadanje s požari. Ob tem je severni sosedi zagrozil z dodatnimi carinami, če se bo ostal onesnažen zrak in dim še naprej širila nad Združene države. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju s predstavniki strokovnih in raziskovalnih ustanov z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane poudaril, da bodo te strateški partner ministrstva pri pripravi in izvajanju razvojnih politik. Izpostavil je tudi pomen preglednega izvajanja projektov in javnih nalog. Včeraj popoldan je na območju letališča Šentvid pri Stični umrl 32-letni padalec, so sporočili z policije. Padalec je pri skoku z letala ob pristanku zaradi zaenkrat neznanega razloga z veliko hitrostjo trčil travnato površino na letališču. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Beogradu s 3-0 ugnala Iran. Največ točk za našo izbrano vrsto je dosegel Rok Možič. Naslednja tekma Slovenijo čaka že danes, ko se bo ob 16:30 pomerila s Turčjo. Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14-22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.